Kompoziciju Preludium Fuga Postludium Dragutina Čolića čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Pre toga ovaj orkestar je interpretirao i Čolićev koncert za violončelo i orkestar. Dirigovao je Vančo Čavdarski, a kao solistkinja nastupala je Françoise Jakovčić. Emisiju Noćne promenade koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Aleksandra Obradovića. Prvo će Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran pod upravom Aleksandra Pavlovića interpretirati koncert za violinu i muziku za klaviri gudače. Kao solisti nastupaju violinista Stefan Milenković i pijanistkinja Istra Pečvari. Potom će Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i maestro Jagušt izvesti Obradovićevu petu simfoniju nazvanu Intima.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite emisiju Od zlata jabuka, a sa vama je danas Anastasija Živković. Slušali smo pesmu u izvođenju Eva Kvarteta iz Bugarske. U jednoj od prethodnih emisija predstavili smo njihov album Darovi bugarskog folklora, a danas je došao red na album Minka, koji je objavljen 2021. godine. To je njihov četvrti po redu studijski album sa ukupno 14 numera koje predstavljaju obrade bugarskih tradicionalnih pesama i duhovnih napeva. Danas predstavljamo album Minka, slušamo vrhunske interpretacije bugarskih pesama i zato vam preporučujem da se prepustite ovim veličanstvenim harmonijama.

Da kažemo nešto o Eva kvartetu koji danas slušamo. Četiri članice ovog vokalnog sastava nekada su bile deo čuvenog hora Misterija bugarskih glasova. U ovom horu su stekle veliko znanje i iskustvo, a zatim odlučile da 1995. godine osnuju svoj sastav. Od početka se oslanjaju na višeglasno pevanje u Bugarskoj, ali sve pesme aranžiraju za četiri glasa, stvarajući raskošne harmonije i slobodniji zvuk. Iako su tokom karijere sarađivale sa mnogim svetski poznatim instrumentalistima, albumom Minka Eva Kvartet se vraća onome što je njihova osnova i što ih je izdvojilo na world music sceni, izuzetnoj vokalnoj interpretaciji. Zbog toga su vokalni aranžmani dominantni na ovom albumu, mada se u par pesama pojavljuju i tradicionalni instrumenti kao što su gadulka i udaraljke.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili albumu Minka, kvarteta Eva iz Bugarske. Kvartet Eva je ženski world music sastav koji izvodi tradicionalne bugarske pesme, kao i duhovne napeve, ali u aranžmanima za četiri glasa. Čine ga Gergana Dimitrova, Sofija Kovačeva, Evelina Hristova i Danijela Stojičkova. Žanrovi pesama na albumu Minka su raznoliki, počev od ljubavnih, preko šaljivih pesama, pa sve do duhovne numere Gospodi pomiluj. Još jedna specifičnost albuma Minka je to što, pored obreda tradicionalnih bugarskih, članice Eva kvarteta izvode i pesme komponovane u narodnom duhu, pa su tako prisutne kompozicije Dimitra Hristova, Ivana Spasova i Stefana Dragostinova.

Svetska muzička kritika je album Minka ocenila različito. Neki autori su prepoznali i pozdravili tehničku veštinu i preciznost Eva kvarteta, te podcrtali da se glasovi čas stapaju, čas razdvajaju i grade izuzetno kompleksnu

Talasi Radio Beograda 2, emisija od Zlata Jabuka. Danas slušamo album Minka, Eva Kvarteta. Ovaj album dolazi nakon karijere duge preko 25 godina i predstavlja upravo to, snagu, zrelost i povratak suštini bez mnogo žanrovskih izleta, ali sa intonativnom i tehničkom preciznošću koje nikada nije nedostajalo. Glasovi četiri članice Eva Kvarteta se sada samo još veštije i smelije udružuju, gradeći raskošne melodijske linije, ukrštajući glasove uz nagle promene intenziteta, pri čemu sve četiri uspevaju da zvuče kao jedna. Ono što je prepoznatljivo kao deo bugarskog tradicionalnog pevanja, a što ćemo čuti u par navrata i u interpretaciji Eva Kvarteta, jeste bordun, ležeći ton koji prati glavnu melodijsku liniju. Ali osim toga i specifična boja njihovih glasova, intenzitet pevanja i ornamentika.

U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka predstavili smo album Minka, Eva kvarteta iz Bugarske. Muzička kritika je ovaj album ocenila šaroliko. Od onih koji su pozdravili povratak kvarteta onome što je njegov prvobitni zvuk, do onih koji smatraju da album zavređuje pažnju, ali ne dostiže umetničku vrednost i standard koji je ranije postavljen. Bez obzira na različita mišljenja, ono što treba pohvaliti je istrajnost Eva kvarteta koji uspešno postoji od 1995. godine i svojim radom iznova potvrđuje da je ljudski glas najsavršeniji instrument. Ja se nadam da ste kao i ja i vi danas uživali u njihovim glasovima. Do kraja emisije još malo slušamo album Minka i Eva kvartet.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o albumu Minka, Eva Kvarteta iz Bugarske. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić rekao je za RTS da će u podne potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Govoreći o sahrani Ratka Mladića, rekao je da je država pružila pomoć kako bi sve bezbednosno i logistički proteklo u redu. Istakao je da Srbija neće da uzvraća histeričnim reakcijama i da će donositi racionalne odluke. Potvrdio je da se za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara prijavilo 1.059.000 građana i dodao da, što se EKSPA tiče, radovi napreduju brzo i da se nada da će sve biti gotovo na vreme. Srbija i Uzbekistan ispisali su novu stranicu zajedničke istorije, ocenili su predsjednici Aleksandar Vučić i Šavkat Mirzijojev posle razgovora u Palati Srbija. Potpisano je 20 međudržavnih sporazuma i dokumenata, među njima i zajednička izjava o uspostavljanju strateškog partnerstva. Dogovoreno je skoro potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini, otvaranje diplomatskog predstavništva Uzbekistana u Beogradu, kao i uspostavljanje direktne aviolinije Beograd-Taškent. Predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o posetama američkih pregovarača Moskvi i Kijevu. Putinov pomoćnik Jurij Ušakov kaže da je razgovor trajao sat vremena i bio konstruktivan i veoma otvoren. Ruske snage su balističkim i krstarećim raketama napale Kijev, poginulo je 5 ljudi. U ukrajinskim napadima na Krim takođe je bilo žrtava. Počinje evropski šampionat za odbojkaše. Srbija prvu utakmicu igra u petak protiv Estonije. U derbiju prvog kola fudbalske lige šampiona Real je u Madridu pobedio Inter sa 2:1, a AEK, našeg trenera Marka Nikolića, savladao je sa 1:0 ekipu Laska iz Linca. Vreme. Sunčano, posle podne na jugozapadu lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljusak. Vetar slab i umeren promenljivog pravca. U Banatu povremeno jak. Jutarnja temperatura od 8 stepeni do 21, najviša od 31 do 36, u Beogradu 35 stepeni. Slušali ste Vesti.

0: Na tri vode.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate novo izdanje emisije Na tri vode, koju realizuje Tri studija u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Nadam se da će doći ovo svežije vreme. Osećam da dolazi neki povetarac, se oseća. Ono čemu se baš i ne radujem je to što će dan biti kraći, a noći malo duže, ali dobro, na sve se čovek navikne. U prestonici je trenutno 22 stepena, očekuje se da će biti 35 maksimalna temperatura danas. Republički hidrometeorološki zavod je izdao hidrološko upozorenje na niske vodostaje i poljoprivrednu sušu, koja će trajati do 15. septembra. Rekao sam na tri vode, kako sam naziv emisije kaže, to znači da su sa mnom danas i kolege Milan u Novom Sadu i Zoran u Nišu. Da čujemo kako je vreme u Nišu. Zorane, dobro jutro.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, poštovanim slušalcima, kolegama, Lazare, Milane. Još jedno jutro u Nišu, sveže i oblačno, iako je trenutna temperatura za 4 stepena više u odnosu na prethodno jutro, sada je 15 stepeni. Temperature gradova jugoistoka u proseku nešto niže u odnosu na ostale delove naše zemlje. Tako je u Kuršumliji, Leskovcu 9 stepeni, Kruševcu, Vranju 12, Zaječaru 7, Dimitrovgradu 11 i u Pirotu 15. Za danas se u Nišu očekuje sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 35 stepeni. Milane, kako je u Novom Sadu?
3: Dobro jutro iz Novog Sada, svi će u Novom Sadu, prijatno jutro, 16 stepeni, noći su svežije, što se tiče gužve saobraćaja prethodnih jutara, bilo je baš guži ujutru, tako da preporuka onima koji kreću na posao da krenu ranije, primetno je to da su se vratili ljudi sa odmora, počela je školska godina, tako da je onako saobraćaj u punom jeku. Što se tiče temperature u drugim gradovima, na Paliću 14 kao i u Somboru, Zrenjanin je nešto topli, tamo je 18 stepeni, Kikinda 16, Banatski Karlovac 15, u Sremskoj Mitrovici je 17 stepeni, danas je u Novom Sadu najavljena maksimalna 36, ali sutra ta promjena vremena ispod 30 i narednih dana temperatura, barem prema ovim podacima koje ja imam u Novom Sadu, neće prelaziti 30 stepeni.
1: Sada ćemo da poslušamo jednu pesmu, pa ćemo čuti koji su se to zanimljivi događaj odigrali na današnji dan istorijski, pa da čujemo pesmu. Uživajte.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 9. septembra 1828. godine u Jasnoj Poljani u Rusiji rođen je Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od najvećih pisaca svih vremena. Književni rad započeo je po povratku iz Krimskog rata, autobiografskom trilogijom Detinjstvo, dečaštvo i mladost i zbirkom pripovedaka Sevastopoljske priče. Najznačajnija Tolstojeva dela su romani Rat i mir, Ana Karenjina i Vaskrsenje. Slušamo odlomak iz radio filma Čovek iz Jasne Poljane, život i delo Lava Tolstoja iz 1965. godine.
7: Pišem veliku knjigu. U pitanju je roman iz doba 1810. do 1830. Sada sam pisac svom snagom svoje duše. Vidiš, stalno počinjem i odlažem, ali ja to moram napisati. Moram. Već vidim i određene slike. Materijal sam skupio. Ponekad me napusti snaga, ali ja moram izdržati. Čini mi se da nikad niko neće reći ono što sam ja imao da kažem. Bio sam na Borodinu. Veoma sam zadovoljan, beskrajno zadovoljan svojim obilaskom terena. Neka mi Gospod da zdravlja i mira. Ja ću dati takav opis Borodinske bitke, kakav još niko nije dao.
6: Na današnji dan 1886. godine u Kistanju je rođen Mirko Korolija, književnik i političar. Pravni fakultet i doktorske studije završio je u Pragu. Radio je u Kistanjama i Zadru, a po završetku Prvog svetskog rata u Ministarstvu prosvete u Beogradu i kao upravnik Narodnog pozorišta u Sarajevu. Prve stihove objavio je 1898. godine u Zmajevom Nevenu. Slušamo Korolijinu pesmu Prokleto doba iz 1908. godine.
8: Mi smo u dobu večnoga trvenja, u kome svaki otima i grabi. U dobu jednog ludog pokolenja, kad kliču jaki, al plaču slabi. Kad skoro svako znojav i očajan, sa osjećajima divljačkim i krutim, brza i žuri za mamonom žutim i traži život visoki i sjajan. O dobru onih što se u zlu guše, već nema niko vremena da misli. Zar ljudi vreme uzaman da traće? A čujte svi vi, čije su još duše za ljudstvo brige i tereti stisli, u ovom dobu nema više braće.
6: 9. septembra 1901. godine preminuo je francuski slikar Henri Toulouse-Lautrec. Slikao je teme iz parijskog bojemskog života s kraja 19. veka. Poznati su njegovi radovi iz čuvenog Moulin Rouge-a i drugih lokala, kabarea i pozorišta u parijskom kvartu Montmartre. Posle Toulouse-Lautrecove smrti, njegova majka Adela otvorila je muzej posvećen delima velikog slikara.
9: Nigde u svetu umetnosti Pariz sa svojim kafanama, barovima, noćnim klubovima, cirkusima, javnim kućama, nigde takav Pariz nije vernije prikazan nego na crtežima, plakatima i slikama Henri Toulouse-Lautreca.
6: Na današnji dan 1952. godine u jakoj oluji za svega 3 minuta potonuo je putnički brod Niš koji je plovio na relaciji Beograd-Zemun. Jedna od najvećih tragedija u istoriji jugoslovenskog rečnog brodarstva desila se na ušću Save u Dunav, između Velikog ratnog ostrva i Kule Nebojša. Brod je mogao da primi 60, ali je ukrcano oko 150 putnika, jer je Savski most bio zatvoren zbog radova. Broj poginulih nikada nije tačno utvrđen. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 časova i 18 minuta, slušate emisiju Na tri vode. Sada ćemo da čujemo o čemu to piše štampa i portali u naša tri grada. Da vidimo najpre o čemu pišu listovi u Nišu. Zorane.
1: Lazar, evo, portal Južne vesti piše ovog jutra: na teritoriji Niške banje juče popodne proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je zahvatio područje Suve planine. Stanje na terenu vatrogasci opisuju kao složeno i nepredvidivo, prvenstveno zbog nepristupačnog terena i nemogućnosti da se do pojedinih delova požara dopremi voda i priđe vatrogasnim terenskim vozilima. Prema informacijama sa terena, vatrogasci su tokom dana promenili način gašenja. Umesto direktnog pristupa vatri na najvišim delovima planine, sada pokušavaju da je zaustave na planinskim putevima, nešto niže od vrha, gde mogu da naprave odbrambenu liniju i spreče dalje širenje. Evo jednog kraćeg teksta sa portala Glas Juga. Stari nameštaj, građevinski šut, kabasti i drugi otpad i dalje završavaju tamo gde im nije mesto, pored puteva, na otvorenim površinama i lokacijama koje se neretko ponovo zatrpavaju nakon čišćenja. U Nišu je tokom 2025. godine evidentirano 85 divljih deponija sa više od 8200 tona otpada, pokazuju podaci koje je objavilo udruženje Populus Alba. Udruženje za životnu sredinu, prava i kulturu Populus Alba već 4 godine prati stanje divljih deponija na teritoriji Niša, a najnoviji pregled pokazuje da problem ne jenjava. Toliko iz Niša.
2: Što se tiče Novog Sada i Dnevnika, pretpostavljam, Lazare, da sam ja sledeći. Da. Dnevnik ovoga jutra donosi tekst o izgradnji tunela Iriški Venac. Obišli su radove na izgradnji tunela. Grubi radovi u tunelu Iriški Venac, delu Fruškogorskog koridora, su u završnoj fazi od ukupno 7 km. Obe tunelske cevi, asfaltirano je 6, a kako je naveo šef projekta Koridora Srbije Nikola Karadžić, plan je da ceo tunel bude završen do kraja godine. Drugi naslov: u toku je konkurs za smeštaj za brucoše. Studenti prve godine mogu do 15. septembra da konkurišu za smeštaj u nekom od studentskih domova u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu, saopštio je Studentski centar Novi Sad. Konkurs je raspisan 1. septembra, a pravo da konkurišu imaju državljani Srbije koji nemaju prebivalište u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju, a njihovo školovanje se finansira iz budžeta. Pravo da konkurišu imaju studenti koji imaju državljanstvo države u regionu, a ispunjavaju uslove konkursa. I zadnji tekst koji sam odabrao za ovo jutro tiče se Bačke Palanke i tamo je raspisan konkurs za učenike srednjih škola. Do kraja ovog meseca traje konkurs opštine Bačka Palanka za stipendije učenicima srednjih škola, a za studente će na stazi biti konkurs od 1. do 31. oktobra. Dodeljuju se stipendije za 60 srednjoškolaca i 90 studenata i po 5 stipendija za učenike i studente sa invaliditetom.
0: Što se tiče štampe u Beogradu, izdvojio sam nekoliko naslova iz dnevnog lista Danas. Učenici iz Srbije ostvarili su lošiji plasman na PISA testiranju u 2025. godini u odnosu na prethodno testiranje 2022. Iz alarma smo prešli u crvenu zonu. Učenici iz Srbije ostvarili su lošiji plasman na PISA testiranju u 2025. godini iz matematike, čitanja i prirodnih nauka u odnosu na prethodni ciklus testiranja 2022. godine. Zatim, u Srbiji je od 1. juna do 6. septembra registrovano 37 inficiranih virusom koji prenose komarci. Raste broj obolelih od groznice zapadnog Nila. Zatim imamo naslov iz oblasti ekonomije. Izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda o koristima zemalja Zapadnog Balkana od članstva u Evropskoj uniji u narednih 10 godina. BDP bi mogao da se poveća za trećinu. Prelazimo na dnevni list Politika. Intervju Christophe Lecourtier, direktor Francuske agencije za razvoj: Francuska uz Srbiju danas i dugoročno. Zatim naslov: Evropi nedostaju 502.000 vozača kamiona, a neće naše profesionalce. I za kraj imamo: od 800 prijava Elektrodistribucija Srbije kod 81 utvrdio krađu struje. od uvođenja pametnih brojila mogućnosti za nelegalno preuzimanje električne energije danas znatno manje nego u periodu kada su dominirala klasična brojila, kažu u Elektrodistribuciji Srbije. Slušamo jednu pesmu pa nastavljamo dalje.

0: Tačno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je za RTS da će u podne potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Srbija i Uzbekistan ispisali su novu stranicu zajedničke istorije, ocenili predsjednici dveju zemalja, potpisano 20 sporazuma. Putin i Trump razgovarali telefonom o poseti američkih izaslanika Moskvi i Kijevu. Počinje evropski šampionat za odbojkaše. Srbija prvu utakmicu igra u petak protiv Estonije. Sutra pretežno sunčano, posle podne na jugozapadu lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljusak. Temperatura do 36 stepeni. Slušamo meteorološki izveštaj Ksenije Vukajlović.
2: Dobro jutro, sunčano i veoma toplo, posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni koji će u Banatu povremeno biti jak, dok će na jugozapadu zemlje posle podne duvati jugozapadni vetar. Najviša temperatura od 31 do 36 stepeni. Tokom noći na severu Srbije na oblačenje mestimično sa slabom kišom. U Beogradu danas sunčano i veoma toplo, u slabi umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 35 stepeni.
0: Slušali ste Flash vesti.

0: 6:35, slušate emisiju Na tri vode, a mi smo došli do segmenta emisije u kom ćemo čuti koji su to kulturni događaji obeležili dane za nama u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Idemo sada zvukom u Niš, pa u Novi Sad i završit ćemo u Beogradu.
1: Dela više od 50 najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih umetnika 20. veka deo su postavke izložbe 20 godina Arte galerije Umetnost 20. veka, koja je juče otvorena u Oficirskom domu u Nišu. Za naše cenjene slušalce ispred Arte galerije govori Anđele Maletić, istoričar umetnosti iz Beograda.
2: 20 godina Art galerije Umetnost 20. veka je izložba kojom mi Art galerija zajedno sa Galerijom savremene likovne umetnosti u Nišu obeležavamo svoj jubilej. Za ovu izložbu odabrali smo reprezentativni uzorak kolekcije što broji nekih 50-ak umetničkih dela. Svako ime bi vredelo nabrojati, ali pošto nismo u situaciji da se time bavimo, ja ću samo spomenuti nekoliko. Svakako se uvek ističu dela Nadežde Petrović, Save Šumanovića, Petra Lubarde, zatim Vlade Veličkovića i brojnih drugih. Naravno, ne završava se sve samo na njihovom nominalnom spominjanju. Ovo su u redu najznačajnijih dela koji su ti umetnici napravili i ono što bih ja posebno volila da istaknem jeste da su ova dela koja se nalaze u privatnom vlasništvu. Tako da je svaka prilika gde imamo mogućnost da ih pogledamo izuzetno značajna i ja bih toplo pozvala sve da je iskoriste i da pogledaju izložbu u galeriji Oficirskog doma.
1: Do 3. oktobra, a građani će moći da je pogledaju od ponedeljka do petka u vremenu od 10 do 20 sati, a u subotu u periodu od 10 do 16 časova. Toliko iz Niša.
3: Što se tiče Novog Sada, odnosno Vojvodine, evo da krenemo od Sombora, u Muzeju podunavskih švaba u Somboru održana je opštinska smotra likovnih umetnika amatera Vojvodina. Ovogodišnja smotra okupila je 20 umetnika koji su publici predstavili 28 radova i na taj način im pružili priliku da se upoznaju sa različitim izrazima i stvaralaštvom lokalnih autora. Ulogu selektora smotre imala je Mila Krasuljaka. Izložbena postavka ostaće dostupna posetiocima Muzeja podunavskih švaba u Somboru do 16. septembra. Još jedan događaj je juče upriličen u Somboru u muzičkoj školi Petar Konjović. U pitanju je koncert pijaniste Dinka Blagojevića. Što se tiče Novog Sada, izložba Nataše Stojanović Beronje pejzaž u fragmentima otvorena je u galeriji Forma. Radionica Digitalni zanat od sadržaja do klijenta koja se bavi osnovama digitalnog nastupa upriličene u novosadskom omladinskom prostoru, a u Kulturnom centru Mladost u okviru programa Filmovi na putu prikazani dokumentarac Dragi Tomase o piscu Tomasu Brašu. Opera Evgenije Onjegin koja je trebala da bude izvedena u Srpskom narodnom pozorištu je otkazana.
0: Što se tiče Beograda, juče je otvorena izložba Beskonačna svetlost Sandre Milić i Stanka Crnobrnje u galeriji Grafički kolektiv. Ta izložba traje do 25. septembra, a izdvajamo jedno predstavljanje knjige. Naime, sinoć je u kući Đure Jakšića održana promocija knjige Rankin pogovor Žarka Milenkovića, inspirisan svirepim zločinom koji se dogodio pre 64 godine u Nišu. Ovaj roman otkriva šta se dešava u duši i umu protagonista strašnog događaja, ali i kakva praznina ostaje u duši roditelja žrtve i svih ožalošćenih. O svom delu govori autor Žarko Milenković.
4: Knjiga je romansirana biografija o jednom ubistvu i o mladoj devojci koja je u Nišu 60. godina ubijena od strane čoveka sa kojim nikada nije bilo u vezi, ali je on imao želju da sa njom bude u vezi i posle inicijalnog upoznavanja njihovog, on je nastavio da je proganja, da maltretira nju i njenu porodicu. Otac njen je to prijavljivao nadležnim organima iz te Jugoslavije iz tog doba 60-ih ranih godina. To je išlo veoma traljavo, on je pozivan na razgovor jer to nije unelo strah od kazne kod njega i on se posle nekih godinu dana odlučio da to u svoju nemogućnost da ostvari vezu sa njom, da to prekine tako što će da izvrši ubistvo. I onda je u holu njene škole, umetničke škole u Nišu, izvršio ubistvo sa 24 uboda nožem.
0: Toliko što se tiče ovog našeg segmenta. Sada slušamo jednu pesmu, pa nastavljamo dalje sa programom.

0: 6 je časova i 43 minuta. U narednim danima biće promenljivo oblačno. Od četvrtka uz pad temperature u severnim i zapadnim, a u subotu i u ostalim predelima naše zemlje, dok će u nedelju u većini mesta nakon svežeg jutra dnevna temperatura biti u intervalu od 24 do 27 stepeni Celzijusa. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u četvrtak u brdsko-planinskim predelima, a u petak i subotu mestimično i u ostalim. A kako će vremenske prilike uticati na vozače, slušamo u prilogu Nevene Damjanović.
1: Svi koji danas krenu na put, prema najavama, ne bi trebalo da imaju većih problema u vožnji, ukoliko poštuju saobraćajne propise, ograničenja i uputstva nadležnih službi. Prema prognozi meteorologa očekuje se pretežno sunčano i osetno toplije vreme. Ipak, usporenu vožnju treba očekivati na deonicama gde su u toku radovi. Na pojedinim pravcima saobraćaj se odvija usporeno i uz izmene, dok su na nekim deonicama na snazi obustave i koriste se alternativni putni pravci. Putevi Srbije obaveštavaju da se do 10. septembra od 7 do 17 časova izvode radovi na preslačenju kolovoza na putu Ripanj petlja Orlovača od isključenja za groblje Orlovača do isključenja za autoput. Radovi su u desnoj saobraćajnoj traci u smeru Čačak-Beograd u dužini od 1 km, dok se saobraćaj odvija levom trakom. Na delu autoputa Ruma-Šabac u zoni naplatnih stanica Šabac, Hrtkovci i Ruma u toku su radovi na sanaciji dilatacionih spojnica. Radovi traju do kraja septembra uz zauzeće pojedinih kanala za naplatu putarine, dok se saobraćaj odvija slobodnim kanalima. Radi se i na izradi privremenog službenog prolaza između dve naplatne rampe u zoni naplatne stanice Obrenovac. Tokom ovih radova zatvoreni su krajnji levi izlazi na naplatnim rampama u dužini od 300 metara. A podsjećamo i na radove na uklapanju rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija preticenom trakom, dok su radovi u voznoj i u ustavnoj traci. A do kraja septembra traju radovi na sanaciji klizišta Puckaroš, na delu Petrova Radin Sremski Karlovci. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz povremeno naizmenično propuštanje vozila prema ručnoj regulaciji tokom dana. A još danas i sutra od 7 do 19 časova zbog završnih radova na asfaltiranju obustavljen je saobraćaj na putu Sedlari Debelo Brdo Rogačica. Alternativni pravac je Valjevo, Osečina, Zavlaka, Krupanj, Mačkov Kamen, Gračanica, Ljubovija, Rogačice. A takođe do 11. septembra zbog radova na rekonstrukciji kolovoza obustavljen je saobraćaj na delu Knjaževac-Sokobanja. Alternativni pravac je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnim prijelazima, prema izveštaju koji smo dobili od Uprave granične policije, trenutno nema zadržavanja, dok su na teretnim kolone duge, a zadržavanja su višesatna.
0: Čuli ste izveštaj Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima.

duetu sa domaćinom otpevao Standing Next to You. Posle zajedno otišli u studio i napravili dva demo snimka. Nikad ih nisu završili pošto je Bolan nedelju dana kasnije poginuo u automobilskom udesu.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić u podne raspušta Skupštinu Srbije i raspisuje parlamentarne izbore. Socijalistička partija Srbije odlučila se kojim će strankama u koaliciji biti na predstojećim izborima. I dalje reakcije iz regiona i sveta na sahranu Ratka Mladića u Beogradu. Trump i Putin razgovarali telefonom o okončanju rata u Ukrajini. Večeras počinje evropsko prvenstvo za odbojkaše. U Srbiji sunčano je veoma toplo, posle podne na jugozapadu, uveče na severu zemlje na oblačenje mestimično s kišom. Temperatura do 36 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je za Radio Televiziju Srbije da će danas u podne potpisati ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Izborna kampanja trajeće 45 dana, napomenuo je Vučić.
2: Pozivam sve učesnike izborne kampanje da pokušaju da pronađu put do ljudi, da sagledaju njihove potrebe, njihove brige, da se ne bave sobom, da pokušaju da se ne bave nasiljem. Ja znam da će neki ponovo da blokiraju fakultete, moja molba da to ne čine. Ako to čine, čine na sopstvenu štetu i na štetu građana Srbije, drugih studenata, profesora ako hoćete, svih drugih, ali sasvim sve jedno. Proći će tih 45 dana i građani Srbije će imati priliku da nedvosmisleno iskažu svoju volju. Tako da želim svima uspešnu utakmicu, demokratsku utakmicu i verujem da ćemo na kraju posle izbora doći do izlaska iz te krize u kojoj svi stalno govore kako su mnogo jači od onih drugih i tako dalje. Da rešimo to, ja sa radošću ću da prihvatim svaki demokratski rezultat, mislim da je to važno za državu, čestitati protivnicima ukoliko oni pobede. Neću se ljutiti ako ne čestitaju, navikao sam na to ako rezultat bude drugačiji, tako da želim svima uspeha.
0: Povodom sahrane Ratka Mladića u Beogradu, Vučić je rekao da je država pružila pomoć kako bi sve bezbednosno i logistički proteklo u redu i da ne želi da šalje poruke Bošnjacima kakve Sarajevo šalje Banja Luci i srpskom narodu u Republici Srpskoj. Ministar spoljnih poslova u Savetu ministara Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković odlučio je da protera dva predstavnika iz ambasade Srbije u Sarajevu. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo da takva odluka predstavlja još jedan nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti, niti preko potrebnom smirivanju političkih tenzija. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije napomenulo je da posebno zabrinjava to što gospodin Konaković neprekidno radi na podizanju napetosti, što je izuzetno teške i bolne teme iz naše zajedničke prošlosti, koristi kao instrument dnevne politike i izborne kampanje. Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije pozvalo je na razgovor otpravnika poslova ambasade Srbije kako bi osudilo komemorativne aktivnosti povodom sahrane generala Ratka Mladića. Specijalni zaslanica Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan Karin Pirs pozvala je otpravnika poslova ambasade Srbije kako bi osudila učešće zvaničnika države Srbije i vojske na sahrani Ratka Mladića u Beogradu, saopštilo je britansko ministarstvo. U saopštenju je osim ostalog navedeno da Ujedinjeno kraljevstvo ostaje čvrsto posvećeno međunarodnoj pravdi, odgovornosti i trajnosti o pomirenju širom Zapadnog Balkana. Glavni odbor Socijalističke partije Srbije odlučuje da ta stranka na predstojećim izborima učestvuje u koaliciji sa Jedinstvenom Srbijom, Socijaldemokratskom partijom Srbije i Zelenima Srbije. Socijalistička partija Srbije ima dva temelja politike, državotvorni i socijalistički. Zato su i danas i sutra naši ciljevi da sačuvamo Srbiju i da napredak uđe u svaku kuću po principu socijalne pravde za sve ljude, navedeno je u saopštenju SPS-a. Delegacija Srpske liste predvođena predsjednikom Zlatanom Elekom sastala se u Prištini sa novim šefom kancelarije Evropske unije Dirkom Šubelom, sa kojim je razgovarala o položaju srpskog naroda, institucionalnom pritisku i potrebi za doslednim sprovođenjem sporazuma postignutih u Briselu. Predstavnici Srpske liste ukazali su na neophodnost aktivnijeg angažovanja Evropske unije u zaštiti prava srpskog naroda uz dosledno poštovanje i sprovođenje svih sporazuma postignutih u Briselu. Istakli su da zaštita prava i bezbednosti kao i stvaranje uslova za opstanak srpskog naroda moraju biti prioritet i obaveza svih međunarodnih aktera. Veliki broj požara u našoj zemlji dalje gori. Na Suvoj planini situacija je nepromenjena. Od vatre se brani i šumoviti predeo sa strane opštine Bela Palanka. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović prema preporuci štaba za vanredne situacije proglasio je vanrednu situaciju na teritoriji gradske opštine Niška Banja, kako bi sa ciljem sprečavanja širenja požara na Suvoj planini bilo omogućeno angažovanje dodatnih snaga i mehanizacije. Aktivan je i požar u Delivlatskoj peščari, gde se vatra kod Šušaračkog puta razbuktava zbog jakog vetra. Požar u okolini Rudne glave kod Majdenpeka je pod kontrolom. Železnička stanica Novi Beograd biće zbog radova zatvorena do kraja godine, saopšteno iz Srbija voza. Putnici će umesto te stanice moći da koriste stajališta Tošin Bunar, a i Srbija voza su zamolili putnike da prilikom planiranja putovanja imaju u vidu te izmene. Sve neophodne informacije o redu vožnje i dolasku vozova na određena stajališta putnici mogu pronaći na internet stranici srbijavoz.rs ili na call centru preko broja telefona 011 360 2899. I sveta izdvajamo. Predsjednici Ruske federacije i Sjedinjenih američkih država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o nedeljnim posetama američkih pregovarača Steva Vitkofa i Jareda Kušnera Moskvi i Kijevu, saopštio je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov. Telefonski razgovor trajao je sat i bio je konstruktivan i veoma otvoren, rekao je Ušakov. Za vreme razgovora Trump je jasno isticao da je poželjno da se sukob što pre okonča, što bi odmah otvorilo, kako je naveo, veoma značajne i široke perspektive za potpuno obnavljanje odnosa Amerike i Rusije. Ako Evropa napadne Rusiju, rat će biti veoma kratak, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Prema njegovim rečima, lideri evropskih zemalja se ponašaju ratoborno i neprestano govore o svojoj spremnosti da ratuju sa Rusijom, dok ruska strana, kako istakao, nema takvu nameru. Mi njih nikada nećemo napasti, ali ako oni napadnu nas, to će biti suštinski drugačiji rat i trajaće veoma kratko, naveo je Lavrov. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas ranije je Rusiju nazvala egzistencijalnom pretnjom za evropske zemlje. I sporta. Evropsko prvenstvo za odbojkaše koje će biti održano u Finskoj, Italiji, Bugarskoj i Rumuniji počinje danas i trajeće do 26. septembra. Prvenstvo će biti otvoreno u 19 sati u Sofiji utakmicom Bugarska-Severna Makedonija. Odbojkaši Srbije igraće u grupi u finskom Tampereu protiv Estonije, Finske, Holandije, Belgije i Danske. Srbija će prvi meč na Evropskom prvenstvu odigrati u petak od 19 časova protiv Estonije. Večera će biti odigrano još 6 utakmica prvog kola Evropske lige šampiona u fudbalu. Od zanimljivih izdvajamo mečeve Liverpool-Atletico Madrid i Napoli-Arsenal. Temperatura vazduha u Novom Sadu i okolini sada je 17 stepeni, u Nišu 16, u Beogradu 21 stepen. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Posle podne na jugozapadu, uveče na severu zemlje, na oblačenje, mestimično sa kišom. Veter umeren u Banatu, povremeno i jak. Temperatura do 36 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7:12, posle jutarnjih novosti i malog muzičkog odmora, poštovani slušalci, nastavljamo naš i vaš jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste rubriku o događajima iz istorije koji su obeležili današnji dan, kliktali smo portale i prilistavili štampu za vas, kratke vesti u 6:30 i jutarnje novosti tačno u 7. Podsjetili smo se na događaje iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, oko 6:45 izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza, a nešto kasnije i vesti iz sveta muzike u Rokovniku. Lazar će nam reći šta nas očekuje u drugom satu naše današnje emisije.
1: Ono što nam predstoji u emisiji Na tri vode jeste rubrika Vox Populi, nakon čega ćemo u rubrici Stari Beograd čuti o kafani Dardaneli, a zatim i o tome koji će to zanimljivi događaj obeležiti večeras događanja u našim gradovima, i to je to u suštini.
2: Ali pre toga sledi rubrika za decu, dramski intermeco. Od danas ćemo slušati dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića. Njegove priče i stihovi su kratka porcija vedrine, jezičkih majstorija i reči koje se osmehuju iz blizine. Namestite uši na najvredniju frekvenciju i zavirite u ovaj sunčani džep jutra. Počinjemo.
3: Biti ili ne biti? Biti ili ne biti?
4: Deco, ovo je dramski intermeco.
3: Trt, mr, život ili smrt. Trt, mr, život ili smrt.
5: Dramski intermeco. Iz pera Branka Stevanovića. Stanovnici Mašte. Čarobnjakove čarolije. Odlučiš tako da pročitaš neku bajku. Potpuno se uneseš. Dođeš do mesta gde carev sin, princeza ili neki drugi pozitivan lik zapadne u bezizlaznu situaciju. Kad odjednom, puf! Pojavi se čarobnjak, mahne prstom ili nekakvim štapom i rešena stvar. Drugi put, opet, sve teče kako treba. Već možeš da predvidiš srećan kraj. A on iskrsne, promrmlja. Čiribu, čiriba, hokus, pokus, preparandus, čara, bara, kokošara, raskišeli, seliti se, opanci, abrakadabra ili nešto slično tome. Pa se sve zamrsi i vrati na početak. Čarobnjak može da bude dobar ili rđav. Može da te izbavi iz neke mračne pećine ili da te nemilosrdno gurne u nju. Može te okameniti. Može ti postaviti na izgled nerešivu zagonetku ili ti na drugi način zadati glavobolju, ali i dati dragoceni poklon. Naprimjer, kapu pod kojom se postaje nevidljiv. Vreću punu raznih džakonija koje se nikad ne isprazni. Travku koja leči od svih bolesti, 9 života, sposobnost da razgovaraš sa životinjama i biljkama. U pričama je čarobnjak najčešće prikazan kao sedi starac duge kose i brade. Merlin, jedan od najpoznatijih čarobnjaka, saputnik kralja Artura i vitezova okruglog stola, ima i smešnu kapu. Čaranje, međutim, nije rezervisano samo za muškarce. Postoje i čarobnice. Sa jednom od njih, po imenu Kirka, sreo se i čuveni putnik Odisej. Nije slučajnost to što su čarobnjaci obično stari. Mnogo je vremena potrebno da se stekne sva sila znanja neophodnog za čaroliju bez greške. Ali je zato svaki pravi čarobnjak u stanju da se pretvara, da poprimi izgled koji mu u određenoj situaciji odgovara. Sem toga, čarobnjakova sposobnost se ne završava time da te obmane, da stvari prikaže onakvim kakve nisu. To što čarobnjak uradi, zaista je urađeno. Oni koji ne vide dalje od zbilje, uporno tvrde da čarobnjaci ne postoje. Pričaj mi nešto o tome, pa zašto onda za nešto što nam ne polazi za rukom kažemo da je kao začaran? I otkud to da za ono što nam se baš mnogo sviđa kažemo da je čarobno lepo.
6: Slušali ste dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića. Priče stanovnici Mašte iz knjige Eto tako čitali su Sanja Mikitišin i Grigorije Jakišić.
7: Kompozitor Đorđe Planjanin, ton majstor Jovan Gajić, urednica emisije Suzana Simić, dramski program Radio Televizija Vojvodine.

Vox Populi. Narod govori.

0: Da li ima previše televizijskih kanala?
1: S obzirom da sam zadnji put pogledao na televizoru da imam tipa 150 plus kanala i to ne na full paketu nego samo na ovom osnovnom, tako da generalno pola od toga sigurno nikad neću gledati, četvrtinu od tog što je ostalo retko kad i ono možda nekih 5-6 kanala što je ostalo da ću ikad pogledati, tako da mislim da ima previše.
2: Mislim da danas nema previše televizijskih kanala, iako se mnogi ne bi složili. Smatram da svako može da pronađe ono što ga interesuje na televizijskim kanalima, počevši od sporta, muzike, kanala o putovanjima, kuvanju i tako. Tako da, iako danas ima mnogo više kanala nego kad smo svi bili deca, mislim da je ovo pun pogodak.

0: Pa kad kažemo da ima previše televizijskih kanala, to zvuči kao nešto loše. Ja ovako na prvu loptu ne bih mogao da kažem da je loše što postoji puno televizijskih kanala, ali kad malo razmislim, možda jeste loše to što je onda manja verovatnoća da će se ljudi sresti i pričati o istom sadržaju koji su gledali. Ne znam, mi kad smo bili klinci sa nekih 16-17 godina, imali smo, ja mislim, 10 kanala, znači 3 kanala RTS-a, Politiku, BK, Pink, Studio B, Art, Metropolis, to bi bilo 9. Bije tu sigurno još po neki kanal, ali sam ja zaboravio, ne znam, Stankom, nekad smo hvatali TV Kovin, tako su ulazile neke lokalne stanice u program pa nestajale, ali eto, imali smo nekih 10 kanala i onda je uvek bila velika verovatnoća da ljudi, ne znam, ponavljaju fore iz nekih filmova. Znači, onda jednostavno kada je manje kanale, veća verovatnoća da ljudi pričaju o istim temama, to jest veća verovatnoća da će ih taj sadržaj spojiti.
1: Pa mislim da ima previše istih stvari, da budem tačniji. Generalno sve kuće sad su skontale, ima jedan žanr koji se gleda i onda ajmo sad svi da radimo to jedno isto. I onda generalno ti kad pogledaš, svaki peti kanal je skoro isti.
2: Ja ne znam da li neki insan u našim uslovima može da prati više od 5 ili 6 kanala ili da koristi uopšte na svom daljinskom, ali tamo ima na listi 100 ili više. Pa ne znam ko bi to, kad bi to gledao, koliko dan ima sati. Ne znam, to je zaista ludilo neko. To, no dobro, narod bira, radio svoj.
3: Ne previše, enormno. 95% su potpuno bezvredni kanali. Tako da, kad bi mene pitala koliko da izaberem i koje ja gledam, to je ispod 10. I od tih 10, 3 su klasična muzika, 3 su sport i ponekad neki film ubodem. Eto, to ti je sve. Inače, sve je politika, sve su vesti, sve je kriminal, sve je onako ono što mene naravno ne interesuje. A palim televizor u 8 uveče i dok ne legnem on gori, ali uglavnom slušam radio na televiziji.
4: Naravno da mi nije interesantna svaka emisija koju na televiziji pronađemo o životinjama ili o neka istorijska emisija, ali toliko je velik broj TV kanala da se uvijek nešto interesantno pronađe. Postoji opcija da se vrati televizijski program 7 dana unazad i onda sigurno pronađem nešto što me zanima. Mislim da je to sjajna stvar i to do pre godinu, dve nije ni bila opcija. Tako da sad verujem da svako može da pronađe nešto što ga interesuje, samo prelista kanale i kažem do 7 dana unazad i sigurno će pronaći nešto što ga zanima.
5: Autor Milena Radić.

0: Na te činjenice o glavnom gradu. Ovog jutra govorimo o kafani Dardaneli, zanimljivom mestu važnih zbivanja. Priču donosi Ivana Babić.
1: Beše to u ono vreme kada je Beograd bio mala varoš i kafane izgledale drugačije nego danas. Kako se može pročitati u memoarima Branislava Nušića, gosta Dardanela, tamo behu stolovi bez čaršava, izlakovani trljanjem laktova kafanskih gostiju, a upravo za jednim takvim stolom sedeo je Stevan Sremac. Njegovo mesto gledalo je na Vasinu ulicu, a Sremac, gimnazijski profesor, na svoje učenike, nimalo oduševljen time što dolaze do Dardanela. Navraćao je tu i Vojislav Ilić, gde je napisao pesmu o Svetom Savi, kaže novinar i turistički vodič Zoran Nikolić.
2: Tu je nastala i ona legendarna, pa tako govori beogradska legenda, ko udara tako pozno u tišini noćnog mira o Svetom Savi, koju stalno recitujemo kada je taj veliki praznik. Voja Ilić, pisac, je u stvari sedeo za stolom kafanskim, a mali iz štamparije navodno držao deseticu u ruci i rekao da mu je gazda rekao da mu da pare za pesmu tek onda kada pesma bude ispisana, zato što je on tog štampara već dva put prevario, uzeo mu honorar, proćerdao, a nije ga predao.
1: Dolazili su tu slikari, književnici, glumci. Oni stalni, uvek isti gosti. Međutim, okolo kafane događaju se promene. U neposrednoj blizini na tadašnjem pozorišnom trgu 1882. godine otkriven je spomenik knezu Mihailu. Taj je događaj izazvao kruženje glasina među građanstvom.
2: Dešava se jedan od prvih simpatičnih beogradskih skandala, zato što je konjanik prikazan gologlav bez kape. U to vreme se bez kape nije izlazilo na ulicu. I šta je bio što? Ondašnje dame, iako još ne postoje telefoni, raspričaju da je navodno Enrico Paci, vajar koji je napravio, počinio samoubistvo, zato od sramote što je tako prikazao kneza Mihajla. Da bome, da je to tipičan trač, da nije bilo tako, on je uredno isplaćen za svoj posao, otišao u rodnu Italiju, doživeo duboku starost, a hroničari beleže da je čak i svoje deci nadevao srpska imena od siline ljubavi koje je stekao prema ovom gradu. I neizbežni beogradski skandal, eto, sve se to nekako zatvorilo u istu priču, toliko blisku Dardanelima i energiji tog mesta.
1: Naposletku, zbog izgradnje zdanja namenjenog upravi fondova, kafana Dardaneli je srušena 1901. što, prema Nušićevom pisanju, beše opšta narodna žalost. Tadašnji Beograđani obilazili su ruševine, ali boemi nisu čekali na novo mesto svoga okupljanja, pa su druženje, nedugo zatim, započeli na Skadarliji, a nova građevina iz 1903. godine, namenjena upravi fondova, posle gotovo pola veka postala je Narodni muzej.

0: 7 je časova i 34 minuta, slušate emisiju Na tri vode. Mi smo došli do dela emisije gde ćemo čuti koji to zanimljivi događaj očekuju posetioce kulturnih događanja večeras u naša tri grada. Idemo zvukom u Niš, pa u Novi Sad i završit ćemo u Beogradu. Zorane?
1: Drugi večeri festivala gradskih pesama koji organizuje udruženje Varoška kulturna avlija kod Beogradske kapije Niške tvrđave nastupit će gosti iz inostranstva uz grčki rebetiko, makedonske, italijanske, španske i romske pesme. Program počinje u 21 čas, a ulaz za posjetioce je slobodan. Pozorište Lutaka Niš u 18 sati u okviru manifestacije Dani makedonske kulture Udruženje slobodnih umetnika Ljiljana iz Kumanova odigraće predstavu Selsko-gradska parodija. Piscu, pesniku i konceptualnom umetniku Slobodanu Tišmi pripala je ovogodišnja nagrada Ramonda Serbika za višegodišnje stvaralaštvo koje je ostavilo trag u savremenoj srpskoj književnosti. Nagrada će mu biti uručena na otvaranju 35. Međunarodne književne kolonije Sićevo, koja će biti održana od 15. do 20. septembra. Biće obeleženi 150 godina od rođenja Milana Rakića i Borisava Stankovića, te će slogan ovogodišnje književne kolonije biti u zavičaju moderne. Odluku o nagradi je jednoglasno doneo žiri u sastavu Milena Marković, prošlogodišnja dobitnica, Zvonko Karanović i Dalibor Popović Pop. Toliko iz Niša.
2: Što se tiče Novog Sada, odnosno Vojvodine, evo da počnemo od Sombora, u Gradskom muzeju u Somboru od 19 časova u okviru večeri španske kulture bit će otvorena izložba arhitektura u Španiji u 21. veku Ricarda Santonje. Nakon otvaranja izložbe uslediće će program sa flamenko plesom, muzikom i španskim specijalitetima. Što se tiče Novog Sada, humanitarno pesničko veče nazvano Žive pesničke slike u organizaciji studija Razmeđe počinje od 19 časova u prostoru Komuna Konceptu u Petrovaradinu. Program će okupiti pesnike različitih generacija, a bit će i nekoliko akustičnih muzičkih nastupa. Ulaznica će biti dobrovoljni prilog, a sav novac bit će namenjen podršci radu Nurdora. Toliko iz Vojvodine.
0: U Beogradu izložba fotografija Zgarište Igora Mandića večeras se otvara u 20 časova u Ozonu i trajaće do 21. septembra. Drugi događaj koji sam ja izdvojio jeste vezan za Beogradsku filharmoniju. Naime, prve nastupe u novoj sezoni 2026-2027. Beogradska filharmonija posvećuje bebama. Poslednji koncert u ovom ciklusu biće održan večeras u sali Beogradske filharmonije, a mališane će od 0 do 2 godine upoznati sa nekim od Mozartovih najpoznatijih melodija, čuvenom uvertirom za operu Figarova ženidba, malom noćnom muzikom i divertimentom. Tokom sezone 2026-2027. Beogradska filharmonija će prirediti nekoliko ciklusa za bebe. Naredni termini su zakazani od 9. do 13. novembra, od 26. do 29. aprila i od 14. do 18. juna. Eto, čuli smo koji su to zanimljivi događaji, koji nas događaji očekuju. Sada slušamo jednu pesmu, pa se polako odjavljujemo.

0: 7 časova i 41 minut, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Na tri vode, da čujemo ko je to sa nama bio u Nišu i Novom Sadu danas.
1: Trenutna temperatura je za 2 stepena viša u odnosu na sam početak emisije, sada je 17 stepeni, očekuje se i danas sunčano i toplo vreme, najviša dnevna do 35. U Niškom studiju ovog jutra bili Mijamira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković. Do sutra u isto vreme, pozdrav.
2: Što se tiče Novog Sada, u Novom Sadu 20 stepeni, probija se sunce kroz oblake, najveća danas najavljena 36. iz Novosavskog studija. Pozdravljaju vas Mihajlo Aleksić, Vukašin Mihajlov i Milan Rakić. Do slušanja.
0: U Beogradu je trenutno 21 stepen, minimalna dnevna temperatura biće 21, a maksimalna dnevna se prognozira da će biti 35 stepeni. U Beogradskom studiju sa vama su danas bili Marija Kodelja, Jasmina Mihajlović i Lazar Prendović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Tačno je 7 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je za RTS da će u podne potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Govoreći o sahrani Ratka Mladića, naveo je da je država pružila pomoć kako bi sve bezbednosno i logistički proteklo u redu. Istakao je da ne želi da šalje poruke Bošnjacima kakve Sarajevo šalje Banja Luci i srpskom narodu u Republici Srpskoj. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom. Na Suvoj planini još nije ugašen, od vatre se brani šumoviti predeo iz pravca opštine Bela Palanka. Vanredna situacija proglašena je na delu opštine Niška Banja. Mali iranski tanker pogođen je američkom raketom u blizini ostrva Harg, prenose tamošnji mediji. Sa druge strane, iranska revolucionarna garda najavila je odmazdu udarima na brodove u lukama Kuvajta i Bahreina, u kojima se nalaze Amerikanci. U objavi je pozvala posade tih brodova da se evakuišu. Železnička stanica Novi Beograd zatvorena je zbog radova od danas do 31. decembra, saopšteno je iz Srbija voza. Putnici će umesto te stanice moći da koriste stajalište Tošin Bunar. U derbiju prvog kola fudbalske lige šampiona Real je u Madridu pobedio Inter sa 2:1, a AEK, našeg trenera Marka Nikolića, savladao je sa 1:0 ekipu Laska iz Linca. Vreme je pretežno sunčano, temperatura od 31 do 36 stepeni. U Beogradu 21 stepen, vlažnost vazduha 40%, pritisak 996 milibara, vetar jugoistočni, duva brzinom do 4 metra u sekundi. Slušali ste Vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjem izdanju emisije Oko Balkana od 10 sati čućemo izabrane delove razgovora sa četvoro prevodilaca proze balkanskih autorki i autora sa bugarskog, turskog, grčkog i mađarskog jezika. Naši sagovornici su Jasmina Jovanović, Avdija Salković, Saša Đorđević i Sandra Buljanović-Simonović, urednik i voditelj Saša Ćirić. U emisiji Zlata jabuka od 11 sati slušamo starogradsku muziku koju izvode ansambli Stari zvuci, Tamburica 5, Dukat i Narakord, autor Dragana Marinković. Čuvenom britanskom kontratenoru Michaelu Chanceu posvećena je današnja emisija Vreme muzike od 14 sati. Slušat ćete ga kako sa britanskim ansamblom Fretwork izvodi dela renesansnih i baroknih kompozitora. Urednik i voditelj Bojana Žižić. Gosti emisije Zlatni presek od 16 sati su Sandra Malić i Stanko Crnobrnja, umetnici koji izlažu u galeriji grafičkog kolektiva na samostalnoj partnerskoj izložbi Beskonačna svetlost. Umetnik Dragan Ilić Divogo koji predstavlja svoje dela na tekućoj izložbi pod nazivom Imaginarium u galeriji Singidunum i istoričar umetnosti Kustos muzeja primenjene umetnosti Jelena Popović povodom izložbe koju je ona priredila u glavnoj galeriji muzeja primenjene umetnosti. To je samostalna izložba radova u porcelanu umetnice Jovane Čavorović pod nazivom Ma među prostor. Emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić. Za sebe kaže da je kafe zanesenjak, da zna mnogo o kafi i da još uvek uči, da je popio dosta dobrih i mnogo više loših kafa i da još uvek traga za savršenom šaljicom kafe. Autor je knjige Moje nijanse kafe, luksuzne monografije o kafi. Bojan Đorđević živi kafu 24 sata dnevno, 365 dana u godini i uspeo je da ostvari većinu svojih snova koji se tiču kafe. Autorka emisije govori da bih te video od 17 sati je Nevena Matović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Osam je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku molim.

Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate izbor za top listu ozbiljne muzike, a moje ime je Katarina Erić. Pre nego što čujemo prvi predlog, podsjećam vas da svoje glasove možete slati SMS porukama na 064 861 1144 ili nas pozvati na broj 3229 653, a računaju se i glasovi pristigli na Facebook grupu Klasiku molim. Da pređemo odmah na prvi predlog i jednog od vaših najdražih kompozitora, ako je sudeći po glasovima. Ludwig van Beethoven napisao je svoj kvintet za klavir i duvače u S duru opus 16 krajem 18. veka, u periodu kada se njegov kompozitorski jezik još uvek snažno oslanjao na klasicističku tradiciju. Delo je namenjeno klaviru, oboji, klarinetu, fagotu i horni, a karakteriše ga pažljivo uspostavljena ravnoteža između klavira i duvačkog ansambla. U ovom kvintetu Beethoven pokazuje koliko je već tada na početku karijere bio vešt u oblikovanju različitih zvučnih boja. Duvači često deluju kao veći kamerni ansambl, dok klavir preuzima virtuozniju ulogu, ali ne potiskuje ostale instrumente. Slušamo Beethovenov kvintet za klavir i duvače u S duru opus 16 u izvođenju ansambla Le Vent Français, to jest francuskih duvača, predlog broj 1.

0: Slušali smo predlog broj 1, Beethovenov kvintet za klavir i duvače u S-duru, opus 16, u izvođenju ansambla Francuski duvači.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Predlog broj 2. Dobro će ići uz vašu jutarnju kafu ukoliko je pijete i možda već pogađate da se radi o kantati o kafi Johana Sebastijana Baha. Kafa je u Leipzigu 18. veka bila više od običnog napitka, bila je deo nove gradske kulture i okupljanja u kafanama. Upravo u takvom okruženju nastala je jedna od najduhovitijih Bahovnih svetovnih kantata, poznata kao kantata o kafi. U njoj je Bah ispričao malu komičnu priču o ocu koji pokušava da svoju ćerku odvikne od kafe i da je spreči da pije taj novi zabavni napitak, kao što svaka nova generacija roditelja pokušava da spreči decu da se upuste u neku novu štetnu naviku, barem po starijima. Ona, međutim, ne želi ni da čuje za to i u ariji Ah, kako je sladak ukus kafe, mlada lizica sa detinjim oduševljenjem peva o tome koliko je kafa ukusna i koliko joj je potrebna. Slušamo ariju Ah, koliko je sladak ukus kafe iz kantate o kafi Johana Sebastijana Baha u izvođenju sopranistkinje Eli Ameling i ansambla Collegium Aureum. Predlog broj 2.

Slušali smo predlog broj 2. Johann Sebastian Bach i kantata o kafi, ariju Lizice izvela je sopranistkinja Eli Ameling uz pratnju ansambla Collegium Aureum. Treće mesto danas je rezervisano za domaćeg kompozitora, bit će to Miloje Milojević. Njegovo klavirsko stvaralaštvo odlikuje spoj evropskih muzičkih uticaja i lične senzibilnosti. On zauzima posebno mesto u istoriji srpske muzike prve polovine 20. veka. Njegov ciklus Kameje, impresije za klavir opus 51 nastajao je tokom 30. i početkom 40. godina 20. veka. Svaka od ovih minijatura predstavlja zasebnu zvučnu sliku, često povezanu sa određenim mestom ili umetničkim utiskom ili nekom istorijskom asocijacijom. Tako 10. Kameja nosi naslov Katedrala u Kelnu na Rajni i zasnovana je na temi nemačkog baroknog kompozitora Johana Filipa Krigera. Milojevića ovu temu obrađuje u formi pasakalje. Mi slušamo Katedralu u Kelnu na Rajni, 10. Kameju iz opusa 51 Miloja Milojevića u izvođenju pijanistkinje Biljane Gorunović i to je treći predlog za danas.

Bila je ovo deseta kameja iz opusa 51 Miloja Milojevića, Katedrala u Kelnu na Rajni, i slušali smo je u izvođenju pijanistkinje Biljane Gorunović. To je bio i naš treći predlog u današnjoj emisiji. Podsjećam vas da glasate za svoje favorite, jer u petak ćemo slušati top listu ozbiljne muzike koja je nastala na osnovu naših predloga, ali vaših glasova. Sljedeći predlog, broj 4, bit će Fazil Say. Njegov koncert za violončelo i orkestar nastao je 2017. godine pod naslovom Never Give Up, Nikad ne odustaj, i on ga je posvetio francuskoj violončelistkinji Camille Thomas, a ona je od njega i naručila ovo delo. Povod za nastanak koncerta bila je nada u prestanak terorističkih napada koji su tih godina potresali svet. Fazil Say želeo je da napiše muziku koja će biti odgovor na nasilje, ali i poziv na istrajnost, slobodu i nadu. U središnjem delu koncerta zato se pojavljuju grubi zvučni efekti ponavljanja i

krikovi duvačkih instrumenta, dok završetak donosi drugačiju atmosferu, zvuke talasa i pesmu ptica. Posle nemira dolazi smirenje, a nikada ne odustaje i postaje poruka dela. Slušamo koncert Never Give Up, to jest Nikada ne odustaj, Fazila Saja, delo koje savremeni muzički jezik povezuje sa veoma jasnom humanom porukom. Stefan Denev diriguje Briselskom filharmonijom, a solistkinja je Camille Thomas.

Bio je ovo peti i poslednji predlog za danas, simfonija broj 1 Artura Benjamina u izvođenju Londonske filharmonije, dirigovao je Barry Wordsworth. Sa vama su bile Marija Kodelja, tonski realizator, i Katarina Erić. Želim vam prijetan dan.

0: se u to vreme vodio. Tako da je Josef na kraju svoje vladavine bio potpuno razočaran i morao je da povuče masu svojih reformi i želeo je da na njegovom grobu bude zapisan ovaj car koji je imao mnoge ideje od kojih nijedna nije sprovedena. U celoj toj situaciji, znači, onda dolazi Leopold koji nastoji i dalje da sprovodi te reforme. Jedna interesantna stvar koja se tu provlači, koja je veoma značajna za samog Martinovića, je delovanje tajne policije, odnosno same policije koju je još Josif ustanovio, jer su Habsburgovci želeli da održe javno mnenje pod kontrolom. Tajna je bila u tom smeru što se nije znalo da ta tajna policija vrši ispitivanje kako javno mnenje podnosi reforme koje je implementirao Josif. Znači, njegov glavni cilj politički je bila oslabljivanje visokog plemstva i sveštenstva, a pridobivanje na svoju stranu intelektualnog tog srednjeg sloja i masona, koji bi bili ti sitni sprovoditelji njegovih reformi.
1: Vi i u prvom delu baš se bavite tom problematikom slobodnog zidarstva, a pominjete i red iluminata.
0: Iluminati su bili, za razliku od običnih slobodnih zidara, radikalnije krilo. Aristokratija je pripadala tom sloju. Međutim, Josif izdaje edikt o zabrani slobodnozidarskih loža upravo iz tog razloga jer ne želi da oni imaju glavni udio, znači, koji će biti suprotstavljen njegovim idejama, tako da on nema poverenja u slobodnozidarske lože jer ne veruje da oni mogu njemu, znači njemu i carevini da pomognu, nego ih smatra kao deo aristokratije koji je sam po sebi njemu suprotstavljen, zato jer je on jedan od retkih vladara koji je izuzetno nepovoljno, mrzio je čak aristokratiju i visoko plemstvo.

0: Nastavljamo razgovor o filozofskim perspektivama Ignjata Martinovića. Gošća Kontrapunkta je viši naučni saradnik Instituta za političke studije, dr. Vesna Stanković-Pejnović. Kakav je tu bio pogled Ignjata Martinovića? On je govorio o promeni odozgo.
1: Ignjat Martinović je čovek koji je, nakon što je

0: idealima i idejama filozofije materialista. On u tom delu kaže da nemam strasti ka nauci, ostao bih lakoveran čovek, večiti podanik sveštenstva i razumna životinja. Veoma interesantan obrat od čoveka koji je nekada bio sveštenik i koji je pripadao Franjevačkom redu. U ovom delu je meni bila posebno interesantna njegova teorija koju on uvodi, pojam životne sile. On tumači jedinstvo materije i sila, odnosno spaja Newtonovu pojam sile i Descartovog početka biologije i smatra da je osnov činjenja svakog bića upravo ta sila kroz koju je u stvari i moguće shvatiti Boga. To je njegovo, recimo, po meni vrlo originalno dostignuće.
1: Jako zanimljivo, kao neka vrsta vitalizma.
0: Vitalizma, jeste, jeste. Da sad možemo kasnije da vučemo neke paralele, to bi se moglo usporediti sa onim što je na tragu Ničea nekad bila, može se reći, volja za moć.
1: Volja,
0: znači,
1: za moć,
0: ono
1: da, da.
0: Što čovjek posjeduje u sebi prirodno, da tako kažem, što ga vuče napred. Ali to su opet prosvjetiteljske ideje koje Martinović usvaja, zato jer prosvjetelj kaže samo ostvarenje čoveka, samo izgradnja čoveka. Još jedna stvar što bi se moglo reći, on čak i smatra da je samo stvaranje ljudskih zajednica, da nije zasnovana na razumnoj odluci, već iz ograničenja životne sile. Vidite kako on vuče paralelu da u stvari svaka zajednica ograničava životnu silu svakog čoveka. Veoma, veoma interesantno. I da u stvari glavni nedostatak države, odnosno nedostatak pozitivne slobode, odnosno izgradnja čoveka, da država sama po sebi ne dopušta da čovek sam sebe izgrađuje. I u ovom knjizi je bitno da se naglasi njegova misao koju će on pred kraj života slediti, koje je društvo utemeljeno na zakonima i vladar se brine o blagostanju, a ljudi se pridržavaju zakona, otpor državi nije potreban. To istu ideju on vuče u katekizmu društva slobode i jednakosti, koju će napraviti kasnije kad više ne bude u takozvanoj carevoj službi, odnosno kad izlazi, kad biva razočaran društvom i carem i okreće se stvaranju tajnih društva.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani. Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
5: Nastavljamo razgovor o filozofskim perspektivama Ignjata Martinovića. Gošća Kontrapunkta je viši naučni saradnik Instituta za političke studije, dr. Vesna Stanković-Pejnović.
6: Još jedno drugo filozofsko delo je Fiziološke napomene, koje piše 1789. Za razliku od filozofskih razmišljanja na francuskom jeziku, ovo je delo koje piše na nemačkom jeziku, mada je pisao i na latinskom. On u tom delu iznosi da ima neograničenu veru u nauku i fiziologiju, da je sreća čoveka samo naučno poznanje čoveka i korištenje tog znanja. I u stvari iz tog njegovih svih tih tadašnjih dela se vidi da je on zagovornik tog radikalnog prosvjetiteljstva koji je zagovara materialistički monizam, ateizam i egalitarni politički stav. Kasnije piše i posmrtni govor za Alojza Kapuana, gde isto poriče Boga, i u službu cara, odnosno po Leopoldovom naputku, piše prigovor francuskom ustavu. To je delo gde kaže da ustav je veći pritisak na narod nego što mu donosi dobrobit, misleći na događanje u Francuskoj. I 1791. piše delo Obraćanje plemstvu i velikašima Kraljevine Ugarske, gde ustaje protiv ugarske elite koja je nesposobna da vidi izvan svog horizonta, i to je u stvari kritika ugarske političke i društvene elite i pravnog sistema kojeg oni zagovaraju. I on u stvari temelj pravog ugovora vidi u prirodnom pravu, a ne misli da je to bitno, pošto plemstvo misli da je po običajnom pravu da vlada, a on, tu se i kod njega vide već u Rousseauove ideje društvenog ugovora koje on zagovara. Delo Govor u odbranu Leopolda 1792. je opsežno delo. Ja sam u svojoj knjizi napravila prevod sa latinskog, znači da ne postoji nigde taj prevod.
7: Da, moramo to da napomenemo, da je zaista uložen veliki trud prilikom pisanja ove monografije i doista veliki broj fusnota.
6: Prevodi su bili, kažem vam, sa latinskog, nemačkog, francuskog, to su bili njegove

0: i u tom delu podsjeća na pozitivne Josifove reforme, naglašavajući da je bio veliki zakonodavac i najveći poštovatelj čiste. On naziva Josifa poštovatelj čiste religije. Znači, smatrajući ga ne one religije sveštenstva, nego čiste religije za napredak društva i napredak čoveka. I ukazuje na reforme Leopolda u Toskani, što sam ranije pričala, sve Leopoldove reforme u Toskani, da je ukinuo kraljevske monopole, gradio puteve, brinuo se za sirotinji, umanjio poreze, dopustio slobodu trgovinu, prometa, i da je potrebno osloboditi carstvo od okova aristokratije i sveštenstva. Za vreme vladavine Franca II. Ta knjiga će biti inače zabranjena. Eto, vidite, toliko sve o tome.
1: Koliko je njegovo delovanje u tajnim društvima zapravo doprinelo da imaju odnos prema njemu takav kakav su imali?
0: Pa to se razlikuje od cara do cara. Znači, Leopold je imao veoma pozitivno odnos prema njemu. Martinović je od njega preko Gotardija, koji je bio, znači, nisam rekla da je šef policije bio grof Pergen, to je bilo veliko ministarstvo koje je postalo nezavisno, a za Ugarsku je bio Franz Gotardi, načelnik policije, i on ga je, da tako kažem, uveo u te tajna delovanja policije da promiče Leopoldove ideje. On je preko njega tražio audijenciju kod cara Leopolda, smatrajući da bi trebao da postane tajnik Palatinovog kabineta. Palatin je u to vreme bio najčešće član Habsburške kuće, recimo neka vrsta upravitelja Ugarske, da bi se bavio poslovima koji se tiču ugarskog dela. Međutim, taj njegov zahtev nije bio odobren. Također je tražio od Gotardija, upražnjeno je bilo mesto na Peštanskom univerzitetu da predaje fiziku, ali su profesori smatrali da nije dovoljno podoban za to mesto. Interesantno je tu napomenuti, pošto je on bio profesor i dekan Filozofskog fakulteta u Lavovu sa 29 godina, da policija tamošnja o njemu piše da je on nepouzdan čovjek, zato jer mnogo sledi ideje francuskih filozofa.
1: Da, francuski kako, materijalisti.
0: Da. A takav čovjek, znači, dolazi do Gotardija, koji je bio načelnik policije, i uspeva da mu se približi. Car ga Leopold prima u audijenciju i dobiva mesto, pošto car Leopold volao da se bavi hemijom, a Martinović se bavio i fizikom i hemijom, prirodnim naukama i društvenim, i dobiva mesto dvorskog hemičara. I dobiva mesto carevog savjetnika sa velikom platom u tadašnje vreme od 2000 guldena, zato jer je car Leopold smatrao da on ima u sebi sposobnosti, tako sam ja našla u izvorima, koje su njemu korisne i koje on može iskoristiti za svoje ciljeve. Sad, što se vidite, događa čudnovata situacija sa svim tim ljudima. Znači, Martinović nije bio jedini intelektualac koji je, da tako kažem, bio u službi tajne policije, odnosno dvora. Zato jer taj srednji sloj intelektualaca nije mogao da nađe nigde drugde svoje mesto da zarađuje, nego preko carske administracije, odnosno preko nekih službi u carstvu ili koje su bile povezane sa carskom administracijom. Tako da je veliki broj tih ljudi na neki način radio za cara. Recimo, bivši konjanički oficir Ivan Lacković, koji je preveo Martinovićevo delo, je dobio 100 dukata od Leopolda za nagradu što je preveo to delo, koje je u stvari promicalo ideje koje je Leopold smatrao da su dobro za dobrobit carstva. E sad, što se dešava nakon što

0: što Leopold umire, rekli smo da dolazi Franc drugi. On, Franc, je u jednim od svojih pisama svojim bliskim saradnicima rekao da ne veruje ljudima koji su služili njegovog oca, jer su ga oni samo obmanjivali. Da on ne veruje takvim ljudima, znači to se to već se vidi da Franc ne želi takav ustroj policije, znači da ima ljude koji će delovati za njegove ideje. Naprotiv, policija postaje progonitelj u stvari tih ljudi koji zagovaraju prosvjetiteljske ideje, znači menja naprosto svoj delokrug istraživanja.
1: Tako je došao u nemilost.
0: I tako on dolazi u nemilost, u stvari krajem već oktobra 1792. On piše pismo caru Francu, gde se vidi radikalan obrat Martinovićevog promišljenja, da više ne zagovara nikakvu dvorsku politiku, da je razočaran carem, da smatra da su potrebne reforme koje su išle po Leopoldovoj politici, a koje Franc sada potpuno odbacuje. U tom delu se on u stvari vidi da on postaje filozof politike, znači da potpuno odbacuje filozofsku implementaciju ideja, samih ideja, nego da postaje pravi filozof politike. I je rečenicu koju govori u tom delu, koje je naravno posle zabranjeno, ogorčen je na cara, jer kaže: vi nemate ljubav podanika, misle da ste nesposobni za vladanje, okrušteni ste zlonamernim i glupim i pokvarenim ljudima. Tako da je to potpuno anti-Habsburška i anti-monarhijska brošura, i kako on još tada formalno bio u tom delokrugu policije, oni su rekli da se autor te brošure mora naći. Martinović je rekao: da, ja ću pokušati da nađem ko je to. I onda je rekao: da, to je bio sluga francuskog poslanika, pa je on to napisao. Tako da pokazuje i domišljatost i sposobnost prilagođavanja i šale na svoj račun nekako, tako da eto, pokuša da izniveliše, međutim video je da je gotovo sa njegovim delovanjem, i onda on pristupa na osnivanje tajnih društva.
1: E tu dolazimo do Martinovićeve zavere. Tako. I Srba u kontekstu toga.
0: I Srba u kontekstu toga. Tu je od Srba važno napomenuti da je u stvari Jakov Sečanec bio pravnik, sudac koji je sudjelovao u, nije bio on baš u direktnom odnosu sa Martinovićem, nego sa njegovim prijateljem Hajnocijem. I on je bio uhapšen, ali je uspeo da izbegne smrtnu kaznu. I ono što sam već prije napomenuo, vladika Stratimirović, koji je preveo upravo ovo otvoreno pismo caru Francu, koje sam pričala, tu brošuru koja je bila antimonarhijska i antihabsburška, preveo je na ilirski jezik. Sad, to je bio valjda srpski u to doba.

0: Nastavljamo razgovor o filozofskim perspektivama Ignjata Martinovića, gošća Kontrapunkta je viši naučni saradnik Instituta za političke studije dr. Vesna Stanković-Pejnović.
1: Po sredinom 1793. Martinović shvata da nema više potrebe da se zanosi idejama da može da radi za dvor, nego smatra da je potrebno da organizira tajnu zaveru, tajni kružok za uspostavljanje svojih ideja, znači za dalje razvijanje ideja federalizacije Ugarske. Sad postoje tu, diskutabilno je da li su, on osniva društvo reformatora i društvo slobode i jednakosti, društvo reformatora uhvatalo je plemstvo, a društvo slobode i jednakosti ne plemstvo, odnosno građansko društvo, oni jedno za drugo nisu znali, znači pripadnici tih društva jedne za druge nisu znali, komunicirali su samo pisanim putem, imali su plan reforme Ugarske, da Ugarska postane republika, da se podeli na Užu Ugarsku u kojoj bi bili Mađari, na Iliriju koje bi pripadale delovi Hrvatske i Dalmacije, na Sremske zemlje, Srem, Slovacije i Rumuniji, i da bude to federativna republika, autonomiju da ima svaka pokrajina, ustav, parlament, i da budu izjednačene sve narodnosti. E sad tu dolazimo do toga da li je sad Martinović, znate, bio svestan svoje, neki autori tvrde da je on ipak bio svestan svog srpskog porekla jer je težio ravnopravnošću svih etničkih zajednica u monarhiji, a i sam Leopold mu je dao da pripremi neku vrstu rešavanja tog ilirskog problema. To se u to doba se to zvalo ilirski problem. Sama zavera Martinovića je bila neka vrsta, oni nisu bili, nisu predstavljali opasnost za monarhiju, zato jer oni nisu imali kapaciteta, oni nisu mogli vojsku da podignu. Znači, oni su bili neka vrsta debatnog kluba, intelektualnih razgovora o nužnosti promjene. Da li su bili žrtve svojih ideja? Teško je sad to reći. Nama iz današnje perspektive je vrlo teško shvatiti da neko može izgubiti glavu zbog svojih ideja. Znači, oni naprosto nisu imali sredstva, nisu imali vojske, nisu bili ta sila koja je mogla ugroziti monarhiju i samog cara. Međutim, car i njegov brat Palatin Aleksandar Leopold su bili odlučni u nameri da oni svi moraju biti pogubljeni, mada su oni imali sudski proces koji je postoje velike indicije da su bili mučeni, tučeni, jel? U samom sudskom procesu Martinović je sve na sebe preuzeo, da je on napravio i katekizam jednog i drugog društva, društva slobode i jednakosti, mada je to teško zapovjerovati da je on sam napravio katekizam, zato jer se u njemu loše govori o nekim idejama Josifa i Leopolda koje on ipak u svojim delima ne zagovara. Znači, zasigurno ga on sam nije pisao, to je katekizam šta oni žele da naprave, a Martinović je na suđenju rekao da je on to sam napravio. Osuda je bila tako strašna odsjecanjem glave. Njih sedmorica su bili pogubljeni na Krvavoj poljani, da, 20. maja 1755. godine, znači on umire sa 39 godina. Ono što je sad jako značajno je njegov politički testament koji on piše upravo u ćeliji. Kad zna da su njemu dani odbrojani, da je gotovo, da je osuđen na smrt, i u tom delu u stvari je prikazana sama suština odnosa i prema Leopoldu i prema Josifu i prema Francu, i on kaže da je spreman da se žrtvuje za svoje ideale, da se klanja drvetu slobode, znači humanističkim i društvenim naukama kojima se bavi u mladosti, i istorijom i političkim naukama u zrelom dobu. U tom drvu slobode svi zatvorenici su imali nacrtano to drvo slobode koji su bili s njim osuđeni. Postoji 7 bezlisnih grana koje su oni smatrali za svoje ideale. To je pravo, pravda, postojanost, patriotizam, vrlina, humanizam i strpljenje. To su bili njihovi ideali kome su oni stremili. On govori da su ga i u tom svom zadnjem delu, da su ga studije dovele do skepticizma, da su ga svi voleli osim sveštenika, da ga je cenio car Josif, da ga je prijateljem smatrao Leopold, i da su planirali zajedno transformaciju monarhije i da svaka provincija ima svoj ustav, što sam ono ranije pričala, da bi zadržane bile privilegije plemstva, ali da bi umjesto kmetskog sistema uveden bio rentni sistem. Međutim, car Franc je prezirao sve reforme oca i sina i transformisao je monarhiju u teokratiju, tako da monarhija nema slobode, jer mora car učiniti ono što mu nameću njegov kabinet, da je Martinović potpuno u tome suprotan, i u tom testamentu kaže da je slobodan u mislima, da je miran u svojoj savesti i da za ničim ne žali i da ne traži oprost od Boga. Možda je interesantno još za napomenuti, izašao je pre 2 godine zapisnik Franjevačkog reda u Vukovaru, gde su iznešeni njegovi, odnosno iznešena je napomena da je Martinović u stvari se pokajao, da su oni dobili pismo iz Budima, da su oni sigurni da se on pokajao, da je tražio da ga ne spominje kao Ignjata, nego kao Dominika, što je bilo njegovo franjevačko ime, i da moli braću Franjevce da se njegovo ime spominje u molitvama. E sad vidite kako je to interesantno, znači to je istorijski dokumenat, a da li mi znamo da je to istina? Ja mislim po političkom testamentu koji on pisao u samoj ćeliji, da
0: se ne slaže.
1: Da se to ne slaže, da ta kronika Vukovarskog samostana naprosto ne može biti uzeta u razmatranje, da on baš tako, da se odrekao Boga potpuno u svom političkom testamentu, jer je napominje da su ga sveštenici mrzili i da se ničega ne kaje.
0: Gošća emisije Kontrapunkt bila je Vesna Stanković-Pejnović. Govorili smo o njenoj monografiji Ignjat Martinović, filozof i revolucionar. Hvala mnogo što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 2.
1: Hvala vama na pozivu.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će parlamentarni izbori biti održani 25. oktobra i da će sve detalje saopštiti u podne. Trebalo bi da donesem dve odluke, ukaz o raspuštanju parlamenta i o raspisivanju izbora, rekao je Vučić gostujući na RTS-u. Poručio je da svima želi uspešnu demokratsku utakmicu. Na području jezera Gazivode nastavljeno je rušenje kuća i vikendica srpskih vlasnika po nalogu preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, u kome tvrde da su objekti podignuti nelegalno na zemljištu koje pripada tom preduzeću. Vlasti u Prištini su mimo zakonske procedure nastavile novi talas rušenja. Do sada je na jezeru Gazivode srušeno najmanje 20 objekata u vlasništvu Srba. U Sjanmenu je u toku međunarodna konferencija Export-Import banke Kine posvećena investicionoj saradnji. Skupu u okviru Međunarodnog sajma trgovine i investicija prisustuje delegacija Srbije koju predvodi ministarka privrede Adrijana Mesarović. Ona je istakla da Srbija prepoznaje veliki prostor za dalje povezivanje privreda dveju zemalja u mnogim oblastima. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom, a u gašenju požara na Suvoj planini učestvuje i ruski Iljušin kao i helikopteri MUP-a Srbije. Na Suvoj planini od vatre se brani šumoviti predeo iz pravca opštine Bela Palanka. Vanredna situacija proglašena je u delu opštine Niška Banja. Jak vetar razbuktao je mestimično požar u Deriblatskoj peščari, a požar kod Majdanpeka je lokalizovan. Sukob Irana i Sjedinjenih Američkih Država se nastavlja. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala 10 plovila, među kojima su bila i dva američka. Američke snage su navele da su uništile 5 iranskih tankera. Istovremeno, Jordan je saopštio da je njegova PVO borila 18 do 20 balističkih raketa lansiranih iz Irana. Vreme pretežno sunčano, temperatura od 31 do 36 stepeni. U Beogradu je trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 996 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 4 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.

0: Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 9. septembar. Dakle, kao što smo i najavili, prošle nedelje, još jedna emisija koja se realizuje tokom odmora autora, nove knjige balkanskih autora, to je njen radni naslov. Ispostavit će se, dakle, da smo izabrali razgovore koje smo vodili tokom ovog leta, uglavnom sa prevodiocima i prevoditeljkama, četvoro balkanskih autora, pa su to nove knjige, uglavnom proza, zapravo isključivo proza jednog bugarskog autora, jednog turskog, jedne kiparske autorke koja piše na grčkom jeziku i jedne mađarske autorke. Tako da ćemo na početku čuti Jasminu Jovanović, prevoditeljku romana jednog od najpoznatijih savremenih bugarskih autora Georgija Gospodinova. Dakle, Jasmina Jovanović koja predaje na Filološkom fakultetu u Beogradu i prevela je sad već više od desetak knjiga savremenih bugarskih autora. Novi roman Georgije Gospodinova Geopetika objavila ove godine, zove se Baštovan i smrt. Prethodni je takođe prevela Jasmina Jovanović, Vremensko sklonište iz 2023. Slušamo Jasminu Jovanović o biografiji Georgije Gospodinova, tačnije o tome koje bi knjige ona izdvojila iz opusa Georgije Gospodinova.
1: Ja bih izdvojila njegov prvi roman, koji je takođe zanimljiv nama, zato što je to njegova prva knjiga, koja je ujedno i prvi put prevedena na bilo koji strani jezik, to je bio srpski jezik. I verovatno to prijateljstvo, uvažavanje međusobno ima naravno korene i u toj pojavi. Roman je iz 1999. godine. On je u stvari, kao i mnogi njegovi ostali romani, takođe kolažnog tipa, nekih kraćih priča, koje u stvari imaju različite teme. To su možda i kratki eseji na temu i književnosti, ali takođe i na temu razvoda ili rastanaka, očinstva takođe, što možemo da povežimo i sa ovom današnjom temom. Tu se prvi put pojavljuju njegove muhe ili muve, kojima je svojevremeno bio nekako preopterećen, rekla bih, i čak imamo i strip o istim koji je napravio zajedno sa svojim čerkom dok je bila mala. A inače, meni je to recimo njegov zanimljiv roman iz ugla jednog filologa. Zbog toga što, osim što razgovara o ovoj, možemo da kažemo, ne tako neuobičajenoj tematici ili tematikama, on u stvari daje i nekakva etimološka, jezička objašnjenja za njihove nazive, za njihovo poreklo, što je meni, u stvari mnogim čitaocima, čak i onima koji nisu filolozi, veoma interesantno. Naravno, za jednog prevodioca to ni malo nije laka tema, zato što bugarska etimologija ne mora da se slaže sa srpskom etimologijom, tu može da se naiđe na problem. A što se tiče toga, odakle on, pa on je iz jednog mesta, to je, ja mislim, jugozapadna Bugarska, da, Jambol, jedan grad koji je početkom 20. veka nekako, gradić koji je nekako postao u kulturnim okvirima malo poznatiji po tome što su najveći modernisti, ne samo iz književnosti nego i slikarstva, naravno ekspresionisti, posebno bugarski, odatle potekli. I tu se izdvajaju neka imena koja su kasnije sarađivala i sa našim zenitistima. To je u stvari ono vreme kada smo prvi put, mogu da kažem, krenuli u korak sa Evropom. Možda malo i bili napredniji nego što se može očekivati. A ono što možda slabo znamo o Gospodinovu, s obzirom da čitalac i ne mora naravno to da zna, to je da je on i doktor nauke o književnosti, da je završio slovensku i bugarsku filologiju, da radi u Institutu za književnost Bugarske akademije nauka, svojevremeno je bio je i upravnik, nisam sigurna kako sad stoje stvari, tako da u stvari on je zaista čitavim svojim bićem involviran u književnost. I ono što ovde nemamo i možemo da ne znamo o njemu, to je da je on u stvari započeo kao pesnik. I sam sebe danas naziva pesnikom, možda u prozi, možda po svojim idejama, ali tako se osjeća. I otuda verovatno i neki njegovi citati koje često možemo da nađemo i danas. To je to.
0: Sada kad ste pomenuli etimologiju koja je, eto, ume da zavara između srpskog i bugarskog, ja bih namerno naveo početak romana. Reći i zašto ima veze sa krajem odakle sam ja, odnosno jugoistočnom sada Srbijom.
1: Ja pretpostavljam, dobro.
0: Dakle, prve dve rečenice, opet neko će u njima prepoznati daleki odjek kod Kamija. Otac mi je bio baštovan, sada je bašta. Dakle, na jugu i jugoistoku Srbije bašta je gradina, eto, poznati časopis iz Niša, a otac je bašta.
1: Tako je.
0: Kao i u bugarskom. Tako da, bio je baštovan, sada je bašta, to bi bili u jeziku originala, ostao je otac.
1: E, to je zanimljiva stvar, zato što kada je video prevod naslova na srpski, sam autor se obradovao i iznenadio isto vreme, zato što on u korenu reči baštova nije naišao na bašču ili bahču, turcizam, nego na oca.
0: Da. Da.
1: I zato sam rekla, pretpostavljam šta je, znao je i on naravno o kakvom poreklu reči se radi, ali on je prepoznao oca. I to u stvari jeste zanimljivo, primetio ste dobro.
0: Da, pa to će eto sad deo naših čitalaca primetiti.
1: Od Niša pa ka jugu, da.
0: Jeste, jeste, sigurno Leskovcu i Vranju pored, naravno, Pirota, moguće i u
1: na ostatku. Hrvatskom je Vrtlar. Da. Namerno nisam mogla i to, ali namerno nisam htela.
0: Da, to bi tek, jeli, odvelo na drugu stranu.
1: Odvelo bi na drugu stranu.
0: E sad su se dotakli glavne teme ove knjige koje ja naglašavam, pošto sam malo osetljiv, pošto sve žive knjige proglašavaju romanima, one to nisu, ova jeste, ima hibridni karakter, ali zapravo autobiografska, to je knjiga sećanja o ocu, odnosno o očevoj smrti, o umiranju oca, a onda kasnije u drugom delu ili u poslednjoj trećini romana, tu je dati porodična istorija na jedan mozaičan način kroz ova kratka poglavlja. Dakle, tu bih izneo dve osobenosti, to je jako intimna knjiga, samim tim je i indiskretna kada govori o ocu, i sa druge strane svakako ne fikcionalna. I onda se setimo i drugih knjiga koje smo čitali od Gospodinova, da on često ume da meša ono što je nefikcionalno i autobiografsko sa pripovedačkim, odnosno fikcionalnim, i čak i ovde na više mesta pominja da je neki motiv, anegdotu ili situaciju iskoristio u nekim drugim svojim knjigama. Kako vi vidite, eto, recimo, profil ili prirodu ove knjige Baštovani smrt?
1: Pa ako hoćemo žanrovski to nekako da odredimo, osim što znamo da je postmodernizam i da je to Gospodinov, to se već raspoznaje kao kod muzičara kada prepoznajete njihov način svirke. Ovde, ja ne znam, možda kao nekakva memoarska proza koja je žanrovski mešavina i autobiografija, čak i neke poezije, kratkih dnevničkih osvrta. Taj sižajni sklop ne može da se odredi, barem ne onako kako u teoriju književnosti su nas učili, nije linearan, to je svakako. Zapravo tu imamo jednu kompoziciju koja na 135 stranica može da se nazove romanom, ali može da se nazove i memoristikom. Eto, ja to tako vidim. I nije mi to mnogo čudno kod njega. Da. Ima to jedan motiv kao kontrapunkt tragičnoj temi. To je ono njama strašno ili ništa strašno, da, što otac stalno spominje. Od početka i na kraju se to i kod nas nekako primi kao čitalaca, da na kraju i najtragičnije ove scene ne doživljavamo toliko tragično jer su uobičajene i ništa strašno, samo ću da odem, da se odmorim, da odem sa ovoga sveta i tako dalje. To je takođe neka vrsta male replike koja je kao light motiv, koja treba da ublaži neke situacije koje su oštrih crta, da ih omekša, a s druge strane nam u stvari govori o blagosti tog čoveka, Gospodinovljevog oca.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
2: U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 9. septembar, nove knjige balkanskih autora, retrospektiva, može se reći, i dalje predstavljamo knjige balkanskih autora u razgovoru sa njihovim prevodiocima. Sada ćemo čuti Sandru Buljanović-Simonović, ona prevodi sa mađarskog jezika i radi na Filološkom fakultetu, na, naravno, grupi za hungarologiju. Ona je prevela više knjiga ove autorke, u pitanju je Edina Svoren, dakle mađarska autorka živi u Budimpešti, pa eto i tu najnoviju knjigu koja se zove Moje pesme. Uprkos naslovu, to nije knjiga poezije, nego knjiga priča, a nju je objavila Dharma Books, dakle izdavačka kuća iz Beograda, prošle godine. Kao što rekao smo, Sandra Buljanović je prevela i dve prethodne knjige Edine Svoren koje su objavljene kod nas, knjige priča, to je Nema i neka ne bude i Per tu. I

0: vrednost 2015. za zbirku Ninče i Šneje i Šleđen Nema i neka ne bude. Nakon toga smo sam radila prvi prevod za Sezam Book koji je izašao 2017. pa mi o tome razgovarali 2018. Ona je nastavila da piše priče, pripovetke, ne odustaje od toga. 2018. je objavila zbirku koju sam sada prevela, Moje pesme. 2021. rečenice o začuđenosti Monda toko čudalko zašu, nisam je još prevela, pa nisam još prevela ni naslov. I 2024. je napisala zbirku Kirudzu Kronos, Kronos opet koji se pita, koji se zapita, za koju je zanimljivo da je izašla sa četiri različite naslovnice. Na svakoj je jedan deo nekog zida, nekad sa prozorom, nekad onaj, kako se zove, vatrogasni prilaz u Budimpešti. Nastavila da piše priče, nastavila da dobija nagrade. Od 2000-te, kada je dobila stipendiju Žigmund Moritz, koja pomaže mlade autore, pa i prevođenje na sam stranih jezika na mađarski jezik, dobila je nagradu Tibor Deri, sve veće nagrade, Tibor Deri, Brodi Šandor, Jožef Atila, Mikloš Mesoj, izdavačke kuće Libri, književnu stipendiju dosta cenjenu, jer omogućava autorima da žive lagodnije barem godinu dana, koju dodeljuje gradska opština Erzsébet Város, sedma opština u Budimpešti u kojoj ona i živi, i to se i osjeća i po neka mesta su u njenom delu. Nagradu fondacije Milan Fišt 2023. godine.
1: I sad knjiga priča, Moje pesme, 13 priča. Moj opet prvi utisak nakon čitanja da i u ovoj knjizi, kao i u dve prethodne koje smo razgovarali, Jedina Svoren razvija, nastavlja svoju modernističku poetiku, gde je postupak, rekao bih, jednako važan, po neku ruku možda i značajniji od sadržaja, odnosno fabule tih priča. A sad, ne mogu da kažem da li su mi u ovoj knjizi te priče bile neobičnije nego one dve, Pertu i Nema i neka ne bude, ali svakako su mi neki od njih, pomenut ću mi kasnije, dosta legli, iako i ovde postoji jedan čitalački ili recepcijski napor i da shvatimo o čemu su, a onda i da ih razumemo, odnosno vrednujemo. Možda bih sad krenuo od nekih bitnih odlika generalno pričam u ovoj knjizi, ja ću navesti neke. Recimo, nisam primetio da nešto što bi bio zaplet, pa onda kasnije razrešenje postoji u ovim pričama. Dakle, ako ima enigma, ona će ostati nerazrešena. Situacije u kojima se likovi nalaze su, ajde, blago rečeno, začudne, čak i kad su svakodnevne, odnosno realistične. I likovi su mi delovali nedovršeni, vrlo često dati u sadašnjem trenutku, dakle iz perspektive pripovedača ili pripovedačice, jer se i rod likova menja, ima i muških i ženskih, sredinu koju se nalazi se isto menja, i seoska i gradska, likovi po obrazovanju su i više i manje intelektualni i tako dalje. Evo, i ti kao prevoditeljka i kao čitateljka, koje bi neke to odlike generalno navela priča Jedine Svoren koji se nalazi u ovoj knjizi?
0: Pre svega bih htela da skrenem pažnju na jednu zanimljivost koja nam je, nažalost, tehnički eto promakla prilikom izdavanja prevoda, da je izostao podnaslov. Dakle, naslov je 13 Moje pesme, a podnaslov je 13 priča. I tu već uvodi, daje ton toj nekoj nedorečenosti i stavlja neki znak pitanja, pa jesu li pesme, jesu li priče. Dakle, ostaje verna pripovetkama, čak i kada ih naziva pesmama. Ja sam to nekako doživela, sve njene pripovetke koje sam do sada i prevela i pročitala. Prevela sam, kada se saberu sve tri zbirke, 50, što je dosta, to je više od polovine onih koje su objavljene. Mislim da ona priča i piše o stvarima koje su ili prećutane, ili za koje ne bismo kao čitaoci, ali možda i kao i autori, ne bismo pomislili da su vredne uopšte zapisivanja, ili one stvari koje se prećutkuju zato što postoji neka tenzija, zato što postoji neka stigma, kao što je naravno neka skrivena seksualnost ili manje skrivena seksualnost, potpuno poremećeni porodični, prijateljski, srodnički odnosi, masturbacija, skrivene fantazije, svirepost, ali opet mislim da sve to

0: radi na vrlo suptilan način, da nigde nije, nemamo scene eksplicitnog ni nasilja ili boli ili tako.
1: Pa možemo da uđemo, što bi se reklo, u ove priče, pomenemo nešto njihovog sadržaja, pomenuo nekoliko, to jest tri u kojima se javljaju junaci koji pišu rukom ili čitaju, odnosno vezani su za knjigu. Upravo prva priča koja nema naslova i koja je mene pomalo asocirala da je reč o nekom autobiografskom štivu i gde se narratorka nalazi na selu, određeni, dakle, meštanin pod inicijalima JD, pa saznamo da je Joška, njoj popravlja tu štukaturu, odnosno potkrovlje gde su se ugnezdili šišmišovi, pa treba ih nekako isterati, a ta naratorka čita knjigu i tu shvata da taj meštanin ne zna u kom se okrugu, odnosno kako mu se zove to mesto gde se nalazi. E sad, u drugoj priči, koja se zove Kupio sam jednu svesku, narator priča kako je počeo da vodi dnevnik i takođe da piše rukom. To naglašavam jer i ove priče se dešavaju u naše doba koje je elektronsko. Prešli smo odavno, pre 20-30 godina, iz analognog u elektronsko, ali i dalje neki od tih likova pišu rukom, kao i autorka upravo u toj priči koja ima veze sa pesmama, gde ona čeka da se njene pesme objave u nekom književnom časopisu. To čeka i čeka i to dođe i do godinu dana i ona ih je pisala rukom. Tu bih pomenuo jednu dilemu, koliko, barem sam i ja imao dok sam čitao, koliko te situacije u kojima se nalaze likovi treba shvatiti dramski, pa možda i melodramski, naturalistički, evo kao recimo u toj prvoj priči, jer eto, pomenuti majstor Joška iz sela nema jedno oko koje mu izbio sin, pa se tamo pominje još jedan sin koji je nastradao tako što je skakao sa dalekovode da bi dobio invalidninu, što deluje pomalo crnohumorno, ali boga mi i stvarnosno. Dakle, koliko to treba razumeti dramski, melodramski i naturalistički, a koliko eto, crnohumorno ili ironično?
0: Pa meni se čini da ona svet posmatra kroz neki durbin i onda gde joj se pogled zaustavi tu razvije priču. I meni se činilo dok sam prevodila prvu da bi mogla biti autobiografska, odnosno u glavi mi se javio njen lik, ali nemam za to nemam potvrdu, nisam nigde naišla. Zanimljivo mi je inače kako ona kao urbana gradsko dete koje, kažem, čitav život provela u sred Budimpešte, živi i radi zapravo u školi, radi u školi u kojoj je učila, a učila na muzičkoj akademiji, predaje u muzičkoj školi, i onda imate izlete izvan centra i kako onda posmatra tu, nazovimo je, periferiju ili marginu. Opet bez nekog ni podaštavanja, osuđivanja, prosto opisujete likove, kažem, onako kako ih ona kroz taj neki svoj durbin, kroz tu svoju prizmu vidi, a mogli bismo reći da te neke naturalističke momente, neke, postavlja neko pitanje čitaocu, da li je to opravdano, recimo, taj skok zaradi invalidine, ali da li je moralo, da li nije, da li da ga osuđujemo, da li ne, ali ne donosi sud, nego ostavlja na čitaocu da se on isto zapita, pa da sudi ili da ne sudi, isto kao ona. Slažem se da je većina nedovršena. Mislim da ih odlikuje, da je uglavnom reč o nekom ili o sceni iz svakodnevnog života ili o nekom procesu, znači razvoj nekog odnosa, izvlačenje na površinu neke prikrivene tenzije. Nikada nije, nijedna nije potpuno završena. Čak ni ona zapravo vrlo tužna u kojoj taksista vozi gospođu koja je u terminalnoj fazi raka. Ni tu gospođa na kraju ne umire, samo se naslućuje da će se to uskoro desiti. Yeah.

0: na samom kraju ove emisije, dakle četvrti segment nove knjige balkanskih autora, čućemo Sašu Đorđevića, on je prevodilac sa Novogrčkog, koji živi na Kipru već više decenija. Takođe, kao i ostali prevodioci, je preveo dosta knjiga sa grčkog jezika, više od desetak. Sa njim smo razgovarali o romanu Harina Spanu, dakle kiparske autorke koja piše na grčkom. Taj kratki roman se zove Stražarnica. Treći trg iz Beograda ga je objavio prošle godine. To je zapravo kratak roman, stotinak stranica, dotiče se, to sam ja naučio, prateći tvoje prevode Zorke Šljivančanin i drugih prevodilaca, teme savremene kiparske književnosti, dominantna tema turska invazija na ostrvo iz 1974. Međutim, dotiče se na jedan specifičan način iz nekog aktuelnog rakursa. Posle više od četiri decenije pronađeni su posmrtni ostaci vojnika kiparskih Grka koji su nastradali tokom invazije, dakle, jedan će postati lik u romanu. I baš u tom delu romana, gde porodica odlazi u tu istražnu komisiju za nestala lica, ima više fusnota i one nam sugerišu da je ovaj tekst zapravo da je dokumentarno, odnosno ima dokumentarnu osnovu. Pa evo, možda da krenemo od važnosti ove teme. Koliko se još ljudi vode kao nestali iz tog perioda i kakav je odnos kiparskog društva prema ovoj temi?
1: Pa jedna svakako značajnih i osjetljivih tema, da, naravno, ujedno jedna od takozvanih, kako ih ovdje nazivaju, mera za izgradnju poverenja između dve zajednice na ostrvu, jeste rješavanje pitanja nestalih. Mm. Zato je formirana ta bikomunalna istražna komisija za nestala lica, pre svega iz humanitarnih razloga, pored mnogih drugih komisija kojih ukupno ima 12 u ovom trenutku. U samom romanu mi saznajemo da su vojnici koji su pogubljeni uglavnom pripadnici takozvane nacionalne garde, što je, ako slušalci ne znaju, zvanični naziv oružanih snaga Republike Kipar, i posle nekoliko decenija čak premeštani kako im se ne bi ušlo u trag, odnosno kako se ne bi otkrile prave razmere tragedije tog zločina i njihova lokacija. Glavni problem dugi niz godina u tom bržem otkrivanju svih postojećih grobnica predstavljalo je odbijanje turskih bezbednostnih službi i vojske da sa kiparskim Grcima podele sve relevantne izveštaje u kojima se, između ostalog, navode i te lokacije grobnica. Tako da sve to ide veoma sporo, uz iziskivanje značajnih resursa i eksperata. Međunarodne sile koje imaju na ovaj ili na onaj način uloga pod znacima navoda u tome, pa i same garantne sile na Kipru koje dalje postoje, pre svega Velika Britanija i Grčka, redovno izdvajaju sredstva za rad ovih komisija. Dakle, ta komisija za nestale lice je formalno jedno bikomunalno telo, osnovano još tamo početkom 80-ih, i za cilj ima da otkrije posmrtne ostatke od oko 2000 nestalih lica sa obe strane, tokom sukoba, pre svega kad su započeli nemiri 63. a onda naročito tokom turske invazije na Kipar 74. Formalno tu komisiju vode tri osobe, dakle jedan predstavnik grčko-kiparske zajednice, jedan predstavnik tursko-kiparske zajednice i jedan predstavnik Ujedinjenih nacija. Otprilike jednu trećinu nestalih čine kiparski Turci, a dve trećine kiparski Grci. Do sada je identifikovana polovina otprilike nestalih lica, malo preko 1000, odnosno njihovi posmrtni ostaci, i postavlja se pitanje da li se ostatak ikada biti pronađen, jer umeđu vremenu jednostavno mnogo vremena je prošlo. Mm. Sad ja sećam se da je autorka u nekim svojim intervjuima izjavila da je pročitala mnoge knjige, dnevnike, članke, slušala izjave, gledala čak i dokumentarne filmove, a i obavila, pretpostavljam, neke neformalne razgovore sa akterima sličnih scena i događaja, naročito i 74. koji su još živi, da bi napisala ovaj roman. Ali da konkretan plan nekako nije postojao kako to sve treba uobličiti. Dakle, ne radi se prevashodno o ličnim iskustvima, iako verovatno i takva postoje u njenom slučaju, svakako posredna, već pročitanim i prepričanim, i tekst posebe, kako si rekao, jako dokumentarnu osnovu. Kako je izjavila jednom prilikom, knjiga je bila povod da ona počne lično na poračno tamo da se interesuje za jednog svog rođaka koji se isto vodi kao nestao. S druge strane, mi vidimo ovdje kod Spanu da u Stražarnici, ili bar meni tako deluje, ona pokušava da pretvori te ispričane ili pročitane mikroistorijske događaje u jedno egzistencijalno iskustvo, što bi moglo da se plasira kao političku duboko ljudsko, a i sama je napomenula jednom prilikom, sećam se, da su lica u romanu fikcionalna.
0: Ja bih izdvojio Hermesa, da, češće se obraća, a on je oblikovan kao jedan intelektualac koji je pomalo outsider u odnosu na društvo, živi svoj život ponekad i, kako bismo rekli, punim plućima, bez porodice, 65 godina života, ima neke stavove koji su zanimljivi podsticajni za razmišljanje, recimo o ljubavi, da je to okov i tamnica. I zanimljivo to neslaganje generacijsko, recimo sa Mihajlom, koji mu je sinovac, dakle sin njegovog brata, pošto je Mihajl mladalački radikalan, ali u njemu prepoznaje svoje stavove kada je bio mlađi. Upravo je Hermes taj koji ide na psihoterapije, koje su mi opet malo čudne, jer ne daju rezultata. Da, on se suočava sa sobom, ali čudna je njihova svrha. I meni je tokom čitanja se učinilo da on je mogao da bude oblikovan kao na jedno mesto pobune u romanu, jer eto kao outsider da postavi neka neugodna pitanja, ali eto sad ću izneti svoj utisak, pa me zanima da ga proverim sa tobom, kao da se autorka uklopila u jednu klimu, ne znam da li ona dominantna na Kipru ili nije, kritike stranih mirotvoraca, odnosno lament nad onim što se doživljava kao tragedija vlastite strane, pa je to moje pitanje, pomalo ironično oblikovano na kraju, a u vezi sa naslovom knjige, ko je zapravo tu još na straži, stražarnici, mrtvoj straži, kako bi se reklo, da li neotkopani mrtvi, za čim se posmrtnim ostacima, naravno dalje traga, što je jedan i verski i humanistički cilj, ili zapravo i živi koji nisu u stanju da krenu dalje, odnosno da nađu, ako je to moguće, neka kompromisna rešenja.
1: Po meni je Hermes centralni lik ovog teksta, tako da bi svakako njega izdvojio kao najinteresantniju ličnost. Na momente je sarkastičan, na trunku zajedljiv, vrlo obrazovan, načitan, znači pravi uzorak jednog kiparskog nonšalantnog intelektualca. Pa ako tome još dodamo tu kiparsku notu, imamo jedan reprezentativni primjerak. Reklo bi se da to preterano promišljanje njegovu tekstu, samo preispitivanje, narušen odnos sa sinovcem Mihajlom, a i osjećaj krivice nekako, što zbog toga što je on sam ostao živ, što zbog nedorečenih stvari koje su ostale između njega i pokojnog brata, koje su uglavnom bile zasnovane na nekim političkim nesuglasicama, na sličan način kao što sličan sukob stupa i sa Mihajlom, pa i tuga koju osjeća zbog njegovog nestanka, odveli narativ u takav završetak koji imamo, a to je da je nenadomestiva praznina stvorena Nicifornim stradijom, na neki način svršetkom knjige zaokružena još jednom prazninom. Ali to je, ne znam, nekako verujem da je to bio i cilj autorke, a da ne pribegava nekoj melodramatizaciji. Jer verujem i kada se obrađuje ovakve ili slične teme 74. ima tu mnogo negativnih primjera u tom smislu, kada si rekao da se ona uklapa u taj neki narativ koji kao da je goni da se privoli većini, odnosno načinu na koji oni razmišljaju. Tako da ovdje bez jednog rješenja ta praznina ostaje i nakon tog prividnog razrušenja u smislu lociranja posmrtnih ostataka sudbina nestalog. Shodno tome rekao bih da imamo i pa na neki način očekivanu tipologiju tih kiparskih likova. Dakle, imamo tu Francesku koja radi za nevladinu organizaciju PRIO, ona se smatra neki način uljezom, ništa ne razume što se tiče ostrva, iako se time stručno bavi, to su reči samih aktera knjige. Imamo Mihajla koji je tipičan butovnik, kao što si ga predstavio mlađe generacije, koji kontrira, koji bi sukob verovatno po znacima navoda rešio još jednim sukobom, makar na rečima. Imamo brižnu Juliju, Mihajlovu majku i tako dalje. E sad, na toj, kako se je nazvao, straži mrtvoj, kako god daje, su svi glavni aktori knjige, ja verujem, na ovaj ili na onaj način. Pre svega Mihajl, koji bukvalno na početku knjige vrlo živopisno na momente i komično ilustruje to nadmudrivanje, nadvikivanje stražara sa obe strane zelene linije kojom je podeljena Nikozija. Imamo Hermesa koji na neki način stražari nad svima i sve promišlja, ali nekako prazno, sve na ler, u jednom vakumu, možda zato što je, kako sam kaže, na jednom mjestu zatrovan svojom zemljom i njenom istorijom. Pa čak stražari nad Franceskom koja, kako on sam kaže, u trenutku nema blage veze što se zaista dešava na ostrvu. Imamo Juliju koja stražari na svim svojim sjećanjima i nadama, slično kao što to čini jedan pogled Amerika, Amerika i Fan. Dakle, na taj način stražarnica se prenosi na jedan drugi plan od doslovnog vojnog prostora ili stražarskog mesta na jedan psihološki nivo, na čoveka koji stražari, kao što ga opisuje Renos Apostolidis u onom zovem predgovoru iz svojih memoara, koji stražari dok čuva svoje sećanje, kao što to porodica čini dok čuva svoje nade kakve god su. Samim tim njihovo postojanje u tekstu postaje jedno stanje nadzora, ja bih rekao i razdora između života i smrti, a akteri ostaju zaglavljeni u tom opet međuprostoru u vakumu sa jednim pitanjem, a to je kako nastaviti dalje kada se istorija u suštini ne završava. Drugim rečima, istorija nastavlja da deluje čak i onda kada se čini da je završena, a ta privatna lična tuga i bol postaju mesto na kojem se istorija najupornije održava. Tako da imamo tako na neki način, bar gledajući strukturu, imamo taj neki kružni model. Dakle, inicijalni gubitak izazvan nestankom Ničifora koji aktivira sve narativne instance i vodi u sećanje, da bismo se na kraju opet vratili gubitku. Dakle, ta kružna struktura reprodukuje iskustvo u ovom slučaju, ja bih rekao, stičem takav utisak nakon drugog čitanja knjige, jedne nezalečive traume. A ako napravimo korak unazad i opet pogledamo tekst kao celinu, možemo reći da upravo to Ničiforovo odsustvo na nivou strukture i postaje neka vrsta narativnog centra oko kojeg se organizuje i vreme, i sećanje, i identitet, pa zašto da ne i samo čitaočko iskustvo.

0: Evo, nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana, izdanje za 9. septembar. Danas ste mogli da čujete prevodioce četvoro balkanskih pisaca, dakle Jasmina Jovanović o Georgiju Gospodinovu, njegovom romanu Baštovani smrt, Avdiju Salković o romanu turskog pisca Burhana Sonmeza Lavirint, Sandru Buljanović-Simonović o knjizi priča Edine Svoren, mađarske autorke Moje pesme i Sašu Đorđevića, prevodioca s grčkog romana kiparske autorke Harene Spanu, Stražarnica. Ovim zaokružujemo emisiju nove knjige balkanskih autora od sledeće emisije redovno izdanje Oka Balkana, što znači nove knjige post-jugoslovenskih i balkanskih autora. Prijatno uz Radio Beograd 2.
1: 10:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Parlamentarni izbori će biti održani 25. oktobra, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić gostujući na RTS-u i napomenuo da će sve detalje saopštiti u podne. Osvrnuo se i na sahranu Ratka Mladića i rekao da je država omogućila pomoć da sve protekne bez problema. Kako kaže, Srbija mora da sačuva mir. Po nalogu preduzeća Iber Lepenac iz Prištine, na području jezera Gazivode nastavljeno je rušenje kuće i vikendica srpskih vlasnika sa obrazloženjem da su objekti podignuti nelegalno na zemljištu koje pripada tom preduzeću. Do sada je na tom jezeru srušeno najmanje 20 objekata u vlasništvu Srba. Predstavnici Velike Britanije u Međunarodnom centru za gazu koji je smešten u izraelskom gradu Kiryat Gat na jugu zemlje, obavešteni su da imaju 7 dana da napuste Izrael. Ta mera je deo diplomatskog odgovora na novu odluku Londona o zabrani bilo kakve saradnje sa izraelskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali, prenosi Times of Israel. Navodi se da će britanski konzulat u Jerusalimu morati da obustavi rad u roku od 30 dana, dok je britanskim diplomatama na okupiranoj zapadnoj obali takođe dat rok od nedelju dana da napuste to područje. Sa Svetskom bankom dogovoreno je da se uvede još 15 mobilnih ambulanti i 5 novih mobilnih apoteka, rekao je pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Tasić za RTS. Istakao je da je cilj da svi stanovnici Srbije dobiju najadekvatniju i najkompletniju zdravstvenu zaštitu. U okviru takmičenja Lige šampiona, koje je počelo sinoć, fudbaleri Paris Saint-Germaina večeras dočekuju Slovan iz Bratislave. Napoli igra sa Arsenalom, a Liverpool dočekuje Atletico Madrid. Taj meč možete pratiti na drugom programu naše televizije od 21 sat. Vreme je pretežno sunčano, temperatura od 31 do 36 stepeni, u Beogradu 28 stepeni, vlažnost vazduha 32%, pritisak 996 milibara, veter jugoistočni 4 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Čuvenom britanskom kontratenoru Michaelu Chanceu posvećena je današnja emisija Vreme muzike od 14 sati. Slušat ćete ga kako sa britanskim ansamblom Fretwork izvodi dela renesansnih i baroknih kompozitora. Urednik i voditelj Bojana Žižić. Gosti emisije Zlatni presek od 16 sati su Sandra Malić i Stanko Crnobrnja, umetnici koji izlažu u galeriji grafičkog kolektiva na samostalnoj partnerskoj izložbi Beskonačna svetlost. Umetnik Dragan Ilić Divogo koji predstavlja svoje dela na tekućoj izložbi pod nazivom Imaginarium u galeriji Singidunum i istoričar umetnosti Kustos muzeja primenjene umetnosti Jelena Popović povodom izložbe koju je ona priredila u glavnoj galeriji muzeja primenjene umetnosti. To je samostalna izložba radova u porcelanu umetnice Jovane Čavorović pod nazivom Ma među prostor. Emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić. Za sebe kaže da je kafe zanesenjak, da zna mnogo o kafi i da još uvek uči, da je popio dosta dobrih i mnogo više loših kafa i da još uvek traga za savršenom šaljicom kafe. Autor je knjige Moje nijanse kafe, luksuzne monografije o kafi. Bojan Đorđević živi kafu 24 sata dnevno, 365 dana u godini i uspeo je da ostvari većinu svojih snova koji se tiču kafe. Autorka emisije govori da bih te video od 17 sati je Nevena Matović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: od zlata jabuka.
1: Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji o Zlata jabuka uživaćemo u gradskim pesmama u izvođenju ansambala Stari zvuci, Tamburica 5, Dukat i Narakord. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. A počnimo našu muzičku šetnju sa ansamblom Stari zvuci.

Ansambl Stari zvuci osnovan je 1977. godine, u eri novokomponovane muzike kao zaštitni znak neprolaznih vrednosti muzičke tradicije Šapca. Četvorica nastavnika muzičkog vaspitanja osnovnih škola u Šapcu i okolnim selima, nezadovoljni muzikom koja je počela da se komponuje, dogovoriše se da se povremeno druže, zasviraju i zapevaju. I tako je počeo sa radom ansambl Stari zvuci.

Od samog početka, orkestar Stari zvuci opredelio se za grupno pevanje. Docnije su prihvatili da, pored izvornih, u svoj repertoar uvrste i kvalitetne novokomponovane pesme, podjednako vodeći računa o tekstu kao i o muzici. Često su koristili tekst pesama naših pesnika, posebno zavičajnih. Zajednička ideja svih njihovih novih pesama je da su morale biti komponovane u duhu starogradskih.

Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka. Nastavljamo našu priču o ansamblima starogradskih pesama. Ansambl Tamburica 5 počeo je sa radom u jesen 1971. godine u čuvenoj beogradskoj Skadarliji, prepunoj muzike, poezije i boemije. Od tada je Skadarlija postala stalno prebivalište ovog ansambla, uz povremena gostovanja na raznim stranama sveta, od Norveške do Kuvajta i od Amerike do Singapura.

U kafanama Skadarlije sviralo se i pevalo i uvek nam je prva asocijacija na ovo mesto pesma i čuveni ansambli u njoj. Tradicija duga više od 5 decenija vezana je za ime ansambla Tamburica 5. Repertoar ovog ansambla čini tradicionalna narodna i starogradska muzika, popularne pesme i igre Rusije, Mađarske, Italije, Grčke, Norveške i drugih sredina, kao i popularni komadi, uvertire, čardaši i druge popularne svetske numere.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Ansambl Dukat je osnovan 1. avgusta 1981. godine. Njegovi tvorci bili su Radivoj Lazić, profesor klarineta, i Branimir Vulić, student Filološkog fakulteta. Dukat se pojavio u vreme jake konkurencije izuzetno kvalitetnih starogradskih ansambala, kao što su Sekstet Skadarlija, Narakord, Šumadija, Đerdan, Tamburica 5, Svilen Konac i mnogi drugi. Bio je to najmlađi starogradski ansambl toga vremena, koji je shvatio da na površini muzičke scene može da se opstane jedino originalnošću i kvalitetnom muzikom.

0: Radio Beograd 2.
1: Ansambl Narakord nosi zvanje jednog od najstarijih ansambala starogradske muzike u Srbiji i sinonim je za kvalitetnu i lepu novu gradsku pesmu. Osnovao ga je beogradski pregalac pomenutih muzičkih pravaca i doktor stomatologije Đorđe Kangrga davne 1975. godine.

0: Eko.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

Sljedeća Ibar Lepenac iz Prištine na području jezera Gazivode nastavljeno je rušenje kuće i vikendica srpskih vlasnika sa obrazloženjem da su objekti podignuti nelegalno na zemljištu koje pripada tom preduzeću. Do sada je na tom jezeru srušeno najmanje 20 objekata u vlasništvu Srba. Četiri osobe, među kojima je i jedno dete, poginule su u ukrajinskom napadu bespilotnom letelicom na Novorosijsk. Ruski dronovi pogodili su soliter u Kijevu i granični punkt s Moldavijom. Ima žrtava. U jutrašnjem ruskom napadu na Kijev povređeno je najmanje 6 osoba, saopštila je gradska vojna uprava. Uništena je civilna infrastruktura, u toku je gašenje požara, preneo je Ukrinform. U Ligi šampiona fudbaleri Paris Saint-Germaina večeras dočekuju Slovan iz Bratislave. Napoli igra s Arsenalom, a Liverpool dočekuje Atletico Madrid. Taj meč možete pratiti na drugom programu naše televizije od 21 sat. Vreme pretežno sunčano, temperatura od 31 do 36 stepeni. U Beogradu je trenutno 30 stepeni, vlažnost vazduha 27%, pritisak 996 milibara, vetar jugoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Mirjana Stefanović, Radni dan.

0: Ulećem u kancelariju na belom čaršafu, imam velika krila od hartije, slećem pažljivo na svoj pisaći sto, sekretarica je izišla nakratko i ostavila glavu na teleprinteru, sveže ofarbanu i nafriziranu, glava me dočekuje s ljubaznim osmehom, po slovima curi crvena krv. Iz Crvenog mora partneri se raspituju, zvuk je iznerviran, ali radoznao. Za susednim stolom kolega sedi na dnu kafene šoljice, bulji u novine i rasejano šljapka stopalom po tankom socu. Oko sebe, na visokim glatkim zidovima, ima ucrtanu crnu sudbinu, šifrovane precizne mape našeg sveta, vadim iz džepa u papiru mutanu užinu, jedem žurno dok se ne ohladi, telefon, zvanična poseta Prometeja, treba masovno izići na ulice.
1: S pesnikom u podne.

Nije bajka. Vi ćete u životu još naći kakvu dobru djevojku. Ja se više ne nadam ničemu.

0: Što vam je, Jozo?
1: Božice, s vama se nešto događa. S vašeg lica se topi debeli podvaljak. Ugledalo, dođite.
0: Oči su mi veće. Moja ramena su obla. Jozo, punošne dojke, vitak strug. Jozo, kocke, kocke, brzo kocke. Jozo, Jozo!

0: kućnih govora. Najprije svaka po čašu vina i po jednu kocku.
1: Izvinite.
2: Samo vi izvolite.
0: Popokate
2: petne.
0: Evo ga! Bravo!
3: Ljudi! Ma ljudi, što je ovo? Pa u mojim trapericama nešto raste.
0: Daj. Samo bez panike.

0: Eko.
1: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Dobar dan, dobrodošli u Klub 2, ja sam Milena Božović-Manić. Kako u brzom modernom svetu uhvatiti onaj neprocenjivi trenutak koji životu daje smisao? U ovom izdanju emisije Klub 2 gostuje dr. Gordana Pešaković, profesorka ekonomije koja predaje širom sveta, putopisac i jedna od inicijatorki projekta Beogradski čitač. Povod za razgovor je njena nova knjiga Tren, delo koje donosi unutrašnji mir, refleksiju i duboke životne spoznaje. Kako je nastala knjiga i kako ekonomska logika sarađuje sa pesničkom dušom, danas razgovaramo sa profesorkom Pešaković. Gordana, hvala vam što ste ponovo u studiju Radio Beograda i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
1: Meni je izuzetna čast uvek kad me pozovete, tako da hvala vama.
0: Da krenemo od ovog trenutka. Napisali ste pesmu posvećenu Bobu Dilanu i rekli ste u njoj, između ostalog, trenutak u kome jedni u drugima postojimo sa nadom. Vi ste poznati po tome što, iako ste profesor ekonomije i predajete o surovim matematičkim modelima poslovanja, sa druge strane u svoju poeziju i svoju književnost uvek ubacujete lepotu i smisao za lepotu.
1: Pa jeste, zato što život jeste lepota. Prvo samo rođenje je lepota, a onda nam je taj život dat sa određenim smislom koji je do nas da ga i tražimo i pronađemo. Trenutak je nastao možda baš u trenutku, mislim na celu knjigu, u jednom kraćem periodu, možda od godinu dana, i moja želja je uvek bila i bit će, a u ovom trenutku to se i vidi na neki način, da u ovom brzom svetu u kome svi živimo, nevezano od toga da li smo u Aziji, Evropi, Africi, Severnoj ili Južnoj Americi ili negde drugde, nekako mnogo žurimo. I nekako uvek gledamo velike stvari. A život se događa od tih trenutaka koje treba prepoznati i treba zastati i treba obratiti pažnju, i kada se probudi jedna ptica i treba obratiti pažnju, normalno, kada se probudi naša beba, unuče ili novo stvoreni život na bilo koji način. I ovo je poziv svima nama da zastanemo, da se okrenemo i da prepoznamo tu lepotu trenutka.
0: Ja ću pročitati šta je napisao Zoran Kolundžija u pogovoru knjige. Dopadljiv je Gordanin jednostavan jezik, nema pretencioznih teških reči, a utisak koji ostavlja na čitaoca je snažan. Iako su pesme kratke, neke čak vrlo kratke, posle njih ostane neka tišina i utisak koji traje duže nego sama pesma. Pa vi ste izabrali da našim slušalcima jednu pesmu pročitate i da nam objasnite kako jedna šetnja, životinja može da deluje duboko i kako možemo da zastanemo.
1: Ova pesma nije kratka, ali nije ni dugačka, i pesma je u stvari jednoj porodici peščanog ždrala. I to su izuzetne ptice koje su visine od 0,9 do 1,2 metra, znači izuzetno su visoke, izuzetno su elegantne, i ono što je zanimljivo, možda malo poznato, da 90% ptica ostaju verni jednom istom partneru za ceo život. Tako da i u tome neka simbolika ovoga, ove pesme, a inače najstariji fosili su upravo nađeni na Floridi pre jedno 2 miliona im nešto više godina. I onda ono što je zanimljivo, eto, u toj brzoj Americi gde se sve događa vrlo brzo i krećemo se svi
0: i gde
1: brzo.
0: Gde vi živite, da podsjetimo.
1: Gde ja živim, sad slušalce. Ja živim na Floridi, gde se manje brzo živi nego recimo u jednom Njujorku ili Chicago, ali opet dosta brzo, i onda ne sad na autoputu ili na nekim ulicama koje imaju po 4-6 traka u jednom pravcu, nego u jednim, na ulicama koje imaju manje 2 trake u jednom pravcu. Ako možete uopšte da zamislite situaciju da saobraćaj staje, da kolona automobila je i 2 km dugačka, a zašto? Zato što porodica peščanog ždrala prelazi ulicu. I eto, upravo taj trenutak kada smo navikli na tu žurbu, a onda nas, eto, tako 3 ptice, tata, mama i dete, nauče da stanemo, da se zapitamo, zamislimo i da u stvari uživamo u toj lepoti porodičnog života. Znači, porodica peščanog ždrala. Prolećno nedeljno popodne. Prve kapljice kiše nagoveštavaju promenu. Vozila se kreću, razgledaju, primećuju. Uzbunjenosti zastaju, čekaju. Kolona sve duža i duža. Vreme u nepokretu. Komešanje, čuđenje, iščekivanje. Porodica peščanog ždrala mirno i sigurno u našim zenicama treperi.
0: Da li je ta lepota o kojoj vi pišete, ona je naravno duboko u vama, ali da li ste vaspitavani da tražite celog života, zato što vi dugo godina kad dođete iz Floride dolazite kod nas na Radio Beograd, imate isti osmet, istu smirenost, isti pogled na život, mi se žalimo na životne okolnosti, situacije, a vi ste uvek nekako puni nade i optimizma. Da li se to neguje u detinjstvu ili ste odlučili? Da li ste odlučili da budete optimista? Jer mi se svi vam ovde divimo kad dođete.
1: Pa znate šta, kao čuveni oni, kada tako imate više opcija, onda čuveni odgovori od svega pomalo. Ali bi svakako prvo počelo od moje mame, koja je imala isti taj predivan osmeh, koji je davao nadu i radost svima koji su je znali. I onda se često događalo kad se, na primjer, evo sad smo se svi vraćali sa godišnjih odmora, a kod nje se dešavalo kada dođi i još dodatno unese tu radost, svi su rekli: jao, Branka, vas bi trebalo pustiti više na godišnji odmor da nam donosite što više te radosti kada se vratite. Znači, svakako ima od porodice, onda ima od ljudi koje ste upoznavali u svome životu, dragocenih ljudi. Opet bi istakla, ja uvek želim da istaknem moju nastavnicu srpskog jezika, Milenu Mučalovi, jer ona je jedna osoba koja unosi taj mir. Bez obzira na situaciju, da li ona priča o tome kako je pala i polomila ruku, to je jedan neverovatan mir, ili priča o svojim unucima i praunucima, tako jedan mir koji pleni, unosi vam tu toplinu i mirnoću. A onda svakako i zemlje u kojima sam živela i živim. Eto, odnedavno sam dosta u Aziji prisutna i tamo predajem, i onda shvatate kada pogledate i druge kulture i kada vam na neki način i ta usporenost poređenju sa zapadnom brzinom pokazuje da u stvari život teče, i kad je u usporenom ritmu i kad je na 45 stepeni, on teče. Recimo, jedan od najupečatljivijih doživljaja u mom životu bio je kada je prošle godine sam bila u Vijetnamu, u Hanoju, i imali smo, tako reći, nevreme koje je malo duže trajalo. Dve nedelje nismo mogli da predajemo na fakultetu, nego sve išlo online, zato što su bile neverovatne kiše i poplove. I posle te dve nedelje padanje te kiše, dođe petak posle podne i kiša stane. I ja izađem sva srećna, napokon može da se izađe napolje. I onda uđete u toj malene uličice sa hiljadu ljudi na svim mogućim sredstvima prevoza. I onda vidite to okupana drveta koja se zelene najlepšom zelenom bojom radosti. I to sunce i ta živost, jer život ide.
0: I život uvek pobeđuje.
1: Ide i pobeđuje. I onda kad vidite s koliko ljubavi, pažnje, svako od njih pere svoje vozilo. Počeš i od tih velikih automobila koje vidimo i u Beogradu, i od tih bicikala. Tako svaki detalj da vas to impresionira. Apsolutno, i onda shvatite kolika je tu lepota.
0: A imate još jedan primer iz Vijetnama, rekli ste mi pre ove emisije, koju želite da podelite sa našim slušalcima.
1: Znači, pre dve godine otvori je novi veliki vojni muzej u Hanoju, glavnom gradu Vijetnama. Ja sam sa nekolicinom mojih najboljih studenata, koji su i poznavaoci istorije, i ne samo istorije Vijetnama, nego i malo svetske istorije, poželila da odem, i onda smo jednog vikenda otišli u muzej. I onda smo ušli u jednu veliku salu gde imate eksponate i sa leve i sa desne strane, I onda je jedan zid koji je verovatno jednih sigurno 5 metara dugačak. Gledam mapu sveta. I na toj mapi sveta postoje samo dve boje. Te dve boje su, jedna je crvena, druga je plava. I mogu vaši slušalci već i da naslude da ta crvena je označila sve one zemlje koje su takozvane komunističke, socijalističke zemlje, a ona plava je označila ostatak sveta koji je plav, koji je znači kapitalizam. I u tom svetu crvene i plave boje, tako reći u središtu tog sveta, jedna malena žuta tačka. I ta malena žuta tačka je bila Jugoslavija. I ja sam pokazala mojim studentima, kažem, da li vi znate zašto je Jugoslavija drugačija od drugih? I oni kažu, ne znamo. Rekao, zato što Jugoslavija nije pripadala ni jednom bloku. Tako da se osjetite nekako ponosni na zemlju u kojoj ste rođeni i na ljude koji su činili tu zemlju i čine tu zemlju.

0: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. Gošća emisije je Gordana Pešaković, profesorka, putopisac, pesnikinja koja živi na Floridi. Dolazite nam dva put godišnje, nekada jedan put, profesorka. I sada nam recite, vaša nova knjiga biće predstavljena na jedan zaista drugačiji način, tako smo naučili od vas, tako je bilo i ove godine u Kakaračiće.
1: Da. Pa, pošto ste rekli da sam profesor, onda sam ja to malo od moje profesorske karijere nešto naučila i poželjela i primenila sam, eto, pre dve godine kad sam imala promociju moje sedme knjige, sad ćemo i sa osmom da vidimo kako će to da izgleda. A to je jedan malo drugačiji način gde nije samo ono što bi rekli ex katedra, da samo nekoliko ljudi ispred vas govore, nego ja sam dala svoju knjigu nekolicini svojih prijatelja i rekla njima, kao pravi profesor, imate zadatak. I onda izaberu pesmu ili pesme koje se njima najviše sviđaju na bilo koji način. I da oni to predstave. Tako da ja volim i verujem u interaktivni pristup svega što radimo u bilo kojoj oblasti čime se bavimo, jer mislim da sa više mozgova možemo da spoznamo više uglova i da nam to svima bude i zanimljivije, jer učestvujemo u procesu, a onda da nam otkrije neke nove puteve i ideje na koje možda nismo razmišljali. Tako da će se to i ovoga puta odigrati, a jedan poseban segment je, jer mi se desilo i pre dve godine, evo i sada, da je jedan muškarac i jedna žena, da su izabrali istu pesmu. I onda sam rekla, poučena stilom Pavićevim, koji uvijek imao ženska strana, muška strana, ja kažem, ok, sad ćeš ti da predstaviš to kao muškarac, a ona će to da predstavi kao žena i da vidimo kako ta pesma zvuči iz ta dva različita, sa ta dva različita pogleda na svet i izvođenja.
0: Kako uspevate da uskladite svet egzaktnih ekonomskih zakonitosti sa slobodom i fluidnošću pesničkog izraza? I kako je to doktor ekonomije i profesor ekonomije postao pisac?
1: Pa, mislim, i kad smo se prvi put sreli, ono što kažu, pisac se postane rođenjem. Tako ja lično mislim da se stvarno nekako, svako od nas dobije neki dar. Neki od nas otkriju taj dar, neki na početku ili malo kasnije ili mnogo kasnije. Ali eto i prilika i poziv svim vašim slušalcima da i oni se ohrabre i otkriju taj dar umetnosti koji u svakom od nas živi, taji, a nekada i onako eksplodira u svojoj lepoti.
0: A pričali ste mi da su i vaši studenti u Americi često ljudi koji imaju 50, 60 i više godina i da je najnormalnije da čovjek celog života sebe traži, da niko sa čuđenjem neće gledati kada se vaš student od 60, 70 godina dogovara sa mlađim studentom za biznis.
1: Jeste, pa to je u stvari ona impresivna strana Amerike koja ima mnogo pozitivnih stvari i o tim pozitivnim stvarima trebamo da se podsjećamo i da govorimo, a to je jedna ta stvar da Amerikanci su vrlo znatiželjni, otvoreni, a onda i celo društvo kako je formulisano daje mogućnost na tu slobodu, jer zaista kod nas je obično bilo, mislim da je i sada, ako čovjek se ne upiše na fakultet do nekih 20 i neku godinu, od toga nema ništa, i ako ne završi, ili ako ne završi magistraturu, opet do nekih 30, ili ne doktorira do nekih 35 i tako 40, onda ni od toga nema ništa. A oni imaju tu slobodu da zaista tragaju za sobom i otkrivaju sebe i često i promene profesije u tim 40-im godinama. A eto, pomenuli ste, jedan od mojih najstarijih studenta je bio jedan čovjek koji ima vrlo uspešnu karijeru kao advokat, a znamo da biti advokat u Americi treba mnogo vremena, a i boga mi i para. A onda je, kada je eto tako usporio svoju karijeru tim 70-im godinama, bio željan znanja i dalje i potpuno je otišao u drugu oblast, a to je bio, ili možda ne drugu oblast, međunarodni biznis, i bio izvan reda. Tako da eto, to se događa i to je lepo da se događa.
0: Pisali ste i putopise, predavali ste na univerzitetima širom sveta, od Amerike i Kine do Rusije i

0: Vijetnama pominjete. Koliko i koja kultura vas je najviše inspirisala i kako je to uticalo na vas?
1: Pa znate šta, kultura koja vas uvek, koju uvek nosite sa sobom je kultura koju ste, što ono staro kaže, dobili kada ste odrastali. I to vam je neko merilo kojim posmatrate i druge kulture. I mislim da vam to na najbolji način daje u stvari neku neverovatnu slobodu da sagledavate druge svetove i druge kulture u jednom jasnijem svetlu i da vam i da oplemenjujete i te svetove, a i svoje nekadašnje svetove tim novim spoznajama. Tako da, eto, ja u tome vidim lepotu, a kažem, svaka kultura ostavlja dubok trag. Eto, ja sam sada malo duže i intenzivnije u Aziji i zaista različita kultura od naše. Možemo i ta mirnoća je isto njihova. I lepo je kada ste u zemlji koja se pred vama razvija. I baš se razvija. Sada govorimo o Vijetnamu. Jedna zemlja, jedna od retkih zemalja u svetu koja je u stvari iskoristila COVID i tu epidemiju na najbolji mogući način. Oni su bili otvorena zemlja u trenutku kada se Kina zatvara zbog epidemije. Vijetnam ostaje otvoren i znači ti biznisi koji su kompanije koje su postojale u Kini se sada sele u Vijetnam i oni dobijaju da neverovatnu novu energiju za razvoj. Izuzetno vredan narod i jedna od retkih zemalja gde vi odete i gde mladi kad ih pitate kakvi su vam planovi kad završite fakultet. I sad ima određeni broj njih da se još nije snašao i da još se traži. Ima određeni broj ljudi koji će reći, mladih studenata koji će reći da će raditi u firmama svojih roditelja. A onda ima neverovatno zanimljive, da kažemo, trećina njih koja je spremna, bez obzira šta studira, oni su spremni da otvore neki svoj mali biznis. Eto, to mi se jako dopalo kod njih, a s druge strane evo možda prilika da pomenemo jednu drugu zemlju koju sam takođe predavala baš od tog COVID-a 2020. Jer njihov predsednik je upravo bio gost u našoj zemlji u ponedeljak i utorak, to je predsednik Uzbekistana. Isto jedna zemlja neverovatno koja me iznenadila, zato što sam svojim očima gledala kako se razvijaju. Onda odete pa 6 meseci ste tamo, pa se vratite posle 3 meseca i vi vidite nove zgrade, novi biznisi i tu energiju na ulicama svuda. Jedna retka zemlja u svetu gde svuda imamo sada da populacija u stvari opada, da imamo sve manje i manje beba. U Uzbekistanu se rađa 1 milion beba godišnje. Tako da ja kad sam došla, tu je bilo oko 30 miliona stanovnika, a sada i već i 40. A možda da pomenemo još nešto vezano za Uzbekistan, a to je da posle duže saradnje i želje da uspostavimo saradnju sa našim udruženjem književnika Srbije i njihovom asocijacijom udruženja književnika Uzbekistana, bilo mi je jako drago da sam to ostvarila i da sam taj predlog, da je taj predlog naišao na pozitivno odobravanje i jedne i druge strane, tako da smo, da je naše udruženje književnika Srbije i njihovo udruženje književnika Uzbekistana pre 3 godine potpisalo memorandum o saradnji i eto, to sam onako na nešto vrlo ponosna što je ostvareno.
0: I mi smo svi ponosni što ste vi napravili skulpturu, jedan ste od pokretača kulturne inicijative Beogradski čitač na Floridi, gde se godinama okupljaju ljudi iz celog sveta, prave se pesničke i književne večeri. Taj isti projekat je i u Beogradu. Kako se razvija i da podsjetimo na reči Dositeja Obradovića, koje pišu u sred Floride.
1: Da, reči su divne i one pišu u sred Floride, a pišu u Čuburskom parku u Beogradu, gde nas on u stvari poziva da poštujemo knjigu, jer ta knjiga oplemenjuje i dušu i mozak i čini nas boljima. I posebno mi je drago što smo ostvarili taj projekat da eto pređe i okean. A inače, ceo projekat je zamišljen od strane Gordane Vlajić, Tanje Šikić i moje malenkosti, i 2015. godine imali smo otvaranje skulpture na Čuburskom parku, a onda smo godinu dana nakon toga imali otkrivanje skulpture u Castleberryju, gradiću pored Orlanda na Floridi. Autor je Miloš Šarić i onda smo pre nekoliko godina odlučili da možda to bilo, da je to lepo mesto da se okuplja dijaspora, umetnička dijaspora naša. Tako da u poslednjih 3-4 godine organizujemo eto ta tradicionalna sad okupljanja, koja su uglavnom negde u zimskim periodima gde je svuda hlado, na Floridi je lepo. I evo, možda da podelim opet jednu neobičnost i lepotu kako nas kultura ujedinjuje. Kada smo imali možda prvo okupljanje, došli su naši ljudi, ali onda je došla jedna žena koja vidi se da nije naša, Amerikanka je, i ja sam joj prišla i pitala sam je ko je, šta je, kako je ovde došla, i ona je rekla da je došla je njena najbolja drugarica, Srpkinja, i da je sa njom išla i u našu crkvu u Longwoodu na Floridi, i da je nažalost ona preminula pre nepunih godinu dana, ali da je ostao taj trag duboko srpskoj kulturi u njoj, i kada je videla informaciju o ovom događaju, ona je došla, i tako da smo eto uspostavili jednu saradnju koja i dalje traje, i to je bilo jako, jako dirljivo.
0: Takođe nas je i napustio veliki vajer Dragoljub Dimitrijević, koji je učestvovao u projektu.
1: Jeste, koji je glavni, u stvari, glavni osim nas tri, koje sam pomenula za ostvarenje ovog projekta, zato što je profesor bio neverovatno otvoren i odmah je prepoznao ideju i jednu lepotu u projektu, a i eto šansu za njegove studente postdiplomce da ih stimuliše da stvore nešto što će eto ostaviti traga, i mi smo mu svi jako, jako, jako puno zahvalni za to.
0: I vi ste mu posvetili pesmu Svetlost duše. Korače je vedar, poletan i spreman, sa svetlošću stvaralaštva koje uzdiže i ushićuje. Pružao je ruke detetu i studentu, voljenoj ženi i prijatelju. U svetlosti obasjan na vijek i vjekove, u našim dušima prisutan. To je samo deo pesme, setimo se, profesora Dragoljuba. Gordana, šta je ono što kažete vašim prijateljima iz sveta kada govorite o srpskoj kulturi? Koji je taj deo na koji ste najponosniji?
1: Znate šta, teško je sada to reći koji je to deo. Mislim da nekada je dovoljno postati radoznalost kod ljudi, da oni sami pronađu, i da ih uvedete u jedan svet jedne zemlje za koju ne mora da znači da su svi čuli, jer svet je dosta veliki i mi često mislimo da smo mi centar sveta, ali jedan Vijetnam ima preko 100 miliona stanovnika, 110 miliona stanovnika, eto jedan Uzbekistan ima 40 miliona stanovnika, i zemlje danas generalno se nekako i orijentišu više regionalno. Tako da svako poznavanje i upoznavanje je sa drugom kulturom, odnosno sa mojom kulturom iz Srbije, vrlo važno. Evo, kao jedna ilustracija što meni u stvari pričinjava posebnu radost, imam jednog studenta koji je iz Vijetnama, koji je otišao na postdiplomske studije sada u Singapur. I onda mi je poslao pre neku nedelju, mi šalje: profesor, profesor, profesor, evo Srbije, evo Srbije, evo ga restoran, evo ga burek. Tako da eto, to je dovoljno, da ne morate ni vi nametati sada šta i kako, ali je dovoljno da im otkrijete neka jednu drugu zemlju, eto i pa tom mapom koja ih je onda stimulisala da malo više nauče o zemlji Jugoslaviji i sada zemlji Srbiji.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju je Gordana Pešaković, profesor, pisac, putopisac. Profesorka, spremate nove putopise?
1: Jeste, ja spremam već duže nove putopise, ali ovaj Vijetnam je toliko impresionirao da nisam smogla, nemam snagu da sada to sve skupim pa da objavimo zajedno, ali evo, pričali smo o neobičnim pričama. Pa jedna od tih neobičnih priča je u stvari priča o Južnoj Koreji. Zemlja koja je do sada jedina uspela da se od najnerazvijenije zemlje sveta sa manje od $100 po glavi stanovnika za samo 20 godina razvije tako da postane jedna od najrazvijenijih zemalja sveta. I sada sticajem okolnosti, duga je priča, nekim drugim putem, dolazi do velike finansijske krize u Južnoj Aziji i Koreja je posle Tajlanda bila druga zemlja koja je to doživjela potpuni kolaps. I u takvoj jednoj situaciji kada zemlja doživi finansijski kolaps i kada nema para da vrati dugove i kada je stupila u saradnju sa monetarnim fondom o reprogramiranju tih dugova, dolazi poziv države koja poziva sve svoje građane da donesu u Narodnu banku

0: svako zlato i srebro koje imaju, da li je to jedan novčić, da li je to prsten, venčani prsten ili kašikica, i da to predaju Narodnoj banci kako bi oni to mogli posle tim novcem od prodaje toga zlata da isplaćuju svoje dugove. A mene je ta priča podsjetila na jedan čaroban način na priču o nastajanje saborne crkve, koju je sazidao i mogao je u celosti da sazida od svojih para knez Miloš, ali onda on odlučio, ako će to biti saborna crkva, narod mora da oseti da je to njegovo. A kako će narod osetiti da je to njegovo? Onda je on pozvao narod, takođe vrlo slično, da donese bilo kakvo srebro, zlato, metal koji bi se onda izlio i od koga bi se napravilo zvono. Pa kada se to zvono čuje, onda će svako od njih reći, to sam ja pravio. Eto, to su slične, različiti su vekovi, jedno je 20. vek, a jedno je mnogo, mnogo dalje od toga, ali eto i dva različita sveta na različitim stranama zemaljske kugle, a eto, narodi slični, ideje slične.
1: Zajedništvo je ono što je najbitnije u svemu. Pored Koreje, pisat ćete i o Rusiji, i o kojim još zemljama, i kada možemo da očekujemo da objavite tu knjigu?
0: Pa, dobro je pitanje kada možemo da očekuju. Imala sam priliku da boravim i da predem i u Rusiji 2019. godine, i to ni manje ni više nego u Sibiru, ali su mi kolege rekli da nemam pravo da kažem da sam bila u Sibiru tokom zime, jer je bilo samo minus 20, a zima se računa kada je minus 40. Znači, vrlo upečatljivi doživlje i tamo, o iskustva, spoznaje. Onda sam posetila takođe dosta južnoazijskih zemalja. Isto vrlo, vrlo zanimljive, drugačije i svakako lepe priče i o, recimo, jednom Argentini i Čileu, na primer.
1: Šta biste izdvojili iz putopisa o Čileu?
0: Pa, putopisi o Čileu su isto jako duga priča, i to i sa ekonomske strane gledišta, ali i ovako sa svemirske strane gledišta. Znači, u Čileu se nalazi ta jedna velika pustinja u kojoj se nalaze ti najrazvijeniji uređaji, jer oni imaju, s obzirom na klimu toga predela, najveću mogućnost da imaju sličnu atmosferu bez zvuka, i znači, i tamo su najrazvijeniji uređaji koji se šalju u svemir i istraživanje svemira. Tako da je to tako vrlo, vrlo onako značajno i zanimljivo. A onda i tako jedan detalj, evo, sa svojim studentima kad sam bila tamo, bilo je vrlo zanimljivo. Išli smo u jedan mali gradić, u baš jednu malu, malu kafanicu, što bi mi rekli. Možda je bilo 4-5 stolova. I tamo u uglu, u nekom trenutku, ja kažem, ja, znate šta, ja bi ipak morala da odem do toaleta, i krenem, i onda u tom uglu se nalazi jedan sto gde su bila dva muškarca. I onda sam ja ostala sa njima u razgovoru jedno 15 minuta, i moji studenti su me onako gledali i gledali i gledali i kažu, profesor, jer i oni govore srpski. I tako da, eto, ima tih priča, mogla bi jednu celu knjigu da napišemo o našem pasošu od jugoslovenskog do srpskog, i to su vrlo zanimljive i dirljive priče, u stvari, kada prepoznate, na primer, detalje iz Argentine, bio kada je žena videla pasoš, ona ga je tako milovala, milovala, milovala, što se retko kada događa za bilo kojim pasošem, i onda je rekla, ovo je tako lep pasoš, i ja kažem, da li ste nekog poznavali? O, da.
1: Neka emotivna.
0: Neka emotivna veza, jeste, jeste.
1: Žar putopisa zahteva oštro oko za detalje. Da li hvatate beleške na samom putu u hodu ili pustite da se utisci slegnu pre nego što krenete da pišete?
0: Hvatam beleške odmah, zato što te misli koje vam dolaze u tim trenuci vam dolaze tada, ali ne pišem ih tada, nego kad prođe određeno vreme, onda to krenem ponovo, pogledam, proverim, jel možda ste nešto pogrešno razumeli zbog jezičkih barijera ili nečeg drugoga, i onda kad me nešto posebno zainteresuje, onda trudim se da ispitam i dublje od onoga što je bio taj trenutak kada sam tamo bila.
1: A šta biste posavetovali mlade ljude koji žele da putuju i pišu i ovo sada slušaju, a misle da nemaju prosto dovoljno novca i nemaju prilike za to?
0: Pa sad, što se tiče novca, to je svakako jedna barijera, ali kao što svi znamo, često je sve stvar izbora. Tako da, ako nas nešto interesuje, onda možda možemo i početi štediti malo, pa da uštedimo umesto kupovine ovoga i ovoga i ovoga svakog meseca, možda nešto drugo. Ali sada postoji dosta tih mogućnosti da u stvari mladi ljudi odlaze da rade, i posebno studenti. To se zaista nudi u celome svetu sada, ta mogućnost da odete za vreme raspusta, work and travel, i dosta naših mladih i koristi tu mogućnost. Ja bih im samo predložila bih možda da umesto da ostanu u tom uskom krugu ljudi koje znaju, da se uvek trude da odu i da gledaju svet očima ljudi koji tu žive. Jer mnogo više možete da saznate, i to je prilika da imate mogućnost da od drugoga čujete kakav je život. Ako smo stalno u istom okruženju sa ljudima koje znamo, imamo slične poglede, onda ne oplemenjujemo se toliko. Potrebno da neko drugi iz nekog ugla drugog od našeg otvori oči i dušu i srce, i da prepoznamo i nešto što do tada možda nikad ne bi primetili.
1: I na kraju, zemlja kojoj se uvek vraćate iz Amerike je Srbija, to znamo, a pored Srbije, koja je to druga zemlja?
0: Pa evo, sad sticam okolnosti, moji prijatelji se šale, kažu da mi je zemlja, da su, imam tri zemlje. To su, idemo ovako geografski da kažemo, Vijetnam, Srbija i Amerika. Jer u Vijetnamu provodim nekoliko meseci u toku godine, u Srbiji provodim, trudim se da budem makar dva meseca ovde, a u Americi se trudim ostali deo.
1: Šta je slično nama i Vijetnamcima?
0: To je dobro pitanje. Pa znate šta, kada i jedni i drugi, kada se upoznaju ljudi, jer to nije na prvi pogled. Mi smo se do duše ranije mnogo više smejali, sada sve manje, ali i Vijetnamci se ne smeju na prvi pogled tako puno. Zato kažem, kada se upoznamo i jedni i drugi, onda ćemo da vidimo da u stvari imamo lepe osmehe i ovde i tamo.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru, na optimizmu i na divnim pričama koje nam donosite i koje ste nam doneli u ovoj emisiji.
0: Hvala i vama puno.
1: Gošća emisije bila je Gordana Pešaković, profesorka. Emisiju možete slušati i na RTS Zvuku, RTS Planeti i našem sajtu Radio Beograda RTS-a. Današnju emisiju realizovali su ton majstor Despot Ilić, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Vojin Šarčević. Ja sam Milena Božović-Manić i pozivam vas da ostanete uz kanal Kulture i umetnosti, i pozivam vas da putujete makar čitajući, ako ne drugačije. 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gosti emisije Zlatni presek od 16 sati su Sandra Malić i Stanko Crnobrnja, umetnici koji izlažu u galeriji grafičkog kolektiva na samostalnoj partnerskoj izložbi Beskonačna svetlost. Umetnik Dragan Ilić Divogo, koji predstavlja svoje dela na tekućoj izložbi pod nazivom Imaginarium u galeriji Singidunum i istoričar umetnosti Kustos muzeja primenjene umetnosti Jelena Popović, povodom izložbe koju je ona priredila u glavnoj galeriji muzeja primenjene umetnosti. To je samostalna izložba radova u porcelanu umetnice Jovane Čavorović pod nazivom Ma među prostor. Emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić. Za sebe kaže da je kafe zanesenjak, da zna mnogo o kafi i da još uvek uči, da je popio dosta dobrih i mnogo više loših kafa i da još uvek traga za savršenom šoljicom kafe. Autor je knjige Moje nijanse kafe, luksuzne monografije o kafi. Bojan Đorđević živi kafu 24 sata dnevno, 365 dana u godini i uspeo je da ostvari većinu svojih snova koji se tiču kafe. Autorka emisije Govori da bih te video od 17 sati je Nevena Matović. Popularna mesta u gradu kuda mladi rado odlaze bit će tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6 sati i 5 minuta koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Đorđe Jevtović, Zoran Marković i Milan Rakić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Slušali ste kako su kontratenor Michael Chance, kome posvećujemo današnje vreme muzike, i ansambl Viola da Gamba Fretwork izveli Raduj se Viljama Berda. Britanski ansambl Fretwork, koji važi za jedan od najboljih sastava Viola da Gamba na svetu, samo jedan od vrhunskih sa kojima nastupa i snima Michael Chance. Gotovo da nema značajnijeg izvođača u svetu rane muzike sa kojim nije muzicirao. John Eliot Gardiner, Franz Briggen, Gustav Leonhard, John Tavener, Trevor Pinnock, Nicholas Kramer, Tom Kopman, zatim Emma Kirkby, James Bowman, Thomas Kvasthoff, Ian Bostridge ili ansambli Tully Scholars, Taverner Players, King's Consort, Orkestar Dova Prosvetiteljstva, Engleski Consort i mnogi drugi. Na listi su saradnika Michaela Chancea. Pored njih je tu i niz dirigenata i orkestara koji nisu specijalizovani za ranu muziku. Ansambl Viola da Gamba Fretwork jedan je od vrhunskih redovnih saradnika Michaela Chancea, sa kojim su realizovali niz programa i to stilski, pa i žanrovski veoma raznovrsnih. Kao što i sam Chance svoju repertoarsku delatnost ne ograničava na ono što bi se očekivalo od kontratenora, tako ni ansambl Fretwork nije ostao u okvirima svojih početnih interesovanja i prirode sastava ansambla. I Chance i Fretwork danas već uobičajeno izvode i dela kasnijih epoha pa i savremenu muziku i podjednako su uspešni kao i kada tumače ranu literaturu. Danas ih slušamo u engleskoj muzici između kasnog 16. i ranog 18. veka, a među njima i dve pesme i fantaziju najvećeg majstora engleskog baroka, Henrya Persla.

Michael Chance i Ensemble Fretwork izveli su i dve pesme i fantaziju Henrya Persla. Iako pripada specifičnom delu vokalne umetnosti, odnosno poseduje glas posebne boje i opsega, Michael Chance je uspeo da dopre i do slušalaca izvan kruga ljubitelja rane muzike, uprkos ograničenjima i dinamičkim i kolorističkim i ekspresivnim koje kontratenorski glas ima. Michael Chance je uspeo da u potpunosti prevaziđe sve probleme i čak da do te mere utrenira svoj izvođački aparat da danas sa lakoćom izvodi i mnoge romantičarske kao i savremene partiture. Odvažio se i upustio u tumačenje do sada ekskluzivnog tenorskog ili baritonskog repertoara, kakve su solo pesme iz ciklusa Zimsko putovanje Franca Schuberta. Chance naime smatra da one, zahvaljujući relativno malom opsegu i jednostavnom toku melodijske linije, a zatim i po zvuku, sasvim odgovaraju kontratenoru. Zimski pejzaž i unutrašnje emocionalno putovanje koje pevač pravi idealni su za kontratenora, kako se izrazio. Chance neuobičajeno puni bogat kontratenorski glas, izuzetno poznavanje muzičke istorije i spremnost da neprestano širi iskustva. Učinili su ga zanimljivim i mnogim savremenim autorima koji su specijalno za njega i komponovali: Harrison Birtwistle, John Taverner, Tan Doon ili Elvis Costello. Ovakva širina interesovanja i delovanja odlikuje i aktivnost ansambla Viola da Gamba Fretwork, sa kojim često nastupa i sa kojim ga slušamo danas. 2006. godine Fretwork je svoj 20. rođendan obeležio izvodeći staru i novu muziku i postali su pioniri u savremenoj muzici za violu da gamba. Za njih je komponovano više desetina dela autora kakvi su oni koji stvaraju iza Michaela Chancea, kao i Michael Nyman ili Gavin Bryars. Zajedno sa Chanceom, Fretwork je realizovao jedan od projekata koji sve više zaokupljuju njihovu pažnju i koji je posvećen isključivo savremenoj muzici. Uz pomoć mreže savremene muzike oblikovali su potpuno novi vid nastupa jednog konsorta, nastupa koji je uključivao i dva plesača, dakle i koreografa, majstora za svetlo i Michaela Chancea. Oni su povezali muziku ranih i savremenih kompozitora. Michael Chance i ansambl Viola da Gamba Fretwork slušamo danas ipak u njihovom osnovnom ili bolje reći prvobitnom repertoaru stare muzike, i to engleske 16., 17. i 18. veka. Sada će to biti dve kompozicije Thomasa Morleya.

Bile su ovo i dve kompozicije Tomasa Morleya koje britanski kontratenor Michael Chance otpeva uz ansambl Viola da Gamba Fretwork. Michael Chance, kome posvećujemo današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, rođen je 1955. godine i još uvek je jedan od najtraženijih kontratenora na svetu. Njegova koncertna aktivnost je veoma intenzivna i obuhvata nastupe u najznačajnijim muzičkim centrima, na scenama i festivalima sveta, a diskografska aktivnost izuzetno je bogata. Chance snima za najuglednije diskografske kuće kakve su Harmonia Mundi, Virgin Classics ili Deutsche Grammophon i dobitnik je Grammy nagrade upravo za izdanje Deutsche Grammophona Handlove opere Semele. Njegova diskografija, kao i koncertni repertoar, veoma su raznovrsni i stilski široki. Obuhvataju žanrovski različite kompozicije, od opera preko oratorijuma do recitalskih programa. Interesantno je da ovaj slavni muzičar nije odmah počeo sa profesionalnom karijerom u muzici, mada se muzikom amaterski bavio od najmlađeg uzrasta. Studirao je engleski jezik na Cambridgeu, gde je istovremeno učio i horsko pevanje na Kraljevskom koleđu. Tvrdi da je u početku želeo da se bavi muzikom kao organizator muzičkog života i da ga je čak dekan fakulteta u Cambridgeu podsticao u toj nameri i organizovao mu susrete u tako uglednim kućama kakva je EMI, na primer. Kako u ovoj zamisli nije uspeo, Chance je nakon studija postao berzanski radnik. Živeo sam i radio u londonskom Cityju, nosio crno odelo i crni šešir, što je bila obaveza svih zaposlenih u uglednoj i vrlo konzervativnoj brokerskoj kući u kojoj sam radio. Nije međutim prestao da se bavi muzikom i nastavio je da peva u horovima, tačnije u danas vrlo poznatom horu Talis Scholars. Ipak, za njega je presudan bio susret sa Johnom Elliotom Gardinerom. Još dok je radio kao broker, Chance je počeo da peva u čuvenom Monteverdi horu, gde se i upoznao sa Gardinerom. Gardiner ga je ubrzo podstakao da se potpuno posveti muzici. Od tada počinje njegova tesna i dugogodišnja saradnja sa ovim dirigentom. Saslušajmo sada Michaela Chancea i ansamblo Fretwork, kako izvode i odlomke iz opere Julije Cezar i Orlando Georga Friedricha Händla.

Bile su ovo arije iz opere Julije Cezar i Orlando Georga Friedricha Händla. Michael Chan pevaju iz ansamblu Viola da Gamba Fretwork. Danas na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike kontratenora Michaela Chansa predstavljamo u engleskoj muzici između 16. i 18. veka. U repertoaru u kome se Chans, bez obzira na širinu delovanja i interesovanja, smatra neprevaziđenim tumačem. Kao što ste mogli do sada da čujete i kao što često ističu muzički kritičari, Chans, kao nekadašnji student engleskog jezika, veliku pažnju poklanja rečima, tekstu koji izgovara. Pre svega, njegova artikulacija je izuzetno jasna, ali to nije ono što obezbeđuje njegovim izvođenjima posebnost. Način na koji muzikom oživljava tekst jeste kvalitet izvođačkog umeća Michaela Chansa, koji ga svrstava među vrhunske umetnike i otkriva njegov talenat. Svaka reč u njegovom tumačenju ekspresivno je obojena na pravi način, te nije čudo što mnogi veruju da u mnoštvu kontratenora koji danas deluje, Chansu nema premca u nadmoćnoj sposobnosti da uđe u suštinu engleskog jezika. Svaka reč ili fraza koju ispevava poseduje izuzetnu ekspresivnost, a to Chans uspeva da postigne i zahvaljujući izuzetnoj pokretljivosti glasa, nesvakidašnje punoće za kontratenora i retko raznovrsnom dinamikom. Michael Chans raspolaže odličnom tehnikom koja mu omogućava da naizgled sa lakoćom savlada jedan od osnovnih kontratenorskih problema, a to je kontrola intonacije. Saslušajmo ga sada kako sa ansamblom Fretwork izvodi tri pesme malo poznatog engleskog kompozitora prve polovine 17. veka, Williama Lawsa.

Ovako je Michael Chance uz ansambl Viola da Gamba Fretwork otpevao i tri pesme Viljama Loza. Kontratenor jeste glas, ali je drugačiji. Ili ga volite ili mrzite, tvrdio je još jedan veliki britanski kontratenor sa kojim je snimio duete i Michael Chance, James Bowman. Kontratenor zaista jeste glas specifičnih osobina. To je dakle utrenirani falseto, koji je zapravo zamenio nekadašnje kastrate. Kreće se u registru ženskog glasa i neobičan je najpre po boji i punoći, koji je često teško razlikovati od mecosopranske. Taj nesklad u zvuku i polu pevača mogu i danas da zbune slušaoca, posebno u sredinama koje nemaju tradiciju ove vrste pevanja. Michael Chance tvrdi da postoji nekoliko zanimljivosti vezanih za muškarce koji pevaju visokim glasom i tvrdi da postoje različiti razlozi zbog kojih se ljudi odlučuju za tako nešto, a koji nemaju nikakve veze sa muzikom i pevanjem. Ili to čine u sredini gde postoji takva tradicija, kao u Engleskoj, na primjer, gde je ona duga 600 godina, ili ovakvim izborom žele da iskažu neki stav, žele da budu drugačiji. U mom slučaju to nije bilo ništa posebno. Kod nas postoji tradicija i bilo je sasvim normalno da pevam od malih nogu u horu dečaka. Glas je u stvari odabrao mene, a ne njega. Po prirodi ja sam bariton, ali sam sa lakoćom pevao u falsetu i to je dakle došlo prirodno, objašnjava Chance, koji osim sa lakoćom i sa izuzetnom sugestivnošću peva svako delo koje stavi na svoj repertoar. On smatra da je tajna njegovog izuzetnog umeća u radosti muziciranja i veruje da je to ključna stvar koju treba da nauče mladi muzičari, a koju i sam prenosi svojim studentima na Kraljevskom muzičkom koleđu, gde radi kao gost profesor. Previše pevača je danas obuzeto tehničkom stranom posla i gube iz vida radost stvaranja muzike, a to je najvažnije. Ukoliko ste u stanju da prenesete tu radost, onda ste postigli sve. Ne mislim pritom da tužna muzika treba da bude vesela. Mislim na radost u smislu da živite svaki trenutak u muzici kao da vam je to najvažnija stvar na svetu. Moj savjet mladima je zato, idite na što više koncerata, učestvujte u što više muzike i budite pripremljeni što je bolje moguće, naučite najbolje što možete. Nema recepta za uspeh, jer važno je samo poslednje izvođenje. Ukoliko je ono dobro, zvaće vas ponovo, ukoliko nije, onda vas niko posle više neće zvati. Dakle, u pitanju je održavanje visokog standarda, ali to treba činiti kroz osjećaj radosti i uzbuđenja u izvođenju muzike, objašnjava svoj stav Michael Chance, koji više od 3 decenije održava visok standard o kome govori. Na kraju današnje emisije Vreme muzike Radio Beograda 2 ovog velikog pevača slušat ćemo još jednom uz ansambl Viola da Gamba Fretwork i u engleskoj muzici. Biće to ponovo najveći engleski barokni majstor Henry Purcell. Njegovom fantazijom i himnom završavamo današnju emisiju. Moje ime je Bojana Žižić.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi, dnevnog magazina kulture, drugog programa Radio Beograda. Ja sam Branislav Sarić i sa vama ću biti narednih 50-ak minuta. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Naša Sonja Todorović-Šegrt će se direktno uključiti iz Zdravkovca sa okupljanja povodom najave 59. Bite festivala. U Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena izložba Tragovi, prikupljanje predmeta u periodu od 2020. do 2024. godine, autore Mirjane Kreguljac-Ilić. A čućemo izveštaj sa svečane premijere filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, rediteljke Jelene Bajić-Jočić. Saznaćemo i šta opera i teatar Madlenijanum planira u novoj sezoni koja otpočinje 29. septembra. A na posledku bit će reći o tome kako je u Nišu obeleženo 20 godina rada Arte Galerije. Toliko od nas za sad, pozivamo vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2.

0: U susret 59. Bitefu, koji će od 13. do 20. septembra biti održan pod sloganom Usudi se da saznaš, danas je upriličeno druženje u šumadijskom etno selu Zdravkovac, podno Rudnika, kako bi predstavnicima medija bile saopštene nove informacije u vezi sa predstojećim festivalom. Iz Zdravkovca se uživo u emisiju uključuje koleginica Sonja Todorović-Čegrt. Sonja, dobar dan, da li je sve spremno za početak 59. Bitefa?
1: Sve je spremno, evo upravo naš današnji gost, selektor ovogodišnjeg bitova, Spasoje Ž. Milovanović, osu juri sa mojih leđa, tako da eto može novinarka da malo bude i da strada na terenu, ali šalu na stranu. Naravno, bitov se vratio svojoj dobroj tradiciji, a to je da poslednja konferencija za novinare koja najavljuje ovaj veliki festival se uvek održava negde van Beograda, a tako smo mi ovde, kako si dragi kolega rekao, u Zdravkovcu, na obroncima Rudnika, gde zaista uživamo. Saznali smo sve šta nas očekuje na 59. festivalu Bitev, kako si rekao, već počinje već u nedelju, 13. O tome ćemo pričati mnogo ovih dana, a isto tako bi iskoristila priliku da kažem da će i Spasoje Ž. Milovanović biti i gost Radio Beograda 2 kod Cara Arsenović u prvih pet u nedelju, tako da ono što mi sad nećemo u ovom kratkom izveštaju reći, naš gost će to reći kod Cara Arsenović. Treba spomenuti da ćemo gledati 7 predstava iz 7 zemalja i nekako ljudi koji prate emisiju Maske i Radio Beograd 2, Spasoje naš redovan gost, već smo imali prilike da najavljujemo i saradnika, evo dode, imali smo već nekoliko prilike puta i da najavljujemo ovaj 59. Festival, ali evo sad je sve spremno i svečano otvaranje u ateljevu 212 sa predstavom Mletački trgovac u produkciji KPGT-a. Da li je zaista sve spremno? Uverili smo se sada na konferenciji za novinare.
2: Da, zaista je sve spremno. Naravno, postoji ti neki detalji koji se još uvijek dorađuju, što je i prirodno, ali ono glavno je apsolutno sve spremno i jedva čekamo da počne 59. bitev i da pogledamo tu, prvo da čujemo Vasila Vasileva na otvaranju, a onda da pogledamo predstavu Mletački trgovac i tako redom narednih 7 dana.
1: Da li je bilo teško naći ovih 7 predstava znajući da se program potpuno izmenio?
2: Pa ne, da je bilo teško, dakle pozorište, ako ste u pozorištu, onda pozorište pratite u kontinuitetu, imate veliki broj prijatelja, imate veliki broj saradnika, imate veliki broj poznanika, informisani ste kao što se lekari informišu u svojoj oblasti medicine, tako se ljudi informišu u pozorištu i bilo je relativno lako. Naravno, kažem relativno lako zato što selekcija uvijek podrazumeva nekakvo odustajanje. Ne mogu da kažem odbacivanje, ali u jednom trenutku ste prinuđeni da odlučite da li hoćete jednu predstavu ili drugu predstavu, pa onda čitav niz organizacionih problema, dolasci, vize, putovanja, dakle sve ono što prati organizaciju jednog festivala. U svakom slučaju, 7 predstava, već ste najavili Mletački trgovac, dolazi nam...
1: Jedna je iz Srbije.
2: Dve su iz Srbije zapravo, da, KPGT Mletački trgovac i Crno-zlato Beogradskog dramskog pozorišta. Osim njih dolazi nam predstava Teatra mladih iz Sofije sa predstavom Albion. Dolazi nam Gruzija, predstava Stalker, Turska Antigona, Rusija sa Russia Today, to je dodušu u pratećem programu, dakle jedan plesni teatar, duodrama. A dolazi nam iz Moldavije, to me posebno raduje, dakle, moram da priznam da sam nekako po prvi put se susreo sa teatrima iz Moldavije i bilo mi je vanredno uzbudljivo. Žao mi je što prosto nismo imali ni mogućnosti ni vremena da dovedemo još neke predstave iz Moldavije, ali nadam se da ćemo to uspeti u narednim godinama. Dolazi nam Kišinjev noću, dakle, predstava. Dolazi nam predstava iz Tunisa, Nacionalnog teatra Tunis, predstava Odbegle. Mislim da sam sve spomenuo, nadam se da ni jednu predstavu nisam preskočio. Svaka od tih predstava je pre svega vanredno umetničko delo.
1: Imaćemo i bogat prateći program i ko su članovi ovogodišnjeg žirija?
2: Prateći program, bogat ili ne bogat, ono što mene pre svega interesuje pored predstave iz Rusije jesu ti okrugli stolovi, pošto sam ja teatrolog, profesor istorije pozorišta na Akademiji umetnosti i veliki zagovornik tih okruglih stolova i razgovora posle predstava. Jer mislim da je taj kontakt publike odmah nakon odgledane predstave i razgovor sa umetnicima i pokretanje tema koje proizilazi iz pozorišne predstave, a tiču se uvek naravno društva u kojem se ta predstava tog trenutka izvela ili izvodi, je nešto najuzbudljivije što može da se pronađe na jednom festivalu. Razgovore o predstavama vode Bojan Munjin i Jelena Kajgo, Bojan Munjin pozorišni kritičar i Jelena Kajgo dramaturškinja i koreografkinja, a članovi žirija su Werner Dien, glumac iz Nemačke, dakle jedan pre svega filmski i holivudski, nemački i holivudski glumac, igrao je i u našoj i u filmu Djeca Kozare Lordana Zafranovića. I on je ujedno i predsednik žirija, tako je. Osim njega tu je Vasil Vasilev, reditelj i upravnik Nacionalnog teatra Ivan Vazov iz Bugarske, Kadri Ozdžun, glumac, reditelj i producent iz Turske, Irena Belojica, kostimografkinja, i Molina Fotis Udovički, dramaturškinja i donedavno direktorica Drame Narodnog pozorišta u Beogradu.
1: Poštovani slušalci, ja mislim da smo zagolicali maštu svim našim vernim slušalcima kulturnih krugova, šta nas sve očekuje od 13. do 20. septembra u Beogradu, znači 59. izdanje Bite festivala. Treba spomenuti da upravo Jelena Kajgo će sutra biti i gošća, ali drugim razlogom u emisiji Maske, ali i zato najavljujemo da će sutra u Maskama biti i reditelj upravo Šekspirovog Mletačkih trgova, predstave Mletački trgova u produkciji KPGT-a, mladi reditelj Strahinja Padežan. Pa ćemo imati prilike da još da pričam. Još jednom, naš gost Pasoje Ž. Milovanović, selektor ovogodišnjeg Bitefa, će biti gost i u nedelju u prvih pet.
0: Sonja, najlepše vam hvala na ovom uključenju. U emisiju Kulturni krugovi iz Zdravkovca se uključila naša Sonja Todorović-Šegrt.

0: Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda. A u Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena je izložba Tragovi, prikupljanje predmeta u periodu od 2020. do 2024. godine autorke Mirjane Kraguljac-Ilić. Izložba je priređena povodom 125 godina postojanja ove institucije i predstavlja više od 100 predmeta razvrstanih prema postojećim zbirkama Etnografskog muzeja. Pojedini predmeti datiraju s kraja 19. veka, dok su drugi i dalje u upotrebi, odnosno pripadaju savremenoj epohi. Priču iza svakog izloženog predmeta posetioci mogu da pročitaju u izložbenom katalogu koje je zajedno sa autorkom priredio Filip Marinković. A koji su to predmeti koje posetioci mogu da vide na izložbi i kakve priče oni nose, čućemo od autorke Mirjane Kraguljac-Ilić.
1: S obzirom da je ideja postavke da na njoj budu predstavljene sve zbirke koje mi imamo u našem muzeju. Dakle, u saradnji sa rukovaocima birali smo one predmete koji su najznačajniji za sistematično popunjavanje zbirki u tom naznačenom periodu, dakle od 2020. do 2024. godine. Mi na izložbi imamo i predmete koji su čuvani u porodici, recimo po 4 generacije. Znači, neki su čuvani toliko dugo u jednoj porodici samo sa željom da se u stvari nešto ne zaboravi. Dakle, predajući predmet muzeju, ta kultura sećanja se u stvari pretvara u nasleđe. Tu je i ta vrednost, u stvari i značaj muzeja kao institucije, jer to nešto što je lično. I tu je u stvari taj čin dobročinstva koji darodavci u stvari čine darujući predmet muzeju, zato što oni to svoje lično žele da podele sa zajednicom u kojoj žive. Tako da to lično postaje kolektivno.
0: Kako tvrdi autorka izložbe, upravo su darodavci osobe bez kojih ova i postavke slične ovoj ne bi bile moguće. A o tome šta je osnovna ideja Etnografskog muzeja iz ove izložbe, kao i o tome kako i kome građani mogu da se obrate ukoliko žele da neki predmet sačuvaju od zaborava, nastavlja autorka Kraguljac-Ilić.
1: Rađena je sa željom da se predstavi raznovrsnost etnografsko-kulturnog nasljeđa koju čuvamo, proučavamo, istražujemo i dokumentujemo u Etnografskom muzeju u Beogradu. Želja nam je da se šira javnost upozna sa tim šta je to etnografski muzejski predmet. Kod nas koordinaciju između darodavaca i rukovaoca zbirki obavlja sekretar Komisije za nabavku muzejskih predmeta. Dakle, darodavci se njemu mogu javiti ako žele njega kontaktiraju. Dakle, to je prva osoba koja je po profesiji etnolog i antropolog u suštini koja daje te, povezuje, da kažem, koordinira između darodavca i rukovaoca. Ovaj period je obuhvaćen upravo zato što sam u tom periodu ja bila osoba koja je bila zadužena, da kažem, za tu koordinaciju između darodavaca i ponuđača. Dakle, na ovoj izložbi nisu predstavljeni samo darovi muzeja, nego su predstavljeni predmeti koje su kustosi otkupili od ponuđača. Neki su donosili predmete direktno u muzeje, a nekada na terenu, kada se istražuje određena tema i oblast, ukoliko se pojavi neki predmet koji je značajan za sistematično popunjavanje zbirke, onda Ministarstvo kulture, dakle, opredeljuje određena sredstva za nabavku muzejskih predmeta i iz tog fonda, da kažem, mi otkupljujemo deo predmeta.
0: Izložba Tragovi, prikupljanje predmeta u periodu od 2020. do 2024. godine biće otvorena za posetioce 15. novembra ove godine u Etnografskom muzeju u Beogradu.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Na sati, 23 minuta, emisija Kulturni krugovi, Radio Beograd 2. A pre nego što pređemo na sledeću temu u današnjoj emisiji, evo i vesti koja je upravo stigla. U Narodnoj biblioteci Srbije danas je održan sastanak žirija za dodelu nagrade Vladan Desnica. Žiri koji ove godine radi u sastavu Muharem Vazdulj, predsednik, i članovi Ljubica Arsić, Ivana Dimić, Mirjana Mitrović, Sanja Savić Milosavljević, Goran Gocić i Vula Žurić, saopštio je naslove pet romana koji su ušli u najuži izbor za nagradu. Bojan Vasić, Ulm, Igor Marojević, Etno, Dubravka Rebić, Leto je kraj, Bojan Savić Ostojić, Lusi, Enes Halilović, Bekos. Ime dobitnika nagrade Vladan Desnica biće saopšteno 17. septembra na dan rođenja Vladana Desnice na konferenciji za novinare u Narodnoj biblioteci Srbije. O tome ćemo više izveštavati sledeće sedmice. Film Čuvar ikone Svetog Đorđa, rediteljke Jelene Bajić-Jočić, sinoć je premijerno prikazan u Beogradu u MTS dvorani, gde se publici poklonila autorska i glumačka ekipa predvođena Radošem Bajićem. Više u prilogu Ane Vučković-Denčić.
2: Radnja filma Čuvar ikone Svetog Đorđa smeštena je u savremeni trenutak, na jug Srbije, i prati Stanoja, stamenog seljaka koji odbija da napusti svoju pradedovsku zemlju na obroncima planine Radan. Nakon tragične noći u kojoj greškom ubija medveda koji je pod zaštitom države, Stanoje iznenada postaje odmetnik, gonjen od strane istog onog sistema koji ne uspeva da ga zaštiti. O priči i o svojoj ulozi govori glumac, producent i koscenarista Radoš Bajić.
3: Ovo je film koji je inspirisan događajima na jugu Srbije, koji se bavi onim ljudima koji na tim prostorima na planini Radan imaju svoje vekovna ognjišta, a koji zapravo poslednjih decenija trpe veoma veliki teror od onih koji su nam amputirali Kosovo i Metohiju, pa onda ilegalnim putevima prelaze preko administrativne linije, da ne kažem granice, u Srbiju, seku šume, kradu stoku, pale useve, zastrašuju taj narod, a sve sa ciljem kako bi otišli sa svojih pradedovskih ognjišta i kako bi oni bud zašto došli u posed te blagodeti šuma, livada, njiva koje su deo njihovog pradedovskog imanja. Ova priča je posvećena jednom čoveku koji se tome usprotivio i ona neki način je paradigma odbrane i pravoslavlja i Srbije, srpske države i našeg prava na ono što je naše da ostane naše. Ali naš film, on jeste društveno odgovoran, ali on nema nikakve političke konotacije, jer je posvećen jednoj univerzalnoj borbi čoveka za opstanak.
2: O tome kako je našla pravi ugao i adekvatan filmski jezik govori rediteljka Jelena Bajić-Jočić.
4: Važno je i moj neki zadatak glavni kao reditelja jeste bio da nađem svoju vizuru koja zapravo ovu priču izdiže na jedan univerzalni nivo. Na pitanje čovekove časti i dostojanstva i borbe za pravo da ostane na svom ognjištu i na kućnom pragu. Mislim i to je nešto što je problem koji se dešava širom sveta, nije to samo u pitanju kod nas, ali svakako da, ova tema jeste pipava i može se tumačiti, ali isto tako tu je i pitanje odumiranja sela koje postoji i na drugim teritorijama i širom Srbije, a i šire. To je jedan globalni problem. Tako da, u tom smislu ja sam našla neku vizuru koja upravo ima za cilj da priču izdigne na taj neki univerzalni vanvremenski nivo.
2: Ovo je porodični film u smislu da ga potpisuju članovi porodice Bajić. O saradnji sa svojim ocem, Radošem, govori Jelena Bajić-Jočić.
4: Ovo nije naša prva saradnja. Mi već radimo zadnjih

0: 20 godina zajedno i u suštini meni je zadovoljstvo da radim sa i svojim ocem i sa njim kao glumcem i scenaristom. Mislim da je on izuzetno nadaren pisac i da retko ko može na takav način da oživi malog čoveka Srbije i taj neki mali život da oslika, koji je jednostavan, a u kojem se prelama zapravo sudbina čitavog naroda. Ovo je čista drama. Ja volim da kažem da je to tragedija optimizma. Negde i sam kraj filma nam ipak otvara neko svetlo i kroz druge likove kao što su Sonja i monah Metodije mi imamo taj dašak neke nade da je moguće sačuvati čast i dostojanstvo i čestitost u ovo savremeno, vrlo licemerno i ugroženo, moralno ugroženo društvo.
1: Autorsku i glumačku ekipu filma čine i Miona Marković, Aleksandar Đurica, Branko Janković, Slaviša Čurović, Vjera Mujović, Nedeljko Bajić i drugi. Film Čuvar ikone Svetog Đorđa na redovnom je bioskopskom repertoaru od 10. septembra širom Srbije.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Eko.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je

0: Dragi slušalci, slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Na popodnevnom druženju u operskoj i pozorišnoj kući Madlenijanum juče je predstavljena nova sezona koja je pred nama. Organizatori su iznali planove i umetničku viziju Madlenijanuma u 2026. i 2027. godini, a novinari su imali priliku i da razgovaraju sa rediteljima i glumcima predstojećih premijera. Tamo je bila naša Teodora Aćimović.
1: U novoj sezoni operske i pozorišne kuće Madlenijanum publiku očekuje 6 premijera, od kojih će se 3 izvesti ove godine, naglasio je generalni direktor ovog teatra Gordan Matić. Prva koja nas očekuje je predstava Ja, Ema ili Ljubavni život Madame Bovary, drama nastala po motivima čuvenog romana Madame Bovary Gustava Flobera. Ova predstava u režiji Tatjane Mandić-Rigonat biće premijerno izvedena 29. septembra ove godine. Pripreme komada traju od 1. juna, a trenutno su u fazi razrade i finiširanja predstave, istakla je rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat i o ovoj drami koju je pisala 2023. godine rekla.
2: Uloga Eme Bovary je izuzetno zahtevna. Ona je prvo to jedan od tih velikih likova svetske književnosti poput Ane Karenjine recimo, ali Madame Bovary je napisana i pre Tolstojevog romana Ana Karenjina i pre Lawrenceove Lady Chatterley. To je jedan od onih velikih likova koji nose tajnu. I otkriti dimenzije problema Madame Bovary i tog romana kao celine, a i samog njenog lika, znači roniti u psihologiju, a s druge strane informirati jedan scenski jezik koji nije ilustrativan, koji nije prepričavanje romana, već uspostavljanje odnosa prema toj velikoj temi, a to je tema bovarizma ili tema sanjara, ljudi koji maštaju, izmaštavaju život i čije se iluzije razbijaju u hridi realnosti. I sad je u pitanju koja realnost je, o kojoj realnosti se radi. S druge strane, kakav bi to bio život bez fantazije? Mi živimo u vremenu prezentacije. Ljudi vole da predstavljaju sebe, a s druge strane i oblikuju pojmove u odnosu na ono što su videli. Veliki je uticaj popularne kulture. I ova Madame Bovary je zapravo jedan savremeni odnos prema toj temi.
1: Glavnu ulogu Eme Bovary tumači glumica Jana Milosavljević, koja je pre par godina u Beogradskom dramskom pozorištu u predstavi Idiot igrala Anastasiju Filipovnu, čuvenu junakinju Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. O tumačenju i igranju uloga najvećih junakinja u svetskoj književnosti Jana kaže.
3: Obe su na neki način buntovnice, s tim što kada sam se bavila Anastasijom Filipovnom, obzirom na to da je i tako kako je Dostojevski opisao i kako se ona uglavnom predstavlja tokom svih ovih vekova, da kažem, kad je roman napisan, kao ta neka zanosna lepotica. Mislim, meni je to nekako kao glumici ne znači ništa. Meni je bilo zanimljivo da se bavim tom njenom traumom koja je se dogodila kao devojčici, taj seksualni odnos sa odraslim muškarcem koji je ona sve upisala što je upisala i ta osvešćenost, taj trenutak kada ona shvatila da je to zapravo bilo zlostavljanje. Sad pazite, i to je isto bio 19. vek, to nije bila tema. Mislim, i dan danas to i nije tema dovoljno onoliko koliko bi trebalo da bude. I ti svi femicidi, sve to što se događa uopšte dan danas, a tada posebno, mislim, to je... Tako da je mene zanimala ta trauma i na koji način ona ostavlja traga na jednoj ženi i ta nemogućnost da se dalje u životu desi neki zapravo zdrav ljubavni odnos i neka zapravo zdrava konekcija. Kod Eme nemamo to, imamo takođe jednu destrukciju, ali ona dolazi iz potpuno jednog drugog izvora i na drugi jedan način se manifestuje. Ali da, obe su velike, velike junakinje koje su bile jako važne u svetskoj književnosti da bi se to pitanje otvorilo, po mom mišljenju, pitanje pozicija žene, njihovih prava. Tako da, na primjer, ne znam, čitala sam razne neke stvari, eseje i kao što i uvek radim kad se pripremam za ulogu, pa taj moment gde o Emi Bovary pričaju kao o nekoj feministkinji, ja ne bih se sa tim uopšte složila, ali mislim da Ema Bovary je podsjetnik zašto feminizam treba da postoji.
1: U novembru će u Madlenijanumu premijerno biti izvedena rock opera Evita.

0: Ovaj komad se prvi put predstavlja u Beogradu i to u režiji profesorke na Akademiji umetnosti u Novom Sadu Margarete Taboroši, koja će prvi put postaviti delo na beogradskoj pozorišnoj sceni. Ona za Radio Beograd objašnjava značaj rok opere i komada Evita.
1: Rok opera u tom smislu da muzika i pevanje od zida do zida. Znači, nema proze, nema neke scene, samo ples, koreografija i sve, mislim, tako je i napisano. 28. septembra krenemo sa probama i 28. novembra imamo premijeru. Jako interesantno, inače, da ovo je 50. godišnjica prve postavke Evite u svetu. I znači u septembru sad u Budimpešti će biti premijera, u novembru će biti u Amsterdamu i kod nas u Beogradu. To je sad, kako da kažem, možda i tema, a možda i ta jubilarna godina je razlog, ali sad u Evropi svugde se postavlja Evita.
0: Još jedna premijera u Madlenijanumu očekuje beogradsku publiku do kraja ove kalendarske godine. To je predstava Posle pada, koja će biti izvedena 25. oktobra u režiji Petra Jovanovića, a komad je inspirisan životom Marilyn Monroe, koju će tumačiti glumica Tamara Aleksić.

0: A u poslednjoj priči za danas idemo u Niš. U prepunoj sali oficirskog doma otvorena izložba slika povodom 20. godišnjice Arte galerije u saradnji sa Galerijom savremenih likovnih umetnosti u Nišu. Postavka predstavlja više od 50 najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih umetnika 20. veka, prilog je za nas pripremio Zoran Marković.
1: Izložbom pod nazivom 20 godina Arte galerije, umetnost 20. veka, predstavljena su odabrana dela umetnika koja pružaju uvid u različite generacije poetike i pravce koji su obeležili umetnost 20. veka, kaže istoričar umetnosti Anđela Maletić.
2: 20 godina Art galerije umetnost 20. veka je izložba kojom mi Art galerija zajedno sa Galerijom savremene likovne umetnosti u Nišu obeležavamo svoj jubilej. Za ovu izložbu odabrali smo reprezentativni uzorak kolekcije, što broji nekih 50-ak umetničkih dela. Svako ime bi vredelo nabrojati, ali pošto nismo u situaciji da se time bavimo, ja ću samo spomenuti nekoliko. Svakako se uvek ističu dela Nadežde Petrović, Save Šumanovića, Petra Lubarde, zatim Vlade Veličkovića i brojnih drugih. Naravno, ne završava se sve samo na njihovom nominalnom spominjanju. Ovo su u redu najznačajnijih dela koji su ti umetnici napravili i ono što bih ja posebno volila da istaknem jeste da su ovo dela koje se nalaze u privatnom vlasništvu. Tako da je svaka prilika gde imamo mogućnost da ih pogledamo izuzetno značajna i ja bih toplo pozvala sve da je iskoriste i da pogledaju izložbu u galeriji oficirskog doma.
1: Profesor dr. Jasna Jovanov, muzejska savjetnica u penziji, istoričarka umetnosti i likovni kritičar, o samoj izložbi kaže.
3: U projekat Galerije Arte sam ušla kao saradnik na monografiji koja prati ovu izložbu, koja obuhvata nekih 50-ak autora koji se nalaze u fondu Galerije Arte. Pisala sam o jednom segmentu njihovog stvaralaštva i kasnije sam se pozabavila ovom izložbom i napravila sebi lično neki pregled šta sadrži izložba. Zapravo izložba sadrži istoriju umetnosti Srbije i Jugoslavije 20. veka u malom. Predstavljaju je različiti autori, počev od Koste Milićevića kao najstarijeg, recimo, da kažemo, preko Nadežde Petrović, Marka Murata i tako dalje, međuratnih velikana beogradske umetničke scene i potom posleratnih umetnika sve do negde početka 21. veka. I to je jedna celina koja zapravo sadrži jedan veliki broj remek dela. Svako delo je obeleži svoje epohe i kvalitete ove zbirke i drugi značaj ovakvih izložbi uopšte ovakvog rada galerije je javnost, za nas istoričar umetnosti, dragocena ponuda za istraživanje.
1: Istovremeno, izložba predstavlja osvrt na dve decenije rada Galerije Arte i njen kontinuitet u predstavljanju značajnih umetničkih pozicija kao i u povezivanju umetnika, kolekcionara i institucija. Saradnja sa Galerijom savremenih likovnih umetnosti Niš ovom jubileju daje poseban značaj, spajajući galerijsku i muzejsku perspektivu u zajedničkom predstavljanju i afirmaciji umetničkog nasljeđa, kaže direktorka Niške galerije Emilija Birić.
4: Jako nam je drago da predstavljamo večeras Galeriju Arte iz Beograda i mali deo kolekcije ove ustanove muzejskog karaktera, s obzirom na to da je oficirski dom toliko dozvolio da prezentujemo javnosti 55 slika i skulptura istaknutih likovnih stvaralaca srpske i jugoslovenske umetničke scene. Jako mi je drago da je obuhvaćen period od čitavog veka. Naime, najstarije delo datira iz 1908. godine i svakako ova postavka daje uvid u umetničke prilike s početka veka, različite likovne pojave i umetnički razvoj moderne umetnosti kod nas, na dinamične pojave koje su definitivno uslovile turbulentne istorijske i društvene okolnosti, vodi nas i preko očiglednog uticaja međunarodne scene i spremnosti naših umetnika da prihvate taj inostrani uticaj. Recimo, kroz likovni život poslednjih decenija 20. veka i meni je jako drago da je postavka zaokružena savremenom produkcijom savremenih stvaralaca.
1: Izložba će trajati do 3. oktobra u Galeriji Oficirskog doma u Nišu, a građani će moći da je pogledaju od ponedeljka do petka u vremenu od 10 do 20 sati, a u subotu u periodu od 10 do 16 časova.

Poštovani slušaoci, to je bilo sve što smo pripremili u današnjoj edici Kulturnih krugova. Današnju emisiju za vas realizovali su Nikola Marković, Bojan Milanović, Zoran Tasić, Jasmina Mihajlović, ja sam Branislav Sarić i želim vam prijatan ostatak dana uz talase Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U službenom glasniku objavljeni su ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije kao i odluka o raspisivanju izbora za narodne poslanike za 25. oktobar. Objavljivanjem odluke danas počinju da teku i rokovi za vršenje izbornih radnji. Predsednik Aleksandar Vučić je naveo kako izbori u ovom trenutku nisu bili neophodni, ali odluku doneo rukovodeći se vitalnim interesima države. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da Srbija ima dovoljno rezervi naftnih derivata i da država nadgleda situaciju sa njihovim cenama kako bi sačuvala sigurno snabdevanje usled geopolitičkih izazova na koje ne može da utiče. Kao najveći problem navela je cenu gasa koja je premašila 800 evra za 1000 kubnih metara, što je, kaže, najveća cena od energetske krize 2022. godine. Cene energenata nisu iste na celom evropskom kontinentu i to utiče na cenu električne energije, što dalje stvara i druge pritiske, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Sukobi u Persijskom zalivu se zaoštravaju. Američka vojska je iz vazduha napala nekoliko iranskih tankera, dok je Iran gađao brodove koji su pokušali da prođu kroz Ormuski Moreus. Teheran je saopštio da će proširiti kontrolu nad plovnim putevima. Vašington najavljuje oštar odgovor. Razmenu vazdušnih udara nastavljaju i Ukrajina i Rusija. Nastavak pregovora je moguć, ali nije izvestan, poručuju američki posrednici. Počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkaše, koje će biti održano u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Po 6 reprezentacija raspoređeno je u 4 grupe. Srbija će igrati u finskom Tampereu. Prvi protivnik je u petak u 19 časova i to je Estonija. Vreme sutra, ujutru ponegde u Vojvodini moguća slaba kiša, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi ponegde i u južnim brdsko-planinskim predelima. Temperatura od 10 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: Zlatni presek. Zlatni presek.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli u današnje izdanje vaše omiljene likovne emisije Zlatni presek. U današnjem Zlatnom preseku razgovaramo o tri izložbe. I sa nama su Sandra Malić i Stanko Crnobrnja, umetnici koji izlažu u Galeriji grafičkog kolektiva. Sa nama je takođe umetnik Dragan Ilić, Di Vogo, koji izlaže u Galeriji Singidunu. I sa nama je istoričar umetnosti, kustos Muzeja primenjene umetnosti, Jelena Popović, koja će da govori o upravo otvorenoj izložbi Jovane Čavorović u tom muzeju. A mi, pošto imamo ovako mnogo lepih, interesantnih priča u današnjoj emisiji, da prelazimo odmah na stvar. U Galeriji grafičkog kolektiva na samostalnoj partnerskoj izložbi, koja se zove Beskonačna svetlost, izlažu svoj zajednički kreativni rad Sandra Malić i Stanko Crnobrnje. Oni to izlažu kao tandem. Sandra Malić je vajarka, dizajnerka i konzervatorka, osnivač i dizajner firme S. Mart i član Olupuca. A Stanko Crnobrnja je televizijski i filmski reditelj, producent, scenarista, profesor, publicista i, kao što vidite, i likovni umetnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobrodošli u našu emisiju.
1: Hvala na pozivu.
0: Veliko nam je zadovoljstvo što ste ovde sa nama. Videla sam vašu veoma interesantnu izložbu danas. Pa da vas zamolim da nas zajedničkim snagama, jedan po jedan ili zajedno, ne znam kako vi to radite, provedete kroz ovu izložbu i predstavite nam šta se sve na izložbi dešava.
1: Hvala, vrlo rado.
2: Pa, prvo da vam se zahvalim na pozivu i da vam kažem da je jako važno što vi imate ovu vašu emisiju i što negujete teme iz kulture. I što gledaoci i slušaoci pogotovo, jer nešto će se pojaviti na YouTube, imaju priliku da čuju i nas i sve koji zovete. Tako da je to privilegija. Mi smo izloženi na dva nivoa. Ukupno smo izložili preko 350 radova. Na prvom donjem nivou izložili smo 6 velikih radova od po metar sa metar i kontra format koji je minijaturni od 12x12, koji smatramo da se vrlo dobro uklapa sa tim velikim, i u jakom malom mezaninu mi imamo veliki elektronski ekran na kome se stalno u kontinuitetu prikazuju naši radovi.
0: Ti tu, koji su izloženi?
2: Koji, neki su na zidu, ali neki su samo tu. Postoje stolice i gosti prisutni mogu da se opuste i da gledaju 11 minuta toka koji provodi kroz ceo naš opus u ovom trenutku. Tu je 300. Onda se popnemo gore uz stepenice i naletimo, tako reći, na instalaciju koja se zove Beskonačna svetlost i koja je začudna u tom smislu što kad stanete na jednu određenu tačku koja je i markirana i pogledate ispod sebe, vi doživite osjećaj totalne beskonačnosti skoro do sredine zemljine kugle. A kad pogledate gore, vi dobijete takođe osjećaj beskonačnosti koje vas vodi ko zna gde. Ona se i zove po našoj izložbi. Kroz nju prolazi jedna...
0: To je kao neki teleskop, jel da?
2: Jeste kao obasjana cev, u stvari, koja je obavijena filmskom trakom, 35 mm negativ trakom, i koja taj zrak usmerava u jedan naš rad koji se zove Venčanje u podne. Znači, to je niz nekih malih asocijacija i omaža svim medijima koji rade na svetlo. Film, fotografija, video, televizija, sve smo ih nekako okupili. I najzad, na jednom malom prostorčiću, na intimnoj prostoriji, mi imamo veliki ekran takođe, na kome u kontinuitetu idu prizori prirode, netaknute prirode, bez ičeka što je ljudska ruka stvorila, koje smo takođe Sandra i ja snimili svojim aparatima, jer nama je aparat glavni alat. Nemamo skupocene kamere i objektive i tako dalje. Samo ono što iz džepa izvodimo i to slikamo i tako dalje. I to je jedan prostor koji se zove Šapat velike reke. Velika reka je Dunav. Pošto mi živimo pored Dunava, naša glavna inspiracija je ta prirodna inspiracija. Onda su smatrali da posetioci mogu da sednu i tu malo i da čuju crkut ptica, šum vetra u lišću i da posmatraju prirodu u jednom neprestanom toku. I verujte mi, na otvaranju najveća gužva je bila da se sednu u te tri stolice. Jer ljudi su skapirali da je to neka vrsta onako totalnog otklona od onoga što mi sad ovde živimo, ovaj grad i ovo sve, to nas onako prilično pritiska. Tako da sam ja dao jednu malu geografsku putanju i naravno tu se još u jednom većem prostoru nalazi još naših gradova, da god vidite, mogli bi da vam pričam dosta dugo, ali recimo slušalci stekli utisak da je to na dva nivoa i sad tu sve ima, da možda se vidi.
0: Htela sam da vas pitam za nazive vaših izloženih radova. Dobro, oni su na engleskom, što je sa svim kako treba, i vrlo su jednostavni, a nešto govore, nešto kad se pogledaju zajedno, svi zajedno, otkud ti nazivi, šta oni tačno znače? Šta oni, zašto ste te radove nazvali na taj način? Da li to oslikava vaš odnos, vaše poverenje koje imate jedno prema drugom, ljubav, saradnju, partnerstvo?
1: Da, oslikava sve to što ste naveli. Oni su dosta poetski, verovatno ste primetili, i ono što je važno to je da posetioci posmatraju radove i da ih osjećaju onako kako ih oni osjećaju, bez da se vode po samom naslovu. Oni za nas predstavljaju to što ste videli, ali možda za nekoga drugoga potpuno nešto drugo. Tako da nisu obavezujući. Ne mora da se umetničko delo posmatra samo kroz naziv, već ono vaš sobstveni doživljaj.
0: I ono što je posebno upadljivo kad čovjek uđe na vašu izložbu su boje. Kako to postižete? Kako ste došli do te svetlosti boja?
1: Mi mislimo da u ovom svetu su boje potrebne. Da nam je svetlo preko potrebno. I da treba da u ovaj život koji je poprilično u nekoj mračnoj fazi unesemo što više boja i što više svetla. I Stanko je taj koji radi na kolor korekciji i koji to radi savršeno. Tako da ih, to ste dobro primetili, boje su te koje dominiraju u našim radovima. Intenzivne boje, jake boje, senke.
0: Koji je proces, mi smo ranije nešto pričali pa ste pominjali komplikovani proces gde koristite tehnologiju kao alat, iako to naravno radite ljudskom rukom, kako to radite?
2: Sad obično ti procesi se ne otkrivaju zbog toga što mogu verovatno slušati se malo i da zamore, i pogotovo kada imaju neku konkretnu vezu sa ovom najnovijom tehnologijom, gde su to sve pojmovi koji su isti pojmovi kao i u nekim drugim delatnostima, recimo i mi i hirurzi koristimo copy-paste ili pixel. Ili, tako sad da ulazimo u to, ne. Ali mi smo otkrili u tim alatima upravo ove mogućnosti da možemo na jedan potpuno nov način da realnu fotografsku sliku, realni fotografski otisak pretvorimo u nešto što je potpuno neprepoznatljivo u odnosu na originali. Mi to svojski radimo. Proces je suštinski takav da sa dva telefona idu slike, koje slika Sandra, koje slikam ja, koje se onda stave u tu postprodukciju pre postprodukcije da se ostvari taj efekt koji ste primetili, boja, kontrasta, teksture, odnosa, a onda se ide u kolažiranje i Sandra je majstor kolažiranja. Tako smo mi podelili te naše aktivnosti i delove, segmente procesa i onda kad završimo kolaž, onda vratimo se nazad, zajedno pogledamo šta možda može da bude još bolje, a šta ne funkcioniše. Tako da ovaj proces suštinski nama omogućava, a ponavljam, da mislimo da smo otkrili postupak koji niko drugi nema, on nam omogućava ogromnu produkciju u kratkom vremenu. I sad kad bih vam rekao koliko mi možemo da napravimo komada u sat vremena, 24 sata i tako dalje. Ali i zato selekcija izuzetno...
0: Sigurno, izaberete 0,01%.
2: Ali nas jako podstiče ta mogućnost da možemo da uđemo u veliku produkciju, jer i Sandra i ja, iako Sandra je skulptorka, a ja sam prošao sve ove fotografsko svetlosne medije koje smo spomenuli, oboje težimo ka tome da dođemo do rezultata što pre. Nemamo to strpljenje, čekamo 6 meseci, 3 meseca, 2 nedelje da se stvar formira, da se kompletira i tako dalje i tako dalje. Ja sam zbog toga otišao u televiziju zato što u direktnom prenosu, kao što sad na radiju radimo, to je to, gotov rezultat. Tako da smo mi iz tih naših iskustava došli do rešenja koja nam daju te mogućnosti velike produkcije, vrlo brze produkcije i jedne vrlo, vrlo, vrlo delikatne selekcije koju možemo da svedemo na ono što mislimo da je najbolje, pa da to dodatno iskorigujemo do onog nivoa koji mislimo da je to to. I to je naš proces i tu nema nikakve druge tajne. Radi se na svakom detalju. Mi smo izvježbali naše oči da primete i najmanji detalj koji se inače uopšte ne primećuje. Recimo ova ovde šipka. Ona može da bude materijal za građu nečega. Do te mere, sad banalizujem, a i do te mere smo izvržbali nalaženje nekih detalja koje možemo da plasiramo jedno drugom i da od toga nađemo taj kompozit, kako bi se rekao.
0: Često se pominje da ste stvarali ova dela u dijalogu. Šta to znači? To znači baš ovo tehnički, svako napravi svoju fotografiju pa se one spoje, pa je to dijalog dve fotografije.
1: To je dijalog dve fotografije, to je dijalog dva trenutka, to je dijalog dvoje ljudi, tako da evo, Stanko je lepo objasnio, ja bih samo dodala da nekad sa gotove fotografije ja izaberem samo detalj koji smatram da treba da se nađe na kao krajnji rezultat duoarta. Nekad je to samo mali detalj koji se savršeno uklapa u tu celinu koja na kraju donosi tu digitalnu grafiku. Tako da, to je to, da.
0: Da li istu stvar, da li isti predmet, isti trenutak oboje fotografišete ili svako svoje, pa...
1: Svako svoje.
0: Znači, vi možda fotografišete ružu, a vi, Stanko, možda fotografišete, recimo, list ili drvo i onda se to integriše.
2: Nije... Ja se uopšte ne sjećam da smo ikada slikali istu stvar.
1: Da.
2: Dakle, da, eto, to je to. I ne verujem da ima mnogo, ima naravno istoriji umetnosti, umetničkih parova koji su radili zajedno u raznim medijima i u raznim formatima, ali ponavljam, naš je postupak takav upravo da potpuno pojedinačnim nekim polaznim osnovama mi dođemo do tog dijaloga gde vidimo šta jedan drugom nudimo i iz toga ja vidim neki put nešto što Sandra ne vidi i obratno, i onda iz toga se to izvlači, kao i svaki kreativni proces. I stalno u stvari vi stalno cenite, vi stalno procenjujete, vi stalno gledate koje su mogućnosti, vi stalno birate boju, vi stalno birate oblik. To je stvaralaštvo. Ne razlikuju se mi u tome, tako da samom opis projekta, kao što vodite i procesa, nešto mi ne leži. Mi radimo to da bi publika se susrela sa jednim delom koje zrači i zrači i svetlosti boju, oblik i emociju često. I ako to sve dobaci do našeg posetioca, mi smo srećni, ako ne, mi idemo dalje. Mi smo svesni ove postmoderne teorije u kojoj važi pravilo da delo nije gotovo dok ne postoji onaj triumfirat, jel tako, autor, delo i publika. Ali mi nismo mnogo zarobljeni onim što će publika da pročita iz tog dela. Zato što mi ne radimo realizam. Mi radimo suštinski abstrakciju. Pravimo nove svetove. Ili mikroslike, ili kako hoćete ih nazovete. Ali mi znamo da određene publike možda bolje reaguje na neke naše stvari nego na neke druge naše stvari. I u tom smislu ne podilazimo nikad publici, ali prosto iz nekih naših dugogodišnjih iskustava znamo u kom kulturnom kontekstu naši radovi mogu da odmah izazovu neku pozitivnu reakciju, a gde bi se neko malo onako ustegnuo i rekao je, znate ono pitanje, a šta vam ovo znači? To kad pitate umetnika koji radi abstrakciju, je to je oksimoron. Jer upravo ste abstraktni zbog toga da bi značenje izvuko sam gledalac. A naši nazivi, kao što ste pitali, Sandru, jesu poetski upravo zato da bi gledalci ili posetioci mogli da krenu iz tog naziva i da možda nađu nešto u tome. Neki put su potpuno kontraindikativni odnosno na sliku. I to smo namjerno radili, ne da bi zbunili, naravno, posetioci, nego da bi uneli i element i poetičnosti, pa čak i šaljivosti. Imamo neke i šaljive nazive i tako dalje. Tako da, taj naš raspon inspiracija za nazive koje na izložbi videli ste Sandra svojom rukom kaligrafski pisala, jer smo hteli da otklonimo se od onog štampanog pa onako sve formalno. I Jugoslav Vlahović mi je prišao i pitao, ko je radio u rukama? Kako ste to radili? I onda sam joj rekao, Sandra, a super čast, svaka čast, jer i to smo hteli da bude za izvesan mali milimetar pomak u pristupu prikazivanja.
0: Kao da su beleške i kao da je sve to izloženo u vašem domu, a
2: tako je,
0: ne u galerijskom prostoru.
1: To ste dobro rekli, pošto naš dom je galerijski prostor. Nama su zidovi potpuno ispunjeni slikama i radovima, tako da naš dom je galerija.
0: I ovo je prvi put da se ovakva vrsta izložbe odvija, vaše izložbe, u grafičkom kolektivu. Zašto u grafičkom kolektivu? Zašto je to grafika?
1: Dobro pitanje. Ovo je prva izložba u grafičkom kolektivu, ali ne i naša prva izložba. Mi smo prvu izložbu imali pre 6 godina, 2020. u doba koronavirusa, koju smo nazvali Bauk kruži Evropom. Tada smo mislili da treba da se predstavimo publici sa izložbom od 29 radova formata metar puta metar, da je centralni bauk bio postavljen na zidu, to je bila jedna žigosana krava koja je simbol tog trenutka, tog vremena koji smo prolazili, koji smo preživljavali. I tada, to je inače bila crvena izložba, formati metar puta metar, isključivo u toj boji. Tada smo smatrali da smo doneli neku novu energiju, neko novo svetlo publici u trenucima i vremenima koje su bile baš mračne za nas. Mi smo se tad povukli u prirodu i od tada više ne živimo u Beogradu.
0: Ostali u njoj, jel da?
1: I ostali u njoj, da.
0: Ali nas povremeno posećujete.
2: Ali grafički kolektiv, to su naši stari prijatelji. To su naši stari prijatelji i mnogo smo se trudili oko toga da im pomognemo kada su bili izmešteni iz njihove decenijske lokacije. I na ovoj lokaciji gde su sada, mislim da su i oni zadovoljni i uvek jedni druge pomažemo. Zato što smatramo da je to institucija koja neguje grafiku, i koja je retka kao takva, ne samo u našoj kulturi, nego i u nekim drugim kulturama. A pošto mi, kao smo rekli, krećemo od fotografije, je reč sama koja reči kaže fotografija, a pošto ove godine obeležavamo 200 godina od nastanka fotografije, odnosno one nipce, ove one u suštini ove prve ploče, mi smo smatrali sa našim kolegama baš u grafičkom kolektivu zajedno organizujemo ovu našu izložbu i kao neki mali omaž, rekao sam, ne samo fotografiji koja je spektakularno izživela tih 200 godina. I mi se sad nalazimo, kako teorija kaže, u fazi postfotografije. I ovo što mi radimo, često čujemo da je to postfotografija od kolega i od drugih, što može tako i da se kaže, jer zaista na prvi pogled jako malo ljudi bi i prepoznalo da je to u osnovi fotografski proces. Tako da sve se to neko, to vidite, jedno s drugim složilo i sve to na neki način i povezano i malo i promišljeno da bismo fotografiji dali taj omaž, ali i tome što sledi narednih 200 godina neku vrstu, kako da kažem,
0: uvod sledećeg 200.
2: I neku vrstu podsticaja. Jel? Jer i ovi naši mladi koji su danas neodvojivi od telefonskoga sredstva u kome postoji 7 medija. Ne jedan, ne dva, nego 7. I računar, i fotoaparat, i videokamera, i snimanje zvuka, i tako dalje, i tako dalje. I kada se u toku jednog dana preko Facebooka prebaci 2 milijarde fotografija, onda je poenta u sledećem. Kao kad je Gutenbergovo doba nastupilo, većina stanovništva je bila nepismena. Što si je bio da postanete pismeni toliko da znate da čitate, a zabranite

0: Zabranjeno je da pišete bilo još na sledećih 200 godina. I sad kad su svi postali pismeni, znaju da čitaju, da pišu, nije moglo biti da će svako od tih pismenih da bude umetnik, literarni genije i velikan. Tako i danas, od 2 milijarde fotografija koje prođu dnevno preko Facebooka, 3 su umetničke, 5 su umetničkih, 100 su umetničkih ili uopšte nema nijedne umetničke, jer se ljudi time i ne bave, nego se bave nekom drugom radnjom u odnosu na fotografiju. Tako da suštinski mi možemo da kažemo da smo opismenjeni kao umetnici, ali opismenjujemo i sad te nove generacije u smislu te postfotografije. I to radimo.
1: Ovu izložbu možemo da vidimo do kog datuma? 25. čini se.
2: 25. septembra jeste.
1: I predlažem svim našim slušaocima da odu i da je pogledaju, a vama, Sandra i Stanko, veliko hvala što ste bili naši današnji gosti i sigurno ćemo svi mi ovde danas u studiju ponovo otići da vidimo vašu izložbu, tako je intrigantna. Hvala još jednom što ste bili naši gosti.
2: Hvala vama.
1: A sada poslušajmo muzičku numeru i naše reklame.

0: Eko.
1: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Poštovani slušalci, ovo je vaša omiljena likovna emisija Zlatni presek i danas smo do sada razgovarali sa umetnicima Sandrom Malić i Stankom Crnobrnjom o njihovoj zajedničkoj izložbi koja se odvija u galeriji grafičkog kolektiva. A sada u ovom delu emisije razgovaramo sa umetnikom Draganom Ilićem Divogom, koji je beogradski slikar koji svoje stvaralaštvo kategoriše kao magični realizam. I on je svoja dela, nastala u poslednjih nekoliko godina, predstavio na tekućoj izložbi, a izložba se zove fantastičnim nazivom, a to je Imaginarium. Izložba se odvija u galeriji Singidunum. Dragane, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobrodošli u našu lepu, harmoničnu emisiju, likovnu emisiju Zlatni presek.
3: Hvala, hvala što ste me pozvali.
0: Veoma mi je veliko zadovoljstvo da ste sa nama i izložba vam je predivna. Dešava se u jednom malom prostoru, mislim srazmerno malom, naravno, u galeriji Singidunum, ali joj taj manji prostor omogućava i vrstu intimnosti, zar ne? I yes. Nekog lakšeg saobraćanja sa publikom svakog pojedinačnog rada, a vaši radovi su neverovatno bogati. Provedite nas malo kroz,
3: da,
0: kroz ovu vašu izložbu.
3: Da, hvala vam. Ovaj odgovara prostor. Ja nisam mnogo slika izložio i slike nisu velikog formata. To su prosečni neki galerijski i manji galerijski ovaj formati, što je i karakteristično i normalno za ovu vrstu slikarstva kojom se ja bavim. Naravno, ja sam radio mnogo toga, okušao se u raznim likovnim i disciplinama i žanrovima, a onda su me svrstavali u razne pravce i tako, i nikad se nisam osjećao dobro. Najbolje se osjećam tamo gde su me svrstali neki magični realizam, negde korespondiram s tim autorima sa kojima sam bio zastupljen u tim nekim izborima.
0: I u katalogu vas je Oliver Tomić nazvao magičnim realistom.
3: Jeste. I on je, to lepo primetio, da.
0: I šta to znači tačno za vas, magični realizam? Opišite nam jednu svoju sliku, finalni rezultat.
3: Da, to je malo šire postavljeno, realističko, verističko predstavljanje stvari koje treba da ispričaju nemoguću priču. E sad, to malo rogovatno zvuči,
0: dakle,
3: ali u suštini puno elemenata nadrealizma, fantastike, ali ništa od onih osnovnih stvari koje su karakteristične za nadrealizam, ništa od onoga što je za fantastiku najkarakterističnije. Ima mnogo simbolizma, ima svega, i kažem, to neko realističko dočaravanje. Meni je od uvek bio ideal da naučim da slikam realistički, super, realno, da bih mogao da ljude ubedim u nemoguće prizore. Znači, zato sam i krenuo od nadrealizma, zaljubio sam se slikarstvo s 12 godina zbog Dalija, a onda sam kasnije video i neke nove uzore i poželao nešto drugo. Znači, to je jedno široko polje u kome su se obrili dosta slikara izvanrednih koje bi mogli da svrstamo i u majstore ilustracije, to su najrazličitije vrste i poetika i filozofija, ali najbolja karakteristika bi bila, znači, magično, metafizičko slikarstvo. Moje slikarstvo je i intimističko, zato ste primetili da i ovaj prostor odgovara tome, znači to je moj unutrašnji svet i zato sam ga nazvao imaginarijum u smislu maštovnice.
0: I to je

0: da sam želao da naučim da što realnije slikam. Znači, se obrio u nečemu što su drugi nazvali hiperrealizmu, superrealizmu ili fotorealizmu, gde se ja nikada nisam snašao i našao. To je meni strano po svojoj ideji i smislu. Međutim, tamo su me svrstali. Meni je to bio samo način da ja naučim kako da ubedim ljude da su mogu, da zaista mogu da naiđu na neke prizore koji su nerealni.
1: U istinitosti tih prizora, jel
0: da? Da, u istinitosti. Da. Ali šta me je tu najviše mučilo? Taj način razmišljenja je limitiran. Ja sam bio kreativan bukvalno samo tih desetak minuta dok sam smišljao sliku. Sve ostalo sam doživljavao kao fizički rad. Fizički rad, kao da sam ja neko ko treba tog i sledećih 4 dana da, ne znam, radi jednu partiju, da nešto oslika i tako dalje. I bio sam vrlo nezadovoljan time. I onda sam počeo da razmišljam o tome šta i kako. I ideal mi je postao da nađem proces rada koji će biti od prvog do poslednjeg trenutka kreativan, i pronašao sam ga i tako radim već dugo. Koliko uspešno, to je na drugima da procene, ali sam ja srećan i zadovoljan u svakom trenutku kada radim. Zašto? Ukratko, slikam na mrlju, nikad ne znam šta ću da radim tog dana, šta će da se desi. To je kao što ste sa predgovornicom mojim pomenuli, dijalog sa moje ovde, to moj dijalog sa nekim mojim šaptačem, sa slikom. Znači, ja nešto iniciram, započnem na slici i onda ona govori šta joj treba ili ne treba, šta joj smeta. Onda opet ja i ona i tako dalje, kao da imam nekog šaptača pa vodim dijalog sa njim. Ja nikad ne znam ni kako će slika da izgleda, ni kad ću da je završim. I ja i želim da i ona mene iznenadi, i najčešće me iznenadi. I zaista verujem da su zasluge tog mog šaptača ili te same slike mnogo veće za finalni proizvod od onoga što bi ja mogu da zamislim.
1: Mene zanima takođe, pomenuli ste neke simbole koji se pojavljuju.
0: Da.
1: Koji su to simboli i zašto se baš oni pojavljuju, a ne neki drugi?
0: Da. Pa ja sam dosta pojednostavio stvar sa simbolikom, zato što ne želim nikakve velike teme da otvaram, velika pitanja da postavim, i odgovore nikakve ne želim da dajem. Tako da sam te simbole sveo na nekoliko koje meni lično intimno nešto znači. To nisu, ne znam, univerzalne simbolike koje neko treba da čita kao neku knjigu i da razume moje namere i naume, nego je to opet taj neki dijalog kao sa samim sobom. I to su, na primjer, jedna kocka koju ja zovem Divogova kocka, i to svi me pitaju šta predstavlja. Kažem, to ona predstavlja mene na slici. Kad nju stavim na sliku, to je kao da sam i svoj autoportret ubacio. To su kamenovi, cvetovi i vrlo često ptičice. Znači, to su meni neki simboli za znanje, za svetlo, za vedrinu, jer mi je to jedan od mojih ideala. Znači, dobrota, lepota i vedrina. To su moje tri ideala i to je jedino što želim da prenesem, da ostane, što volim da dočaram, da ljudi dožive. Tako.
1: Bože, što je lepo to što ste rekli. A htela sam da vas pitam, zašto se zovete Divogo?
0: Divogo, pa moje ime je bilo najčešće ime i prezime, ta kombinacija, u SFRJ, ako me verujete, Dragan Ilić i moj prvi galerista pri našem prvom upoznavanju, prvom susretu, mi rekao: dobro, to je super što ti radiš. To je bio Lari Mišić, želim da ga Veselin Mišić, želim da ga pomenem. Dobro, imam već dva slikara Dragana Ilića, ti bi mi bio treći, uzmi neko umetničko ime, molim te. I ja sam tražio nešto što ništa ne znači, da bi mu eventualno ja dao neko značaj.

0: značenje kroz moj rad.
1: I tako ste Divogu i dali ste mu značenje.
0: Jeste, jeste. Tražio sam puno i jedan prijatelj mi je predložio Vogo, lepo zvuče, ne znači ništa. Još je rekao, možda staviš ono D i pošto ti Dragan Ilić, Divogo. I posle se ispostavilo i kao korisno. Moj galerista u Beču me je prodavao kao kada je počeo rat na prostorima bivše Jugoslavije i animozitet prema Srbima, on je me prodavao kao Španca ili Italijana.
1: I prolazilo, naravno.
0: I prolazilo, da.
1: I samo još jednu stvar da vas pitam u ovom našem današnjem razgovoru, a to je, vi namerno živite i stvarate u Beogradu. Šta vam to znači?
0: Da. Pa ja zaista volim što sam tu i ja sam pripadnik one generacije od koje je više ljudi otišlo u inostranstvo nego što je ostalo. Moj ponajbolji prijatelj i moj najbolji prijatelj kum i on je otišao, ali se vratio. Ne svojom voljom, ali se vratio, pa mi je tu. I uvek sam nekako žalio zbog toga. Tako da od prvog kataloga, moje prve izložbe, kad sam napisao to namerno živi slike u Beogradu, sam to ostavio do dana današnji, piše u svakoj mojoj biografiji, na svakom mestu. I onim, ne znam, monografijama ili knjigama, antologijama koje su u inostranstvu izdate, obavezno piše
1: čak
0: na kraju.
1: Čak i ako ste Španac ili Francuz, yes, ili Italijan, yes, kogod da ste,
0: yes,
1: namerno živite i radite u Beogradu.
0: Da.
1: I još jedno pitanje, do kada je vaša izložba, do kada možemo da vidimo vaše radove?
0: Još sutra, znači 10. septembra, a 11. skidamo postavku, sutra do 20 časova.
1: I vi ste tu svako popodne, je li tako?
0: Pa ja gledam da budem...
1: Malo smo vas ukrali danas.
0: Jeste, jeste. Ja gledam da budem od 16 do 20 časova svakog dana tamo, ali ima pre toga uvek naravno neko u galeriji.
1: To je veoma lep običaj da je umetnik u galeriji i da sa svojom publikom može i da razgovara i da ih uputi u nešto. Ste imali puno susreta?
0: Pa jesam, pošto ja nisam 10 godina izlagao u Beogradu, sticam okolnosti, nisam imao dovoljno slika, radio sam nešto u inostranstvu i puno i starih i novih lica i poznanstava i baš mi je drago, u pravom momentu mi se desilo ovo izložba.
1: Sjajno, znači možemo da vas vidimo još večeras i još sutra,
0: yes,
1: posebno da se sa vama isporazgovaramo sutra popodne u galeriji Singi Dunumu u Knez Mihajlovoj ulici.
0: Yes.
1: Izložba Imaginarium.
0: Yes.
1: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, a sada ćemo poslušati jednu lepu muzičku numeru i nastaviti razgovore u našoj današnjoj emisiji.

0: Poštovani slušalci, ovo je vaša omiljena likovna emisija Zlatni presek i do sada smo u Zlatnom preseku danas razgovarali o već dve izložbe sa Sandrom Malić i Stankom Crnobrnjom, umetnicima koji izlažu u Galeriji grafičkog kolektiva. Takođe, do sada smo razgovarali sa umetnikom Draganom Ilić Di Vogom, koji izlaže u Galeriji Singidunum još danas i sutra. A sa nama je sada u ovom segmentu istoričar umetnosti i kustos Jelena Popović, dakle ne samo umetnici nego i istoričari umetnosti među nama. I ona će nas provesti kroz izložbu koju je ona priredila u Glavnoj galeriji Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, a to je samostalna izložba radova u porcelanu umetnice Jovane Čavorović. A ta izložba se zove Ma međuprostor. Umetnica Jovana Čavorović živela je u Japanu i nekoliko godina se bavila istraživanjem na Institutu za tehnologiju i dizajn keramike u Tajimiju, odakle potiču njeni ovde izloženi radovi. I kustos Jelena Popović provešće nas kroz ovu izložbu i približiće nam ukupni rad ove umetnice. Dobar dan, Jelena.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Veoma mi je drago što ste s nama u studiju. I posebno mi je drago što ste istoričar umetnosti kustos koji na jedan drugačiji način nego sam umetnik, jel tako, vidi njegovo stvaralaštvo, njegov rad samog umetnika.
1: Pa tako je, da. Ja ću pokušati da prenesem i kao istoričar umetnosti svoja zapažanja i gledišta i da približim negde i Jovanin rad i ono što je ona želela, zapravo pošto smo zajednički stvarali i postavku i koncept, tako da je ovaj rezultat našeg zajedničkog rada i procesa u godinu dana koliko smo je spremale.
0: Ali se vas dve, odnosno vi poznajete njen rad, baš ovaj konkretan rad, jel, koliko, 10 godina ili tako nešto, da je trajao put
1: da,
0: do ove izložbe?
1: Da, zapravo je ovo put Jovanin koji je skoro 10 godina trajao. Ona je još od fakulteta želela da ide na neko usavršavanje u Japan i kada je čula da se program za studente, inostrane studente otvara, ona je konkurisala i dobila to još 2016. godine. To joj se nije ostvarilo tada da ode, nego odlazi 2018. godine i onda boravi u Japanu 3 godine. Dve godine na tom studijskom programu na institutu, a onda dolazi korona i ona zapravo ostaje na neki način zarobljena tamo, tako da je morala da ostane još 1 godinu i dozvoljeno je da se usavršava, odnosno da radi i tu 2. godinu. I ona tokom te 3 godine stvara veliki broj radova koji nisu imali mogućnost da dođu u Srbiju do prošle godine. I zapravo ovo je moja druga saradnja sa Jovanom. Pre 2 godine, 2024. godine, na Korzici, Muzej primenjene umetnosti, bio je jedan od organizatora bijenala savremene keramike na Korzici, a ja sam radila kao kustos i selektor i komesar te izložbe i Jovana je bila jedna od 6 umetnika koje smo tamo predstavljali, koja je predstavljala Srbiju, tako da neke od njenih radova naravno sam videla i tamo i pratim njen rad da dugo godina, ali ove konkretno radove su došli u Srbiju tek prošle godine. I onda se tu javila ideja, kada je to stiglo već iz Japana, da se kroz naš program salona savremene primenjene umetnosti u muzeju i prikaže rezultat tog njenog rada u Japanu.
0: I to izgleda zaista čudesno. Obišla sam samo onako protrčala kroz izložbu zato što sam u stvari želela da vidim kakav će utisak da ostavi, a ne da samo pojedinačna dela razgledam i tako. I imate utisak stvarno kao da ste na nekoj drugoj planeti gde sve forme biljne, životinske funkcionišu na neki sasvim drugi način.
1: Pa jeste. Ovaj, zapravo zapažanja posetilaca su različita i doživljaj su generalno različiti, ali ono što je utisak koji negde svi dele i ono što negde na prvu loptu sve iznenadi jeste monumentalnost tih formi, jer to generalno za keramiku kao materijal nije karakteristika i nije toliko često za i potrebne su određene mogućnosti i okolnosti tehničke da bi se izvele forme tih dimenzija. A sa druge strane, krhkost i fragilnost tih radova su takođe ono što ih karakteriše i zapravo ta krhkost i fragilnost negde pojačavaju same karakteristike materijala, odnosno porcelana, jer on sam po sebi zapravo materijal koji je sklon lomu i krhk. I sve tokom procesa rada je zapravo Jovana i naglašava i pukotine i lom i na taj način zapravo se tu negde povezujemo sa nekom filozofijom Vabi Sabija, recimo, koju lepotu pronalazi zapravo u nesavršenosti, ili sa drevnom japanskom tehnikom Kintsugija, koji zapravo je tehnika kojom se polomljena keramika popravlja tako što su lomovi naglašeni, spojevi su naglašeni i u toj nesavršenosti se zapravo traži lepota. I to je neka osnovna vodilja koja može da se kaže da se primećuje i da Jovanu vodi tokom svih ovih eksperimenata i procesa rada. I ona tokom procesa rada zapravo ceo taj proces kontroliše delimično, u stvari ga kontroliše, ali pušta da i tokom pečenja i tokom završne forme taj sam proces uradi svoje. Tako da njen umetnički talenat, njeno iskustvo, tehnički uslovi koji su bili omogućeni u Japanu, zato što taj institut je poznat po tome da osim toga što neguje tradiciju japanskog odnosa ka keramici, porcelanu, tradicionalnim pristupima, neguje i odnose ka savremenosti izraza, ka dizajnu, i izuzetno su dobri uslovi u smislu velikih mogućnosti pečenja velikih formata, raznoraznih pristupa, raznoraznim glazurama i ostalim tehničkim stvarima koji su mogle da je omoguće da se poigrava zapravo i da izvede i forme ovih dimenzija i različitost ovih formi u smislu pristupa i načina izrade.
0: Koliko je moguće da umetnica kontroliše izgled, finalni izgled svog keramičkog dela? Često od umetnika koji rade u keramici čujemo da stave u peć formu za koju misle da će da izgleda na način A i onda se zaprepaste da izgleda na način B. Pa sad ili je unište ili nastave ili im se dopada i tako dalje, ali da je to prosto medij koji ume da bude nepredvidiv.
1: Tako je.
0: Koliko je moguće za ovakva dela, pogotovo ovog formata i pogotovo gde detalj veoma, veoma značajan, koliko je moguće da umetnik to kontroliše? Šta Jovana kaže o tome?
1: Pa da, upravo to što ste i rekli za keramiku i odnosno porcelan, ovaj, taj sam proces rada i proces pečenja jeste jedna neizvesnost, a Jovana upravo u tome pronalazi i to je deo procesa i završenog rada. Zapravo ona i pušta da taj sam proces pečenja odradi svoje. Svi radovi su pečeni u redukciji, podrazumeva visoke temperature i posebne uslove, ovaj, nedostatka kiseonika i tako dalje. Tako da to posebno još, taj način pečenja posebno još je na neki način još veće iznenađenje, odnosno još veći izazov u tom smislu krajnjeg rezultata. Ali onda odlazi, Jovana odlazi i dalje, korak dalje. Recimo, na izložbi publika može da vidi jednu zidnu instalaciju koja je na neki način nova, ali zapravo i nije. To je jedna od formi je tokom ili pre pečenja ili tokom pečenja pukla. I Jovana iz Japana donela zapravo delove te forme i onda je pokušala da od njih stvori novi umetnički rad i novu umetničku instalaciju, gde je rekonstruisala izgled te posude, ali na zidu. Tako da je to sad zidna porcelanska instalacija koja takođe ima veze sa pomenutim kintsugijem, odnosno popravkama polomljenog. Ovde se ne pravi ista forma, ali se naglašava lom isto toliko koliko se taj lom, pukotina i nesavršenost naglašava i u svim njenim drugim radovima.
0: Interesantno je kako je uspela da prosto i tehnički, a i ovako idejno, da stvori skulpturu koja je u sebi sadrži prostor, kao da se neka forma stvara od toga što se jedna velika palačinka zavija u samu sebe na različite načine. I da li je taj unutrašnji prostor skulpture, spoljni prostor, da li su to među prostori o kojima ste, zbog kojih ste
1: nazvali izložbu
0: ovako?
1: Tako je. Od tog, to je nešto od čega smo krenuli. Jovana radi sa takođe nešto što se tradicionalno vezuje za Japan, to su ti preslikači. Ona radi sa preslikačima i upravo je unutrašnjost tih formi obložena različitim vrstama preslikača i često je bila skrivena, nevidljiva, vidi se iz nekih uglova, a onda tokom procesa rada i razvoja njenih formi, one su se otvarale i ta unutrašnjost se sve više i više videla. I to nas je sa jedne strane povezalo sa nazivom izložbe, odnosno ma, što označava međuprostor, ali ne međuprostor u smislu praznine, nego međuprostor kao tačka dijaloga, aktivan prostor zapravo, koji povezuje i same forme i koji nas je vodio negde i prilikom same postavke i izložbe, jer svaki rad je imao određeni razlog zbog čega se nalazi na određenoj udaljenosti u odnosu na drugi rad, ali kao što ste vi rekli i same te unutrašnjosti, odnosno praznine unutar samih formi takođe se vezuju za taj prostor, odnosno međuprostor. A i ceo ciklus radova se naziva lutka, pupa ili lutka, što opet označava u bukvalnom smislu, znači to je stadijum razvoja insekta od larve do celog insekta, ali jedan stadijum koji se vezuje za neku vrstu transformacije. A to je ono što se dešava zapravo sa njenom svakom formom, i ta transformacija od početka do kraja u smislu procesa, ali i ta transformacija u smislu recimo tih početnih formi koje su donekle zatvorene, a pune su nekakvog sadržaja, odnosno tih preslikača, tragova procesa i tako dalje, opet na neki način se povezuje sa pupom ili lutkom kao u bukvalnom smislu biološkog razvoja insekta.
0: I da, zaista tako izgleda kada insekt izlazi iz one svoje.
1: Pa da, mislim, to je takođe povezano i sa nekim njenim ličnim, intimnim doživljajem zapravo tog kulturološkog šoka, odnosno kulturološke razlike i susreta sa Japanom, gde se ona u prvi mah osjećala baš tako da prima raznorazne uticaje i da to sve nekako čuva u sebi i kroz svoje radove pokušala to i da prenese.
0: I recite, do kada traje izložba?
1: Izložba traje do 24. septembra, a muzej radi od ponedeljka do subote od 11 do 20 časova.
0: Hvala vam najlepše, ovo je bio razgovor, sad ovaj poslednji razgovor sa Jelenom Popović u današnjem Zlatnom preseku. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja naše emisije i ja samo mi preostaje da nas odjavim. Urednik i voditelj Zoja Bojić, muzički urednik Jasmina Mihajlović, tonski realizator Bojan Milanović i organizator Zoran Tasić. Ostanite na našim talasima.
2: Sedamnaest časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
4: I ne znam šta će da bude sam.
5: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
6: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
7: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
8: Govori da bih te video.
2: Program dokumentarnog zvuka.
9: I ovo ti je vrhunski aparat, sve ti je vrhunski. Pravimo na singlu. Vrlo bitno, mora ovo da bude čisto i suvo. Jer ako nije čisto i suvo, onda imamo kafu koja ne valja. Vrlo je bitno da kafa bude dobro mlevena i u zavisnosti od spoljašnjeg utisaja vlage moramo da nađemo kakva da bude granulacija. I to je previše važno. Svaki korak je važan, ali ajde kažemo, malo je ovo važnije. Ali bez ovih ostalih ne, možemo da bude savršena granulacija, nećemo da bitimo kafu. Ovo je tamper, električni, inače imamo i ručni. I ovde 20 kg težine treba da na ovoj kafi bude, da bi iz ovog kafe kolača dobili ono najbolje. I sada, dolazimo do aparata gde puštamo vodu. To se zove flaširanje grupe. Ono služi dva razloga. Jedan razlog je da od stare kafe izbaci ono što ne valja, a drugi razlog je da bojler dobije pravu temperaturu. Stavljamo kašiku i sada puštamo kafu i za 5 sekundi trebalo bi da izađe u obliku, kao što izlazi, u obliku mišijeg repa naša kafa. Ako prska ne valja, ako je pregusto ne valja, ako izlaze baloni ne valja, znači ovo je nešto što kao miši rep, tu dobijem najbolju kafu i moramo da ima ovakvu teksturu, ovakvu boju, znači da bude boja lešnika i dobili smo za 25 sekundi u 25 ml u šoli koja je 40 stepeni, dobili smo pravi italijanski espresso. Kafa je za mene pre svega ljubav, strast, način života i sve što ide uz to. Ali kafa je pre svega najprodavanija materija posle nafte i kafa je posle vode nešto se najviše pije. Bojan Đorđević kafopija, to je najbitnije.
10: Autorka emisije Nevena Matović.
9: Ja živim kafu. Živim kafu 0,24, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini i to je moja velika sreća. Imam sreću da radim sa divnim ljudima, da upoznam divne ljude i da sa njima živim svoj san. Taj san je da to je što bi je trebao u hobi, meni je postao posao i svako i blagosloven sam što je to tako. Ne, kafa je sve, kafa je sve, znači kafa je poziv za razgovor, posao za posao, poziv na ljubav, poziv na sve. Uvek kažem, kafa je nešto što se mnogo priča, to ali malo se i dalje se malo zna. Tako da ljudi koji vole kafu, među kojima sam i ja, gledamo da tu priču o kafi pričamo i da ljudi sto više znaju i samim ti sto više uživaju i da se pravi velika razlika među loše i dobre kafe.
11: Ne znam kome ti šta.
9: smo bežimo sa časova u nekoj medicinskoj školi, moj pokojni prijatelj Mihajlo me vodio na najgori kapućino na svetu i to je prva kafa. Jer ima se sećam se prve kafe koje sam popio, bila je katastrofalna i baš mi je bilo loše posle toga. Ali to me nije dalo, da nije me odvelo to da ne volim kafu. Krenuo sam da pijem kafu, to su bile katastrofalne kafe, ali ja nisam znao, a i tako je bila scena tada, su bile jako loše kafe u Beogradu, a mi smo mislili da krademo Italijanima show, od toga nema ništa. I krenuo sam polako da radim kao novinar i u novinarstvu naravno imate one koji vole da popiju žestinu i oni koji vole da popiju kafu. Ja sam bio na strani ovi koji vole da popiju kafu. Krenuli smo od kuvala, gde me par puta u staroj redakciji sporta udelila struja da me još imam promene ponašanja zbog toga. Kuvao sam kafu pokojnom dojenu sportskog novinarstva na Doničeću i još i ostalim kolegama i to mi je bilo veliko zadovoljstvo. Domaća kafa naravno bila na menu, ali ja sam malo po malo ulazio sam u svet espresso kafe koliko je tad moglo da se uđe. I ja nikde mi neko rekao pre toliko godina da ću ja se bavim kafom, ja stvarno ne bi verovao u to. Ali malo po malo dolazilo od toga da se saznamo, kao što je rekao, hoće da uči o vinu i da postoji sommelier, tako sam ja teo da učim o kafi i da znam. Kasnije sam vidio da imam neku moć da edukujem ljude, onda sam vidio da koliko ljudi ne znaju i tako malo po malo ulazio sam u taj divan svet iz koga nemam nameru da odem. Najljepši espresso sam popio, mislim da je bilo 2016. godine na nekom sajmu kafe. Ne znam šta sam pio, niko mi nije rekao koja je to kafa. Vratio bi, sve bi dao da mogu da opet taj ukus. Ne znam šta bilo, da mi je bila 100% neka arabika, mislim da je bila neka Etiopija, nije to sigurno i ta kafa mi dan danas, što kaže, seća mi se lepo. Mnogo sam da bi kafa popio, nisam pristalica da su samo 100% arabike dobre kafe, mislim da imaš fenomenalnih blendova gde su arabike jako kvalitetne, gde su majstorstvo u prženju i tako da igram se ceo dan, učim i dan danas učim svaki dan o kafama i volim da ujutru krenem sa nekom mešavinom 70-30, 80-20 da znam kako ide dan, to je više idemo na neke arabike i svaki dan popim neku dobru i svaki dan se iznenadim i svaki dan uživam, ima i do dana, ima i do tvog šta smo jeli pre toga, koliko god da to mislimo da nema, ima toga, ima da ide društva. I ja kafu gledam mnogo više nego kao materiju, kao posao, ja to gledam pre svega kao socijalni fenomen. Jer ono što nam kafa daje, ja kažem, svi koji ovo slušaju sigurno mogu da nađu 9 od 10, u svojoj okolini 9 od 10 primjera da smo nastali svi pozivom na kafu. Niko nije zvao na vožnju parobrodom, nego na vožnju kafom. Tako da kafa je mnogo više od tečnosti.

Mitovi. Ja služim da razbijem mitove kafe i to mi je uloga koju u sebi najviše volim. Najgore vrste kafe idu u instant kafama. Kad pričamo o instant kafama, mislim imamo 3-1, 4-1, 16-1, što ja više ne zovem ni kafe industrijom, to je hemijska industrija. I u jednoj onih kesici imamo jedva 15%, u najboljem slučaju, a nekad i 9% kafe. Da li je to kafa? Odgovor je nije. A da li to mogu nas lažu da pijemo kafu? Verovatno nas lažu. Preporuka se to ne pije, jer to nema veze sa kafom. I, a zavisite tih 9% kafe ili 15% u najboljem slučaju, to je neka katastrofalna kafa, katastrofalna vrsta kafe, robuste, koje ne treba stvarno, koje je problem uništiti, a ne od njih praviti nešto. Ako sam nadao da sam nekom izgadio tu kafu, to bi bio moj uspeh. Posle toga je domaća kafa. Nužno ne mora budu loša zrna, ima neke domaće kafe gde su dobre sirovine, ali uglavnom to su kafe koje nemaju neki veliki kvalitet. Isto imamo mnogo vrsta robusta, imamo nekvalitetne arabike ako se oni mešaju i imamo tu jedan problem, što smo mi naučili, uvijek je ti loša kafa išla ka našim krajevima iz Italije i uvijek smo dobijali tu kafu koja ima veliku količinu vlažnosti. Ustav rečeno buđava i onda jakim prženjem 80-ih, 90-ih godina mi smo mislili da kafa treba da bude čemerna, da treba da bude užasno gorka, da treba da bude kao da pijemo neku, ja to objašnjamo na edukacijama, kao da pijemo od kamionđiške gume ono što ostane i sve to da ima onu robustnost koja ne prija, da ima neko kiseline, ne da ima citrusne note, nego da ima baš kiseline, koja ovo, i onda smo mislili da je to normalno. I nama je ta loša kafa ovdje, da ovim pričama krenula da bude nenormalno. A onda kad dođete da napijete domaću kafu od pravih sirovina, onda kažete, pa ovo je nešto neutralno, ovo nema toliko intenzitet, to je ljudi govore jačina. I onda tu je veliki disbalans. Posle toga idu espresso kafe koje su imaju mnogo kvalitetnije nego domaće kafe sirovinski, ali i tu ima i u jednoj stranu ostupanja, da mogu da budu jako kvalitetne, da budu jako skupe, da budu kvalitetni, da ne budu toliko skupe, da se da budu kvalitetne sirovine, ali da ne znamo da spremimo pa dobijemo ništa. A dešavaju se da isto imamo kafe koje su loše tretirane, loše pečene, loše skladištene i loše spremene i onda dobijemo katastrofu. Znači, tu je veliki dijapazon onog što možemo da dobijemo. Najkvalitetnije kafe i najskuplje kafe su filter kafe, izgledaju kao čaj i tu stvarno možemo da uživamo u raznoraznim notama. Te kafe su jako skupe. Ja imam sreću da sa prijateljima pijemo, na primer, Panama Geishu, koja košta pola kilograma, nekoliko stotine dolara. I sada to izgleda katastrofalno skupo, ali stvarno koje zadovoljstvo to daje, to je stvarno jedna rapsodija ukusa i jedna divna bajka i divna priča koju živim. Od babe devojka nikad nije bila, prvo to da rešimo. Od nekih solidnih mešavina sa velikim majstorstvom bariste postoji mogućnost da dobijemo nešto bolje. Ja tvrdim da se nije rodio barista, koliko god da je on dobar, a tu ima sjajnih ljudi. Kod nas prvo u Srbiji ima vrhunskih barista, koji je od loše kafe napravio nešto što može da stavi šolicu da kaže uživajte tome i da stvarno neko kaže ovo je dobro. Realno nije moguće. Ali su svaki detalj u pravljenju kafe je jako bitan. Ja i vi da uđemo sada i da dobijemo istu mešavinu, da dobijemo isti aparat, isti dan da pravimo, da nam isti serviser, da sve bude isto, dobit ćemo dve vrste kafe. S tim dolazimo od toga da je iskustvo bariste jako bitno. Ja kažem i ljubav, posvećenost tome. Naravno da je aparat jako bitan. Nisam pristalica oni koji govore da aparati od 20, 30 ili 40 hiljada mogu nužno da naprave kafu kao aparat od 2, 3 hiljade ili dobar aparat koji je dobro servisiran. Za neku kafu jednostavno nije potreban takav magičan aparat. Naravno, ja sam čovjek koji obožava te aparate i ja sam onaj koji obožava i sanja dobar aparat, a ne dobra kola. Tako da ja obožavam Lamarcoco aparata, ali ne mora svaki lokal da ima Lamarcoco ili neku zver od aparata. Mlin je jako bitan, bitno je to znanje bariste, da u nekim možda danima kad imamo više vlage, da zna da naštaluje aparat.
ta ruka njegova i uvek ja ga to 5M italijansko klasično, kad kažu to je sva pravila koji idu na M, da sada ne pričam italijanski, jako je bitno i taj poslednji M, to je marketing, da kad vam taj čovjek donese kafu, da vam proda i uslovno rečeno i deo magije, da vam da ljubav, i mislim da samo sa tim kompletiranim 6M mi imamo pravu kafu. Da kad bude ispred gosta, bude oko 40 stepeni, da ta toplota šolice čuva te arome, čuva kremu, a krema čuva arome, i to je jako bitno. I u hladnoj šolici ne može bilo kakav espresso da svoj pun potencijal. Subjektivan osjećaj da je u crvenoj šolici malo toplija kafa, i to ne možemo da pobegnemo od tog utiska. I ja i uživam u raznoraznim šolicama, ali uvek se vraćam onoj beloj, normalnoj, onoj pravoj šolici iz nekog malog italijanskog bifea, i na kraju volim kad dobijem šolicu i bez tacne i bez kašice. Mnogo mogu da pričam danima o šolicama, ali mi mnogo znači taj osmeh bariste, mnogo više nego ta šolica. Taj poslednji dodir, kad se već kafa je napravljena, kako nam neko servira, od tog servisa stvarno, koji kažemo deo ugostiteljstva, na koje strane je kašica, kako to, gde smo stavili šećer i tako dalje, od toga zavisi mnogo, od naravno čistoće, da ne pričamo o higijeni, to šolice i tako dalje. I bitno je da kad ljudi hoće da znaju šta piju, da vi znate lepo da im objasnite šta piju, da to bude jednostavno. Ja mogu da pričam o hemijskim reakcijama u kafi danima, ali to nikog ne zanima, i to ni na koga neću moći da ostavim utisak i da nešto naučim, osim što ću možda da izgledam u trenutku malo pametnije, a posle, samim tim postaje i nadmenije. Tako da nije cilj da mi od kafe pravimo neki mit, mi samo treba da pravimo, da pojednostavimo, da ljudima objašnjamo šta je kafa, da oni imaju pravo da izaberu, da znaju šta su kafe standardi, a onda da sami biraju svoj ukus. Postoji neka parola da se ukusima ne raspravlja. Ja nisam pristalica toga, mislim da se ukusima raspravlja. O standardima ne treba raspravljati. Jel, ako kod espresso ti Italijani su i raznorazni inženjeri sa raznih strana sveta su napravili te skoro savršene aparate, mi dolazimo od toga da možemo da dobijemo dobru kafu i da onda odbiramo koji je ukus dobar nemaš. Znači, opet se slažem da o ukusima, možemo da raspravljamo, a da su standardi nešto što tako, i da ne trebamo tu mnogo vileniti, izmisliti neke nove naše standarde. I evo, jedna primer izmišljenja standarda je produžena kafa, koja je postala ono sinonim za Beograd i za ovaj svet. Produžena kafa ne postoji nigde, postoji nešto što možemo produžiti, što se zove americano, ali to je jedno s drugim nema veze. Produžena kafa je ono kad produžimo iz aparata, i onda iz aparata, aparat nam da ono najgore iz kafe što može, bilo koliko da je kvalitetna, posle 25-30 sekundi to izlaze neke stvari koje ne bi trebalo da izađe iz kafe, a sasvim druga priča je da mi to produžimo dodatnom vodom. Znači, i onda imamo ukus, onda znamo šta su standardni, onda znamo da hladno mleko ne ide u kafu, da ne pijemo one štrumfove i ona brdašca koja se pravi od pene, koja ne treba da postoji, treba postoji krema mlečna, ako već pijemo kapućino, ako već pijemo mleko kao nekom, i onda mi kažu ljudi, ja ne volim kafu, loše mi za stomak, ja ga pitam, koju kafu pijete, kaže produženi, sa hladnim mlekom u velikoj šoli. A ja ovaj kažem, druže, imamo problem što piješ loše kafe, loše spremljene, sa hladnim mlekom, da mi sami nemamo enzime da varimo to mleko kravlje, to nisam otkrio ništa novo, i kad se to sve spoji, naravno te boli stomak. Malo, bilo bi čudo da te ne boli. Čudo je da ne boli stomak. I da nemamo problema sa stomakom, a sa druge strane, ako već volite pijete kafu s mlekom, dobra kafa, dobra mešavina, dobra mlečna krema koju mnogi baristi u Beogradu znaju da spreme, i onda nećemo imati toliko problema. Neko će reći savršen espresso, ja nikad neću kažem savršen espresso, savršen espresso ne postoji, samo težnja da idemo ka njemu. I svaki Italijan to kaže da još uvek traži najbolju kafu. Ja sam popio mnogo dobrih kafa, mnogo više loših, i računao sam da sam preko pola tone espressa popio u životu, i od toga sigurno je 300 kg je bilo smeća, jer nisam znao, nisam umeo, probao sam, istraživo. Sad u kasnije to došlo
u posljednje vreme pijem mnogo, mnogo kvalitetnije kafe i to naravno ide i posao sam i malo razmažan da samo trudi se da pijem, osim ako ne ocenjujem negde, da samo pijem dobre kafe. I zato mene ljudi gledaju čudno kada ja kažem da dnevno mogu popijem po 10-15 espresa i da nemam nikakav problem. Desi da probam i da popijem jedan, po znacima navoda, otrov i da mi nije dobro dva dana. I za uvek je zanimljivo podaci izgledaju da sam tokom jednog dana najviše popio, kažem dana, mislim stvarno kada je dan, da nije noć, popio sam 29 u Trstu na sajmu u gostiteljstva, to je sajmu kafe, tradicionalno, koji svake dve godine država i koji je ono ne najveći, ali najlepši po meni sajam u Evropi. I, a najviše sam popio 53 toku dana i noći, kad sam u baru Guinnessom rekao da sam ja pravio kafe i onda mi je, i ništa mi nije bilo i normalno živim i super su mi rezultati. Uvijek me pitao ljudi da li može. Može ako je kvalitetna. Ne može mnogo kafe ako nije kvalitetno. To je kao da jedemo meso. Ako jedemo biftek svaki dan, nećemo imati neki problem. Ako jedemo viršla svaki dan, imat ćemo sigurno problem. Znači, samo je bitno da ljudi znaju, evo, to je možda neki, neko poređenje koje je dobro, da mi možemo da ljudima kažemo

0: kako, šta i kako da se odnose prema kafi. Ja živim tako. Živim svaki dan po ceo dan. I na jednom trenutku sam napisao knjigu i kad sam to napisao knjigu i kad je krešla postprodukcija knjige, ja sam došao neko, aj kažemo, depresivno stanje. Nije bilo depresije, ali depresivno stanje sigurno. I moja najbolja drugarica Dragana me zamolila da počnem da slikam bojama, naravno. I ja sam rekao, dobro, hoću. Ili ona videla da imam talent, koji ja možda nisam primetio. I ja sam jedan dan zaboravio te boje i pokušao sam slučajno da slikam kafom, to je s espresom. I uspeo sam da taj espresso zadržim na tom listu papira povodom nekog trika, koji više nije trik, nego slučajnost. Nije moje neko znanje o bilo čemu, nego bukvalno slučajnost. I krenuo sam slikam neke apstraktne stvari i ja sam joj to pokazao, ona se oduševila i to je tako krenulo. I ja sam toliko, posle 10-15 dana, ja sam ušao totalno magiju slikanja, da sam izbjegavao da se družim s ljudima, da sam izbjegavao da izlazim na omiljena mesta, bukvalno sam ono gasio telefon da bi slikao i krenuo sam slikam portrete i uradio sam Diego Armando Maradona kao mog junaka, mog detinjstva i dela mog života i čovjeka koji je bio veći od fudbala. I kad su to ljudi videli, rekli su da je to super, ja sam mislio da oni meni laskaju i da je to društvo našeg prijatelja, pa kao da bi čine da se dobro osjećam. A onda je kad jedan slikar koga ne znam i dan danas ga nisam upoznao, rekao da je to super, ja sam malo se okuražio i došao sam u situaciju da meni to da vidim da ja mogu da to radim, ne radim loše. I dalje nisam mislio da od toga može da ispade bilo što pametno, ali mic po mic, to je bilo, ja sam počeo slikam pre 3 godine i možda mesec dana, da mi sad rekao pre 3,5 godine rekao da ću se baviti slikanjem i da ću slikati espresom, ja bi mislio da je ozbiljno lud i da treba da promeni lekara. Ali onda dolazimo do toga da mi krećemo, da ja krećem da radim, da se ljudima sviđa i kao u nekoj priči se dešava da te moje slike vidi jedna novinarka, da napiše par redova i onda kreće cela priča od te neke prepoznatljivosti da ja to radim. I imao sam veliki problem da te slike izlaze iz mog stana, odnosno iz ateljeja. Te slike moje su krenule malo po malo da idu i evo sada posle 3 godine i nekoliko dana mogu da se pohvalim da sam moje slike se nalaze na 5 kontinenta, da sam imao 9 samostalnih izložbi, da sam učestvovao nekim malo, ali učestvovao sam u nekim grupnim izložbama, da sad uskoro imam izložbu sa divnim prijateljima slikarima, gde ćemo sav prihod od tih slika će ići u borbi za decu leptire, što je stvarno te dokaz da naši darovi od Boga mogu da nekom budu od koristi. I jako sam ponosan, skoro sve izložbe su imali taj humanitarni karakter. Za te izložbe sam spremio preko 400 slika, to skoro postao svestan. Do sad sam imao oko 1400 slika po narudžbinama i uglavnom inostranstvu. To znači da živim svoj san, da slikam i putujem, što je jako lepo. Imao sam sreće da sam naslikao svoje neke uzore, ljudi kojima se divim, od naših rocker legendi, pop legendi. Mnogo lepo kad znam da u kući Tonija Cetinskog moja slika ima možda i centralno mesto, da sva tri pevača Bijelog dugmeta imaju moje slike, da sam imao izložbu Zdravka Čolića povodom 50 godina od hita Gori vatra u Luksemburgu, kad je Čola postao Čola. To sam, kada sam ispratio našu fudbalsku reprezentaciju na svetsko prvenstvo u Katar, da sam imao izložbu 70 značajnih Beograđana po mom ukusu i razno razne stvari, da sam kafom slikao vinske momente, da sam imao u Sarajevu izložbu Sarajevo ljubavi moja i tako stvar, ali najsrećnije sam što sam mogu da kažem ne nekima koje nisam morao da slikam i ne želim da slikam. Ne želim da slikam kič ljude, ne želim da slikam ljude koji nemaju karakter, ali je espresso karakterna kafa i ja stvarno imam karakter i mislim da kad izgubimo karakter da smo izgubili sebe, i ne želim da slikam neke cece, jeci i perece, jer kako mogu te ljude da stavim uz Momu Kapora, Duška Radovića, Preleta i svojih prijatelja koje jako poštujem. Mislim, to je mešanje baba i žaba, a to je ono što mi ne treba. I imam sreću da mogu da kažem ne mnogima koji su hteli da ih slikam. I imam sreće da sam u Italiji slikao Silvio Berlusconija, Paolo Maldinija, da je moja slika Del Piero bila poklon države Srbije, da sam slikao Andrija Pirla, da sam slikao Tolda, da sam slikao, da su sve slike kod njih kući. I mislim da sam blagosloven i da svaki dan sa tim živim i da hvala onima gore bila kako da ih zovemo što sam došao do tog nivoa sam uz kafu. Ja sam smislio da se to zove espresso art. Zašto? Ne znam. To je nešto, kažemo, najsličnija akvarelu, ali ja ne želim da je poredim ni s jednom tehnikom, jer je to baš espresso art. Znači, moj materijal je ono što nam ostane kad pravimo espresso, oni kašike, i ti kao kažu ljudi da tad umire kafa, a ja je dajem neki novi život. To je slučajno našlo iz neke muke što nisam mogao nonstop da vodim fotografa sa sobom i ja sam počeo da malo da se bavim time i nastale su neke divne fotografije. I onda kad je došlo priče vreme da pravim knjigu, došlo je do toga da su 90% fotografije tih knjizi moje. I onda je malo po malo, krenuo sam posle i nešto i fotoaparatom da radim, tako da to ne mogu kažem da je moj posao, ali nešto, neka pomoćno sredstvo da ja zaokružim celu priču. Da mogu i kroz pisanje, i kroz fotografisanje, i kroz slikanje, da dobijem neki proizvod koji je autentičan i samo moj. I sada ne znam gde ćemo odvesti, to znam. Uvek tražim neki dodir sa kafom i napravio sam jednu, to je da sada testirao liniju proizvoda za dame, divne kreme, svašta nešto ima, toga je sve na bazi espresa. Imamo neke preparate za kosu, preparate za telo, za grudi, za celulit, inače celulit ja stvrdim da pravi muškarice nije video celulit, ali ajde. I onda imamo sve to i to je sve na bazi espresa kafe i to je testirano i pokazalo svoju primjenu. Očekujem da u krajem ove godine i to iskrenem i time da radim, jer to je jednostavno nešto što me što daje posebnu draž tome. Spojio sam espresso i žene. Imam i tu hiljade nekih stvari, osim proizvodnje kafe i tako dalje, mnogih stvari gde sam prisutan. Želim da napravim i neku, kažemo, modnu liniju za ljubitelje kafe i to su samo neke želje. Ima još mnogo želja, ali poslednja želja i ono vrhunska stvar koja će me napraviti krug ceo oko mene je da u Beogradu podelim muzej kafe, planirao za par godina. Lokacija je najveći problem i kvadratura, ali to mora da bude stvarno urađeno na vrhunskom nivou, da svaki Beograđanin bude ponosan što ima muzej kafe u Beogradu. Najbliži muzej kafe nama se nalazi u Beču i mislim da bi to bila jedna kruna mog rada i nešto ću sigurno raditi, samo je pitanje vremena. I kad to uradimo, onda ću moći da pogledam iz sebe i da kažem, Bojene, vredilo ovo sve sa kafom, a dotle otvarat će se sve što joj radim, 90% ima veze sa kafom i na to sam jako ponosan. Bojan Đorđević kafopija, to je najbitnije. Ajde ovako. Znači, idejni tvorac nekoliko portala koje se bave kafom, među kojima su Kafica RS i Akademija kafe.com, pisac jedine knjige u regionu, to je, ja sam jedini regionalni pisac, ove druge dve knjige postoje pored moje, još jedna, ali ona nije od regionalnog autora i nema veze sa našim kafe navikama. Moja knjiga se zove Moja nijansa kafe, luksuzno izdanje koje daje odgovore na mnoga kafe pitanja, mitove, čak ima deo gde se priča o ljudima koji su zadužili svet kafe i gde možete popiti dobru kafu. Espresso art slikar i tvorac te tehnike, jedini na svetu slikar te slike, opet spravim 9 izložbi, 5 kontinenta, 1400 i nešto slika najvećih svetskih faca za mene, edukator, proizvođač kafe i mnogo što šta još puca tu kafe, ali ajde kažemo da je ovo najbitnije. Kad mogu sebe da opišem, rekao bi kafeđija. Kad neće da ulazim u detalje, kažem ja sam kafeđija i kafe manijak i to je sasvim dobro. Bojan Mr. Coffee u društvenim mrežama.
1: Autorka emisije Nevena Matović.
2: Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, u interpretaciji Mici Merson čuli ste petu i šestu svitu za čembalo Gotliba Mufada. Do kraja današnjeg autograma koji smo posvetili ovim Mufatovim delima, ostalo još vremena da u tumačenju Mersonove čujemo i tri stava iz svite broj 3 u D-duru.

Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili svitama za čembalo Gotliba Mufata. U interpretaciji Mici Merson slušali ste Mufatovu petu i šestu svitu kao i tri stava iz njegove svite broj 3. Prijatno večer žele vam Ognja Škrbović i Ivana Komadina.

0: 18 i 30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Dokumenti su objavljeni u službenom glasniku, tako da su počeli da teku i rokovi za izborne radnje. Predsjednik Vučić stigao u Pariz, gde će učestvati na prvom međunarodnom samitu o svemiru koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Macrona. Vučić će se obratiti učesnicima plenarne sesije na temu Budući svemir za svet koji se brzo menja. Kasnije danas prisustvaće večeri koju čast šefova država i vlada učesnika organizuje francuski predsjednik. Otvorena je Srpska kuća u kineskom Xiamenu na Međunarodnom sajmu trgovine i investicija. Potpisana su tri ugovora između srpskih i kineskih kompanija. Srpska kuća biće mesto za predstavljanje srpske privrede, kulture i inovacija. Sukobi u Persijskom zalivu se zaoštravaju. Američka vojska iz vazduha napala nekoliko iranskih tankera dok je Iran gađao brodove koji su pokušali da prođu kroz Ormuzski moreuz. Razmenu vazdušnih udara nastavljaju i Ukrajina i Rusija. Pregovori su mogući, ali nisu izvesni, poručuju američki posrednici. U prvom kolu fudbalske lige šampiona u toku su utakmice Barcelona Feyenoord i Stuttgart Viking. Od 21 čas sastaće se Napoli Arsenal, Liverpool Atletico Madrid, Paris Saint-Germain Slovan i Sporting Galatasaray. Prenos iz Liverpoola je na drugom programu naše televizije. Vreme sutra ujutru na severu moguća slaba i kratkotrajna kiša, dok se posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi očekuju i u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 10 do 21 stepen, dnevna od 27 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i prijatnije, jutarnja temperatura oko 21, dnevna do 30 stepeni. Bile su to vesti.

0: Virginia Woolf u svom eseju Sopstvena soba insistira. Ne, bolje ističe. Virginia Woolf u svom eseju Sopstvena soba ističe. Insistira ili ističe? Ne. Virginia Woolf u svom eseju Sopstvena soba piše da...
1: Žena mora imati novca i svoju sopstvenu sobu ako misli da piše prozu.
0: Virginia Woolf, upravo o tebi pišem, to jest o tvojoj sopstvenoj sobi. Držim sutra predavanje o značaju tvog eseja u kontekstu prvog talasa feminizma, sa posebnim osvrtom na kritike upućene na tvoj račun u trećem talasu.
1: Tri talasa, kažeš? Znači, uspele smo u emancipaciji žena.
0: Da, naravno. Žene su u Srbiji, to jest u Jugoslaviji, dobile pravo glasa 1945. godine.
1: A imaš li ti sopstvenu sobu i 500 funti?
0: Pa, da.
1: U čemu razmišljaš?
0: Razmišljam kolika mi je plata u funtama.
1: I?
0: Pa, to je to. Manje više.
1: Mnogo sam srećna što smo uspele. Bravo.
0: E, tiše. Svi spavaju, probudit ćeš ih. Tanki su zidovi, sve se čuje.
1: A koga ima još u stanu?
0: Moj muž, sin i kćerka. Mi savremene žene smo prevazišle tu dilemu iz doba prvog talasa feminizma. Brak ili karijera i stvaranje. Žena treba da bude i domaćica, i majka, i intelektualka. Mislim da za tu tezu im

0: hiljada funti. Vidiš, ja smatram da mi, savremene žene, ne smemo da se odreknemo materinstva, jer je materinstvo vid stvaranja. Kako ti ono kažeš? Svi ručkovi su skuvani, svi tanjiri i šoljice oprani.
1: Oprani, deca poslata u školu ili otišla u svet. Ništa od svega toga nije ostalo. Ni u jednoj biografiji ili istoriji nema ni jedne reči o tome. Sve te beskrajno nevidljive živote tek treba zabeležiti.
0: E pa, vidiš, mislim da je došlo vreme da se to zabeleži i da život spisateljice i majke idu paralelno. I ne samo to. Došao je trenutak da ujedinimo mušku i žensku silu u nama. Žena mora da opšti sa muškarcem u sebi. Tek kada dođe do te fuzije, um koristi svu svoju nadarenost.
1: Stani. Pusti da misao spusti svoju udicu u potok. Ako ti istovremeno moraš da budeš i majka i domaćica, zar to nije ograničavajući i frustrirajući za spisateljicu u tebi? Da li si gnevna zbog toga?
0: Ali zašto bih bila gnevna? Pa to je moj izbor.
1: Razmisli da li je to tvoj izbor. Ili društvo od tebe traži da budeš prvo majka i domaćica. Razmisli da li ti u stvari se boriš da pomiriš zahteve koje je pred tebe stavilo društvo i sopstvene kreativne potrebe. Da li osjećaš napetost? Strah?
0: Mislim da danas svi osjećamo strah i napetost.
1: Iz toga se rađa gnev. A gnev je jako opasan otrov za spisateljice. Gnev je kvario integritet Charlotte Bronte. Bila je prisiljena da stagnira u parohiji krpeći čarape. Da li ti krpiš čarape?
0: Pa, glupo ih je baciti ako mogu da se okrpe.
1: Eto vidiš. Ako moraš da krpiš čarape, da kuvaš, da brineš o deci, ti si u stvari vezana za kuću. A šta je onda sa tvojim životnim iskustvom? Koliko si ti u životnom iskustvu uznapredovala u odnosu na autorke romana Vilet, Ema, Orkanski visovi? Ja ne kažem da žena koja nema iskustva nikako ne može dobro da piše. Sve te sjajne romane napisale su žene koje su imale samo onoliko životnog iskustva koliko može da stane u časnu svešteničku kuću. Ti romani su pisani u zajedničkoj dnevnoj sobi te časne kuće i pisale su ih žene tako siromašne da nisu mogle da kupe više od dva risa papira odjednom na kojima će pisati Jane Eyre ili Orkanske visove.
0: Mislim da nas je priča o krpljenju čarapa, što je ipak samo tehničko pitanje, odvukla na pogrešnu stranu. Mislim da više ne postoji otpor prema ženi koja piše. Sada, naprotiv, žensko pismo postaje nešto što se jako ceni i traži. Postoji toliko konkursa za žene spisateljice, pa razni simpozijumi.
1: A da li spisateljice mogu da žive od tih konkursa i simpozijuma?
0: Mislim da odgovor nije jednostavan, ali se situacija ipak promenila. Ta frustracija žena spisateljica o kojima si ti pisala proizilazila je iz njihovog siromaštva i iz skučenog života kojim su živele. To je prevaziđeno.
1: Jesi li sigurna da je prevaziđeno siromaštvo žene i da ova rečenica više ne važi? Pomisao na sve te žene koje su godinama radile da bi teškom mukom zaradile ukupno 2000 funti.
0: Da bi teškom mukom zaradile ukupno 2000 funti i nastojale svim silama da sakupe 30.000 funti izaziva u nama prezir zbog sramnog siromaštva našeg pola. Šta su onda naše majke radile kad nisu imale nikakvo bogatstvo da nam ostave? Volim taj citat iz tvoje knjige. Priča o ženi koja je rodila 13 dece jednom svešteniku meni je jedna od omiljenih priča iz sopstvene sobe. Podseća me na moju baku, maminu mamu, Zoru. Moja baka Zora je tvoja vršnjakinja. Možda je čak i malo mlađa od tebe. Ona je rodila 7 dece u isto vreme kada si ti imala svojih 500 funti i držala predavanja u ženskom koleđu. Ona je ovde u Srbiji živela na selu. Nije imala ništa svoje. Radila je ceo život na njivi koja je bila dedina. Htela je da ide u školu, ali otac ju je ispisao posle 4. razreda osnovne jer škola nije za žene.
1: Žene žive kao slepi miševi i kao sove. Rade kao životinje i umiru kao crvi.
0: To je tvoj citat vojvotkinje Margaret od Newcastle.
1: Tragedija mnogih žena mog doba, a i pre toga, je što nisu imale svoju imovinu. Ako su žene 1945. u Srbiji dobile pravo glasa, onda to verovatno znači da je tvoja baka ipak mogla da nešto imovine ostavi tvojoj majci. Šta je tvoja majka uradila sa zemljom? Da li je vlasništvo prešlo na tebe?
0: Ne. Odrekla se svega u ime najstarijeg brata koji je ostao na zemlji. Ma, nije bitno. Poljoprivreda u Srbiji je sasvim druga.

0: druga tema. Mi u to selo i inače više ne idemo. Ali zato danas mnogo žena piše o ženama. To se potpuno promenilo. Kad budem govorila o tvom eseju, obavezno ću naglasiti onaj deo da su muškarci pisali o ženama samo kao o ljubavnicama i majkama. Posebno ću istaći tvoje zapažanje da kada bismo muškarce sveli na ljubavnike i očeve, morali bismo da ukinemo silne vojskovođe i prinčeve. Ostali bismo bez Cezara, Richarda III, Bruta, Hamleta. Razmišljam da to bude tema koju ću prijaviti za sledeći simpozijum. Često se vraćam ovim tvojim rečima. Čudno je kad pomisliš da je sve velike žene iz romana, sve do Jane Austen, ne samo prikazao drugi pol, već su uvek prikazane u odnosu prema drugom polu. A koliko je to mali deo ženinog života?
1: Daj i meni jednu cigaretu.
0: Uzmi, uzmi.
1: Šta se ovo čuje?
0: Jao, čekaj. Uključio se prečišćivač vazduha zato što pušimo. Sad ću da ga isključim pa ću da otvorim prozor da se ne oseti dim cigarete.
1: Pa šta ako se osjeća dim cigarete? Pa pušimo u tvom stanu. Je li ovo tvoj stan?
0: Pravno gledano, ovo je stan mog muža. Ali to nije važno jer ga ja doživljavam i kao svoj. Niko meni ne brani da pušim. Uostalom, on sad i onako spava, ja ću posle da izvetrim. Gde smo ono stali?
1: Pišu li žene o muškarcima?
0: Misliš, na onaj deo knjige u kome pišeš, jedna od boljih usluga koju jedan pol može da učini drugom, jeste da mu opiše tu mrlju veličine novčića na potiljku. Jer na potiljku postoji mrlja veličine novčića koju sam kod sebe nikad ne možeš da vidiš.
1: Koliko su žene imale koristi od Juvenalovih opaski, od Strindbergove kritike? Koliko su ljudski i briljantno muškarci od najranijeg doba isticali to tamno mesto na potiljku kod žena?
0: A žena, ona treba da nauči da se podsmehne bez gorčine sujetama drugog pola. Ne brini. Žene danas pišu na taj način o muškarcima.
1: Znači, realnost se sasvim promenila. Kako vi žene razumete svoju novu realnost?
0: Šta misliš pod realnošću? Čekaj. Znam taj citat. Evo, odmah ću ga naći. Imam ga obeleženog. Šta se misli pod realnošću? Pisac, po mom mišljenju, ima šanse da više od drugih ljudi živi u prisustvu te realnosti. Njegov posao je da je nalazi, da je sakuplja i da je prenese nama ostalima. Sad ću ja to da sredim. Možda nije loše da i ovo otklopim, da ne počne da kipi.
1: Treba da obratiš pažnju na kraj tog pasusa gde piše. Tako da kad od vas tražim da zarađujete, da imate svoju sobu, ja od vas tražim da živite sa svešću o stvarnosti. Vidjet ćete da je to jedan osnažujući život, bez obzira na to da li možete to da izrazite ili ne.
0: Da, da. Čekaj, samo još ovo da gurnem u rernu kad je već jeftina struja. Kako ti ono pišeš? Kako život izgleda lep posle dobrog ručka? Kako život izgleda lep? Kako su slatke njegove nagrade? Kako su trivialni zamerka ili jadanje? Kako je divno prijateljstvo i društvo sebi sličnih? Kad paleći dobru cigaretu tonemo među jastuke na klupama ispod prozora.
1: Kada već govorimo o životu u realnosti, pitaću te sada nešto i zamolit ću te da mi odgovoriš sasvim istinito i iskreno. Da li imaš sopstvenu sobu?
0: Sopstvenu sobu? Pa, imam svoj radni prostor.
1: Pitala sam te da li imaš svoju sopstvenu sobu sa ključem.
0: Ja sam lično osmislila svoj radni kutak u kuhinji. Meni to sasvim odgovara. Ja mogu istovremeno da kuvam za svoju porodicu i da pišem. Kuvanje je veoma kreativno.
1: Ako je kuvanje kreativno, zašto ne kuva tvoj muž? Gde je on dok ti i pišeš i kuvaš?
0: Slušaj ti, engleska gospođo, lako je tebi da pričaš o sopstvenoj sobi kad potičeš iz velike kolonijalne sile koja je u vrijeme kad si ti pisala držala pod svojom šapom pola zemaljske kugle. I da znaš, u trećem talasu feminizma to ti najviše zameraju, taj kolonijalni duh.
1: Izvini, odakle sad odjednom ta priča o kolonijama? Ne razumem zašto si odjednom tako gruba prema meni. Stalno ističeš da ti je moj esej važan. Znaš neke delove na pamet. Ja ti postavljam osnovno pitanje iz knjige. Da li imaš sobstvenu sobu?
0: Moja porodica i ja živimo u 55 kvadrata. I ovde ne samo da ja nemam sobstvenu sobu, nego je nema ni moj muž, ni moje dvoje dece. Ovde niko nema sobstvenu sobu. I ne samo da niko nema sobstvenu sobu, nego i pozicije u kojoj je živela tvoja Jane Austen početkom 19. veka, za mene u 21. veku, luksuz. Oni su imali najmanje jednu zajedničku dnevnu sobu. Nama je dnevna soba istovremeno i spavaća soba i radna soba mog muža, a dvoje odrasle dece se guraju u maloj sobi na krevetima na sprat. I skloni se malo da iseckam beli luk da ubacim u šerpu.
1: Da ti pomogne?
0: Ne. Nemam sobstvenu sobu, ali imam svoj prostor za rad. Ja mislim da je to dovoljno dobro imajući u vidu ukupnu situaciju. Ali u jednom si u pravu. Dok ja pišem, ja i kuvam za moju porodicu. A moj muž kad ne piše, legne na kauč i gleda TV.
1: Uspevaš li da pišeš ovde?
0: Naravno da pišem. Evo, dok ti nisi došla, ja sam pripremala predavanje. Sutra ću pisati jedan kraći članak za novine, posle se pripremam za simpozijum. Veruj mi, ja pišem i zarađujem od svog pisanja, a kuvanje mi u tome pomaže. Kada nemam inspiraciju za pisanje, ja ustanem, protegnem noge i kuvam. Obožavam miris kurkume i karija dok se prže na ulju. Kako i ti primećuješ, ne može dobro da se misli, voli, spava ako se nije dobro večeralo. Lampa u kičmi se ne pali na govedinu i suve šljive. Evo, probaj ovo.
1: Odlično. A šta je sa koncentracijom? Izgleda da žena i dalje nema tih pola sata za koje može da kaže da su to njenih sopstvenih pola sata. Kako možeš da uroniš u svoju rečenicu ako moraš da deliš pažnju? Ako svaki čas nešto može da pokipi ili da neko uđe i da te prekine?
0: Mene kuvanje ne dekoncentriš, a moja porodica ima razumevanje za moj rad.
1: I kad kažeš deci, ne ulazite ovamo narednih 5 sati. Oni te svaki put poslušaju.
0: Deca su nešto sasvim drugo.
1: Prekinuta rečenica je prekinuta rečenica. Ako si prekinuta u radu, ako si izgubila rečenicu i ne možeš da je nastaviš, prilično je svejedno da li te je prekinulo dete ili kuvanje ručka. Koliko si vremena za pisanje izgubila dok si nosila, pa dojila dete, pa ga vodila u školu?
0: Neću tako da računam. I sama si postavila to pitanje. Da li je dadilja koja je odgojila 8 dece manje važna za ovaj svet od jednog advokata koji je zaradio 100.000 funti?
1: Da li ti neko pomaže oko dece? Muž?
0: Moja majka. I to mnogo. Zahvaljujući mojoj mami, ja sam vrlo malo pauzirala od pisanja.
1: Pretpostavljam da ju nisi plaćala za tu pomoć.
0: Ona to i novac ne bi ni prihvatila. Ona je moja majka, njihova baka, ovo je Srbija. Mi se tako odnosimo jedni prema drugima, pomažemo se.
1: Neplaćeni rad je ženski usud. Na osnovu svega, ja bih ipak rekla da si siromašna. Šta si rekla? Kolika ti je plata?
0: 750 funti. To je više od 500, a ti si 500 imala.
1: To je bilo pre 100 godina. Ti sada novac koji zaradiš moraš da rasporediš na svoju porodicu.
0: Izvini, ali ja nisam siromašna. Ili, ako već insistiraš na siromaštvu, siromašan je i moj muž, i njegov kolega, i svi naši prijatelji, i svi ljudi koji rade intelektualne poslove kao mi, u svim nenaročito bogatim zemljama sveta. Vi iz bivših kolonijalnih sila biste morali da ćutite o tome.
1: Ako je tako, onda ti moraš da pišeš o tom problemu. To je razlog da budeš borbena i opravdano ljuta. Napiši zašto milione žena...
0: I muškaraca.
1: Zašto milione žena i muškaraca siromaštvo sprečava da slobodno stvaraju čak i u 21. veku. Seti se onog dela kada sam napisala. Siromašan pesnik ni danas kao ni pre 200 godina nema šanse koliko pas.
0: Siromašno dete zapravo nema nade kao ni sin atinskog roba da bude oslobođen robstva i da živi u intelektualnoj slobodi iz koje se rađaju veliki pisci. To je to. Intelektualna sloboda zavisi od materijalnih pitanja. Poezija zavisi od intelektualne slobode.
1: A žene su uvek bile siromašne. Ne samo poslednjih 200 godina, već od vajkada. Žene su imale manju intelektualnu slobodu nego sinovi atinskih robova. Zato žene nisu imale ni tračak šanse da pišu poeziju. Ni ti ne pišeš poeziju.
0: Ja ne pišem poeziju ne zato što sam siromašna, već zato što, kako ti kažeš, svet ne traži od ljudi da pišu pesme, romane i pripovetke, Njemu to ne treba.
1: A u slučaju darovite žene nije bila u pitanju ravnodušnost sveta, nego njegovo otvoreno neprijateljstvo.
0: To više nije tako.
1: Žena nikada nije ohrabrivana da bude umetnica. Uvek je postojala ta tvrdnja. Ti to ne možeš. Ti si nesposobna da to uradiš. Protiv koje žena morala da protestuje, koje je trebalo da prevaziđe. Nju su prezirali, šamarali, držali joj lekcije i opominjali je. Um mora da joj bio napet zato što je nužno morala da se nečemu suprotstavlja, da nešto pobija.
0: To više nije tako.
1: Mislim da će ti to što kuvaš u toj velikoj šerpi zagoreti. Osjeća se.
0: Upravo si. Čekaj da dolijem vode.
1: Znači, ne pišeš jer ne možeš sebi da priuštiš da pišeš ono što želiš, već samo ono što moraš. Da li voziš auto?
0: Imamo auto.
1: Nisam te pitala da li imate auto, već da li voziš auto.
0: Položila sam vožnju, ali uglavnom vozi moj muž, pošto nije lako naći mesto za parking kod instituta.
1: Ali kad idete nekud, onda ti voziš.
0: Ne. Uglavnom on, jer ima više iskustva u vožnji.
1: Dakle, auto je njegov i stan je njegov.
0: Ako baš insistiraš na detaljima, stan je nasledio od roditelja. Ali zajedno smo digli kredit i adaptirali ga. Počinješ stvarno da me nerviraš i da žalim što sam uopšte počela da pričam sa tobom. Ja nisam siromašna i ja pišem i živim od svog pisanja.
1: To je mogla i Afra Ben u drugoj polovini 18. veka.
0: Afra Ben nije imala pravo glasa, a rodna ravnopravnost nije bila ni u najavi. Ućuti više.
1: Stvari u tome da shvatiš da tvoja situacija ne zavisi samo od ukupnog siromaštva društva u kome živiš, već se tiče izbora koje ste pravile ti, tvoja majka i tvoja baka. Niste razmišljali da li je to pravedno i šta su posljedice takvih izbora. Ti si ta koja kuva dok piše. Ti uz pomoć svoje majke brineš o deci i ti ne činiš ništa da se to promeni.
0: Prekini.
1: Hoćeš da odi?
0: Ne idi, molim te. O, bacit ću ovu šerpu kroz prozor.
1: Stani, smiri se. Ja ću to da sredim.
0: Skloni se, ne umeš.
1: Izvini, da li ti i svog muža tako gurneš kada on ne uradi nešto onako kako ti misliš da treba?
0: Verovatno da, ali kada bi on češće pokušavao da kuva, onda bi znao bolje da kuva, pa bi ga ja manje opominjala. Ali onda bi se on više muvao po kuhinji i ja tek onda ništa ne bih mogla da pišem. Uf, ne znam šta je rešenje.
1: Molim te da me razumeš da te ja ne krivim ni za šta. Moraš da razumeš svoju situaciju i ne smeš da kriviš sebe za sve ono što ne možeš da postigneš jer ti nije pružena mogućnost koju sam ja imala. A ni ja ne bih imala tu mogućnost da mi je nije pružila moja tetka koja mi je ostavila u nasljedstvo 500 funti godišnje.
0: Iskreno, dobro bi mi došla jedna tetka koja bi mi svakog meseca do kraja života slala 500 funti.
1: Znam i potpuno te razumem. Vest o mom nasljedstvu stigla mi je skoro u isto vreme kada je prošao akt kojim je ženama dato pravo glasa. Pismo od advokata skliznulo je u moje poštansko sanduče i kad sam ga otvorila, videla sam da mi je ona ostavila 500 funti godišnje do kraja života.
0: Da, i ti si znala šta ti je bilo važnije u stvarnom životu. Dobro pamtim tvoje reči. Od to dvoje, prava glasa i novca, novac koji mi je došao u posjed izgledao mi je neizmerno važniji.
1: Pre toga sam zarađivala za život žickajući neke čudne poslove za novine.
0: Radila sam i ja u novinama kad sam bila mlađa, ali sam završila postdoktorske pa sad radim u institutu.
1: U meni još uvek ostaje kao najgora povreda, otrovanost, strahom i gorčinom koji su ti dani u meni proizveli. Počeš li od toga što stalno radiš posao koji ne želiš i radiš ga kao robinja, laskajući i ulagujući se, što možda nije uvek bilo neophodno, ali je izgledalo neophodno, a cena je bila previsoka da bi se riskiralo.
0: Kako dobro razumem tu situaciju sa bedno plaćenim intelektualnim radom koji se pretvori u robiju.
1: Znaš šta me samo brine? Da ti nećeš moći ništa zaista vredno da napišeš.
0: Zašto mi to govoriš?
1: Sećaš li se moje priče o Šekspirovoj sestri?
0: Ja, nemoj, molim te sada da me podsjećaš na Šekspirovu sestru koja nije ni postojala. Kakva bi mogla da bude sudbina devojke koja bi u Elizabetanskoj Engleskoj pobegla od kuće i pokušala da se pridruži glumačkoj trupi? Završila bi negde pored puta. Ali to je bilo neko drugo vreme. Tada nije bilo ni kontracepcije, ni antibiotika, a ni žene nisu mogle da budu glumice. Danas je nešto drugo.
1: Pitam te to zbog samopouzdanja. Život traži samopouzdanje. Bez samopouzdanja smo bespomoćni kao bebe. Imaš li ti samopouzdanje?
0: Naravno da imam samopouzdanje.
1: Dokaži. Dokaži da imaš samopouzdanje iako nemaš 500 funti za sebe i sopstvenu sobu.
0: Da dokažem. Evo, odmah ću ti navesti primjer. Sutra idem kod direktora instituta da tražim povišicu da bih dobacila do tih 500 funti samo za moje potrebe.
1: Direktor je muškarac. Žena je oduvek služila kao ogledalo muške superiornosti. Ogledalo koje ima tu čarobnu i delikatnu moć da odrazi mušku figuru dvostruko veću od prirodne. Vizija iz ogledala ima ogromnu važnost. Oduzmi je i muškarac može da umre. Kao zavisnik bez kokaina.
0: Jeste, ali da znaš, to što je direktor nema veze s tim što je muškarac, već što je politički konektovan.
1: A zašto se ti ne baviš politikom? Pa da budeš direktorka.
0: Nije politika za mene. I ovako imam previše obaveza. Još kad bih se i politički angažovala, mislim da bih se načisto raspala. Znam da bi jedna osvešćena intelektualka morala da bude i politički osvešćena ličnost, ali ja ne mogu. Previše sam umorna, eto.
1: Žena je muškarcu potrebna kao ogledalo. Jer ako žena počne da govori istinu, figura u ogledalu se skuplja, njegova sposobnost za život se umanjuje. A u stvarnom životu žena je rob muškarca. Ako mi ne veruješ, pogledaj bolje sobstvenu situaciju. Stan u kome živiš je muževljev stan. Auto je isto njegov. Glavni šef, onaj koji odlučuje o novcu na poslu, je takođe muškarac. I o kakvoj ravnopravnosti polova i feminizmu govorim?
0: Mogu li da isključim rernu pre nego što odgovorim?
1: Ja ću, bliža sam. Smiri se i pusti makar jednom da neko nešto uradi umesto tebe. Evo, je li ovako dobro?
0: Dobro je. Taj tip na poslu me stvarno iritira. On bi jedini sasvim odgovarao profilu patrijarhalnog muškarca. Mislim da je on školski primer za tvoj zaključak. Ovde smo opet na polju tog veoma zanimljivog i opskurnog muškog kompleksa koji je imao toliko mnogo uticaja na ženski pokret. Ta duboko ukorenjena žudnja, ne toliko da ona bude inferiorna, koliko da on bude superioran.
1: Seti se onih reči iz sopstvene sobe. Spisateljica je bila izložena kritici. Čas je govorila agresivno, čas pomirljivo. Priznavala je da je samo žena ili je protestovala kako je isto tako dobra kao i muškarac. Primala je tu kritiku kako je nalagao njen temperament sa poniznošću i ne samopouzdano ili gnevno i odrešito. Poenta je bila u tome što je mislila o nečem drugom, a ne o samoj temi svoga dela.
0: Tema tvog eseja je siromaštvo kod žena. Možda me baš to privuklo da o tebi pišem. Priznajem da sam i ja siromašna. Počeću da se osjećam kao Šekspirova sestra.
1: To su gluposti. Šekspirova sestra je metafora za ženu iz 16. veka.
0: Ali, iskreno rečeno, ja se ponekad tako osjećam. Podeljena sam između toga da budem stručnjak za svoju oblast, da budem majka, žena, drugarica, sestra, ćerka. Toliko raznih uloga promenim svakog dana da više i ne znam ko sam i šta bih to tačno u svom pisanju trebalo da izrazim. Ja pišem ono što drugi traže od mene, što hoće da kupe. Ovde poduža analiza nekog dela, tamo kraća kritika, onamo nekakav šaljivi govor. Žene koje rade za fabričkom trakom proizvode čarape ili cipele, a ja... Ja proizvodim slova, reči i rečenice.
1: Nešto kao intelektualna najemna radnica.
0: Da. I znaš šta je od svega najgore? To što toliko pišem da se bojim da ću negde nešto pogrešiti. Da će neko, sigurno neki muškarac, na nekakvom položaju uočiti moju grešku.
1: I da ćete javno ponižavati zbog nenamerno učinjene greške.
0: A da ja neću znati šta da odgovorim. Jer je on u pravu. A ja sam obična brzopleta glupača. Znam da ne bi trebalo da se osvrćem na to šta tamo neki tip, neki autoritet misli. Da i moja kreativnost zastranjuje zbog straha i ogorčenja. Međutim, čekaj da uzmem ubrus, da obrišem nos. Ovo je tako glupo.
1: Hoćeš da zapalimo još po jednu?
0: Može. E, da li znaš da na zapadu smatraju kako samo siromašni i neumereno nervozni i dalje puše?
1: Ja sam onda od one druge kategorije.
0: Ja pripadam obema grupama. Ja bih nešto popila. Hoćeš i ti?
1: Hoću. Volim da popijem u društvu.
0: Ja uglavnom pijem kad sam sama. baš bi mi prijalo da jednom imam društvo. Za sve spisateljice.
1: Za sve spisateljice.
0: Šta da radim? Nemam svoju sobu. Nemam 500 funti samo za sebe. Pišem u kuhinji, a moje rečenice su iskidane. I ne samo iskidane, nego i gramatički neispravne. Ali to nije zato što sam ja nepismena, nego zato što mi se misli sudaraju i gužvaju kao putnici u prepunom autobusu. Ja nikada neću pisati kao ti. Ja nikada neću biti slobodna žena kao ti.
1: Nisam se ni ja osjećala sasvim slobodno. Zato sam se i ubila.
0: I ja se ubijam u sebi svakog dana.
1: Ali se ipak nisi ubila.
0: Nisam, jer kad bih se ubila, mojoj kćerki bi ostali samo neizmireni kredit i nerealizovani čekovi. Ja neću da moja kćerka bude još siromašnija od mene.
1: Onda moraš da pišeš i da zarađuješ od pisanja. A da bi stvarno mogla da zaradiš, moraš da pišeš kao Šekspir. Da tvoja poezija kao i njegova teče slobodno i neometano.
0: Ako je ikad neko ljudsko biće uspelo da se potpuno izrazi, to je bio Šekspir.
1: Ako je ikada neki duh bio u belom usijanju, nesprečavan, to je bio Šekspirov duh.
0: U knjizi si napisala da je tako slobodno pisala i Jane Austen.
1: Jest, tako je pisala i Jane Austen. Ta žena oko 1800. godine koja piše bez mržnje, bez gorčine, bez straha, bez protestovanja, bez pridikovanja. Tako je Šekspir pisao.
0: Ja ne verujem da će iko ikada više moći da piše kao Šekspir ili Jane Austen. Ne znam kako to da postignem. Suviše često mislim da sam ja jedna velika neuglednost.
1: Varaš se. I za tebe, spisateljice u 21. veku, stoje generacije i generacije žena koje su pisale o sopstvenoj neuglednosti. Osvrni se iza sebe. Remek dela nisu jednokratna i usamljenička rađanja.
0: Ona su proizvod mnogih godina zajedničkog razmišljanja. Razmišljanja celih naroda, tako da iza pojedinačnog glasa stoji iskustvo mase. Da. Misliš da treba više da čitam ono što su žene napisale?
1: I manje da se ljutiš na muškarce. Apsurdno je kriviti bilo koju klasu ili pol u celini.
0: Apsurdno je kriviti bilo koju klasu ili pol u celini. Velike grupe ljudi nikad nisu odgovorne za ono što čine. Njih gone instinkti koji su van kontrole. Ja ipak verujem da ta pesnikinja, Šekspirova sestra, koja nikada nije ni reč napisala i koja je sahranjena na raskršću, živi još uvek. Jer veliki pesnici ne umiru. Oni su stalno prisutni. Potrebno je samo pružiti im priliku da uđu među nas, otelovljeni.
1: A pre svega, treba da se opustiš. Naročito vrat da opustiš. Hoću da ti kažem da si zaspala za kuhinskim stolom. Kada se budeš probudila,

Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a u današnjim Visinama predstavit ću vam muziku Aleksandra Striđa. Preciznije kompakt disk na kome je italijanski ansambl I Fagiolini muziku ovog italijanskog kompozitora snimio 2011. godine. Kuriozitet ovog izdanja predstavlja prvi snimak mise za 40 glasova pomenutog italijanskog renesansnog autora koji je živeo od 1536. do 1592. godine I bio važan činilac muzičkog života, pre svega u Firenci toga doba. Alessandro Striggio je zapravo ceo život proveo na dvorovima u pomenutoj Firenci, ali u Ferrari I Mantovi, uglavnom u službi porodice Medici, za koju je napisao niz prigodnih muzičko-scenskih kompozicija, ali na čije podstice I zbog čije težnje ka raskoši I bogatstvu, čak I na polju crkvene muzike, komponovao I duhovna dela za ansamble sačinjene od velikog broja glasova, većeg nego što je to zabeleženo ikada pre njega, uz instrumentalnu pratnju. Njegov prvi takav pokušaj bila je misa Sopra Eco si Beato Giorno, a nakon nje je napisao I motet za 40 glasova Ecce Beatam Lucem, po kojem je dugo bio poznat u muzičkom svetu. Pomenuta misa pak je dugo bila među Striđovim izgubljenim kompozicijama. Njene nastanak se vezuje za diplomatsku misiju porodice Medici 1567. godine. Ona je zapravo bila poklon Striđovih mecena novom Habsburškom caru Maksimilijanu II. Striđo je misu predstavio u nekoliko evropskih prestonica, a ostalo je zabeleženo da je francuski kralj Charles IX. Čak bezuspešno pokušavao I da ga zadrži na svom dvoru. Striđo se ipak vratio u Italiju, a francuski suveren je dobio jednu kopiju dela, jedinu koja se danas I čuva I to u Nacionalnoj biblioteci u Parizu. Dugo se, međutim, to nije znalo, te se misa smatrala izgubljenom. Otkrio je 2005. godine muzikolog David Moroni, koji je dirigovao I ansamblima BBC Singers I Italis Scholars na premijernom modernom izvođenju mise 2007. godine na festivalu Proms. Iako Striđo nije ostavio uputstva o načinu izvođenja, najverovatnije je da pevači u polukrugu treba da okružuju instrumentaliste, čiji tačan broj takođe kao ni sastav tog ansambla nije do danas poznat. Pretpostavlja se da je misa predstavnik takozvane mise parodije, to jest da je zasnovana na već postojećem polifonom delu, u ovom slučaju je naslov te kompozicije Eco si Beato Giorno I da je reč o izgubljenoj Striđovoj pesmi. Kao I većina misa, oblikovana je kroz pet stavova, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus I Agnus Dei. Veći deo mise, impozantnih proporcija, je napisan za pet osmoglasnih horova, dok je završni stav Agnus Dei komponovan za pet odvojenih dvanaestoglasnih horova. I ono što je najzanimljivije, svaka od tih deonica je u potpunosti nezavisna. Tako misa Alessandra Striđa sa svojim velikim višeglasnim horskim snagama koje dostižu vrhunac u delu gde se čuje 60 odvojenih vokalnih linija, predstavlja najveću polifonu kompoziciju iz tog perioda. U tom smislu su joj se približile kompozicije Tomasa Talisa, Rosetija I Orlanda di Lassa. Prvi snimak mise ostvaren je 2011. godine, kao što sam već pomenula, za diskografsku kompaniju Deka, ansambl I Fagiolini pod vodstvom Roberta Hollingwortha je ostvario taj snimak. Disk otvara pomenuti motet Ecce Beatam Lucem, koji ćemo večeras prvi slušati, zatim sledi misa, a nakon nje ćemo emitovati I tri madrigala Alessandra Striggia.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Dokumenti su objavljeni u Službenom glasniku, tako da su počeli da teku i rokovi za izborne radnje. Predsjednik Vučić stigao u Pariz gde učestvuje na prvom međunarodnom samitu o svemiru koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Macrona. Vučić će se sutra obratiti učesnicima plenarne sesije na temu Budući svemir za svet koji se brzo menja. Otvorena je Srpska kuća u kineskom Xiamenu na Međunarodnom sajmu trgovine i investicija. Potpisana su tri ugovora između srpskih i kineskih kompanija. Srpska kuća biće mesto za predstavljanje srpske privrede, kulture i inovacije. Na Bliskom istoku nova eskalacija sukoba. Teheran tvrdi da je napao američku bazu u Jordanu i 10 brodova, uključujući dva američka. Washington to demantuje. Jemenski Huti, bliski Teheranu, napali su više gradova u Saudijskoj Arabiji. Za dva meseca rada mobilnih ambulanti, koje obilaze najudaljenija mesta i sela u Srbiji, pregledano je više od 400 pacijenata. U sadašnjih 10, sa Svetskom bankom je dogovoreno još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Tako će biti pokrivena cela Srbija, a u narednom periodu 5 mobilnih ambulanti će posetiti udaljena sela Niša, Kragujevca i Zlatiborskog okruga. Vreme sutra, ujutru na severu moguća slaba i kratkotrajna kiša, dok se posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi očekuju u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 10 do 21 stepen, dnevna od 27 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i prijatnije. Jutarnja temperatura oko 21, dnevna do 30 stepeni. Bile su to vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Nikole Ačanskog Filozofska praksa i suočavanje sa konačnošću. Od 20 sati i 15 minuta u emisiji Majstori baroka slušat ćete kamerne duete Agostina Stefanija. Emisija Antologija srpske muzike od 21 sat i 20 minuta posvećena je stvaralaštvu Petra Stajića. U 22 sata i 15 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Filipa Ronconija U korenima knjige. Snimak nastupa grupe Sweet Life, saksofonistkinje Yvonne Moriel, održanog na ovogodišnjem festivalu Jazz Werkstatt u Bernu, na programu je u 22 sata i 35 minuta. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. Muziku Joa Hasaišija komponovanu za film Veliko, hrabro, predivno putovanje emitujemo u ponoć. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Maxa Dolona, Adolfa Bierenta, Gustava Holsta, Aleksandra Borodina i Giuseppa Tartinija.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Filozofska praksa i suočavanje sa konačnošću, koji je napisao Nikola Ačanski.
3: U duhu filozofske prakse započeću ovaj tekst jednim primjerom iz ličnog iskustva. Kao tinejdžer često sam razmišljao o smrti, tačnije u posebnim trenucima nadolazile bi mi misli o smrti, prolaznosti i konačnosti ljudskog života. I u njima je bio prisutan strah. Nisam se plašio procesa umiranja, već je sama ideja o nestanku, nepostojanju, filozofski govoreći ne biću, izazivala u meni naročitu nelagodu. U početku sam pokušavao da izbegavam ili potiskujem te misli kao i sam strah, ali ubrzo sam počeo da se suočavam s tim tako što sam zamišljao da vodim razgovor ne sa smrću, već sa tim strahom od smrti. Kao što u sedmom pečatu Ingmara Bergmana srednjovekovni vitez razgovara sa personifikacijom smrti, tako sam i ja taj strah zamišljao kao osobu i sa njim vodio razgovor koji je, retrospektivno to mogu reći, bio filozofske prirode. Iako je upravo neprijatno osjećanje ili doživljaj straha, ali često i strepnje ili teskobe, ono što se najčešće dovodi u vezu sa smrću i umiranjem, smatram da od načina na koji tumačimo i evaluiramo taj strah, to jest od stava koji zauzmemo prema njemu, stava koji je na koncu filozofske prirode, zavisi da li će on biti naš gospodar, a mi njegov rob, ili ćemo kroz njega doći do hrabrosti i poleta koji nam otvaraju mogućnost pronalaženja autentičnog smisla naše egzistencije i stava koji ćemo zauzeti prema samom životu. Upravo mi je filozofija, i to najviše u formi filozofske prakse, pomogla da transformišem svoj odnos prema strahu od smrti i uopšte konačnosti vlastite egzistencije, najpre kroz proces filozofske refleksije i posledično zauzimanjem odgovarajućeg stava prema vlastitom životu i samoj mogućnosti sopstvenog nestanka. U prvom delu ovog rada reći ću nešto o samoj filozofskoj praksi. U drugom delu rada predstavit ću neke filozofske pozicije i pristupe smrti, to jest strahu od smrti. Pozicije koje su meni samo mnogo značile prilikom suočavanja s tim fenomenom. Na kraju pokušat ću da pokažem kako nam filozofska praksa može konkretno pomoći da razumemo i transformišemo svoj odnos prema strahu od smrti, kako da ga od jednog negativnog i životno ograničavajućeg fenomena preobrazimo u pozitivan i životno afirmativan fenomen. Filozofska praksa teži primjeni filozofije u ličnom rastu i razvoju čoveka, koristeći filozofske ideje i metode za obogaćivanje čovekovog života, najpre kroz razvoj njegovog pojmovnog mišljenja i moralne samorefleksije. Savremena ideja o filozofskoj praksi kao primenjenoj ili praktičnoj filozofiji, koja bi bila u službi životno praktičnih i u užem smislu ličnih ciljeva čoveka, rodila se s knjigom francuskog filozofa Pierre Hadota Filozofija kao način življenja iz 1981. godine, u kojoj autor iznosi tezu da je teorijsko mišljenje u antičkoj filozofiji, najpre kod Sokrata, Stoika i Epikurejaca, bilo podređeno čovekovim praktičnim i egzistencijalnim ciljevima. Hadot smatra da je filozofija bila nešto više od puke apstraktne kontemplacije. Ona je bila svojevrsna duhovna vežba. To je filozofija koja ne želi samo da poduči, obavesti ili informiše, već da transformiše onoga koji filozofira. Hadot duhovnu vežbu bliže određuje kao svojevoljnu ličnu praksu kojom se postiže preobražaj pojedinca, preobražaj sebe. Ideja filozofije kao duhovne vežbe, to jest lične prakse, seže do Sokrata i njegovih dijaloga koje je vodio po atinskim trgovima. Sokrat nije zamišljeno sedeo i vodio unutrašnje monologe o suštini sveta. On nije bio puki sanjar koji je boravio u svetu ideja, već je bio aktivni član polisa koji je razgovarao sa svojim sugrađanima i prijateljima kako bi im pomogao u nameri da vode dobar život. Tu tradiciju nastavili su helenističko-rimski filozofi, najpre pripadnici stoicizma i epikurejstva, zatim hrišćanski srednjovekovni filozofi poput Avgustina, a potom i Pascal, Montaigne, Kierkegaard, Jaspers, Sartre, da nabrojim samo neke od filozofa koji bi se mogli svrstati, barem načelno pod ono što nazivamo praktičnom ili primenjenom filozofijom. Konkretnije govoreći, to su filozofi koji su usvojili jedan izrazito egzistencijalni odnos prema mišljenju, naime, distancirajući se od čisto kontemplativnog aspekta filozofiranja, za njih je filozofija bila najpre proživljeno mišljenje koje stoji u službi konkretne egzistencije. Rečima Michela de Montaigne, od knjiga tražim samo da mi pružaju zadovoljstvo kroz poštenu zabavu, ili ako se bavim naukom, u njoj tražim samo onu nauku koja raspravlja o poznavanju mene samog i koja me uči kako valjano da umrem i valjano da živim. Pokret filozofskih praktičara počeo je da se širi Evropom i ostatkom sveta kada je nemački filozof Gerd Achenbach 1982. godine napustio svoje mesto na univerzitetu i otvorio prvo filozofsko savetovalište. Iza njegovog poduhvata stoji stara Sokratova maksima da neistražen život nije vredan življenja. Ran Lahav, jedan od pionira filozofske prakse u svetu, kaže: verujem da je jedna osnovna ideja zajednička gotovo svim različitim pristupima filozofskoj praksi. Ideja da se filozofsko promišljanje može učiniti relevantnim za život običnog čoveka. Filozofija na kraju krajeva istražuje temeljna životna pitanja kao što su šta je smislen život, šta je prava ljubav i šta je moralno ispravno ili pogrešno. Ta pitanja se ne tiču samo profesora filozofije, već svake osobe koja je sposobna da promišlja sopstveni život. Zato filozofija ne mora da bude ograničena na univerzitetska predavanja i naučne časopise, jer može da pomogne ljudima da se suoče sa svakodnevnim ličnim dilemama. Filozofska praksa ima nekoliko modaliteta, to jest načina izvođenja, od kojih su najpoznatiji i najrazvijeniji filozofsko savjetovanje, filozofski kafeji i filozofske šetnje, kao i filozofija za decu. U fokusu ovog izlaganja bit će filozofsko savjetovanje, koje Lahav određuje kao razgovor posredovan filozofskim idejama i metodama u kojem učestvuju filozofski savjetnik i klijent, a koji ima za cilj da razvije ili produbi klijentovo filozofsko razumevanje sebe i sveta. Razlikujući dve vrste pristupa savjetovanju u filozofskoj praksi, kritički i edifikacijski pristup, Lahav zagovara i praktikuje ovaj drugi. Proces filozofskog savjetovanja se ne posmatra kao pokušaj rešavanja ličnog problema, već kao lično putovanje ka većoj mudrosti i smislu. Filozofsko savjetovanje se ne završava onda kada se reši neki lični problem, već predstavlja neprekidan proces koji zapravo nikada ne prestaje. Cilj nije da se pojednostavi život osobe, već da se obogati. Nije poenta da samo razrešimo lične probleme, već da ih produbimo i problematizujemo, otvarajući tako nove horizonte razumevanja. Ovaj pristup počiva na uverenju da ideje poseduju ogromnu moć da nas nadahnu, pa čak i da preobraze naše živote. Lahav, dakle, smatra da filozofske ideje i filozofski razgovori mogu da obogate čovekov život, da razviju naše mišljenje i razumevanje na način koji dovodi do lične transformacije onoga ko praktikuje takvu vrstu filozofije. Ako je osnovni zadatak filozofske prakse da čoveku pomogne da živi mudrije, onda se ona neminovno mora suočiti i sa pitanjem smrti, jer upravo odnos prema konačnosti u velikoj meri oblikuje naš odnos prema životu. Zato će u nastavku biti predstavljeni neki od značajnih filozofskih pristupa smrti i strahu od smrti. S obzirom na to da je jedno od najvećih i najbitnijih pitanja u filozofiji pitanje smrti, pitanje koje nije samo objektivno, čisto teorijsko i naučno pitanje, već je i duboko lično, egzistencijalno pitanje na koje svaki čovek mora sam da odgovori, smatram da je ono upravo zbog toga primer na kojem se može prikazati uloga i značaj filozofske prakse kao transformativne, životno-praktične, odnosno egzistencijalne delatnosti. Peter Hartelow, jedan od savremenih filozofskih praktičara koji se bavi temom smrti i umiranja, smatra da nam filozofsko promišljanje smrti i umiranja u stvari služi da obogatimo i transformišemo razumevanje sopstvenog života. Ne možemo izabrati sopstvenu smrt, ali možemo izabrati način na koji ćemo umreti, tako što ćemo izabrati stav prema umiranju primenjujući adekvatnu filozofiju. A adekvatan stav prema umiranju predstavlja ekstremni test za adekvatnost stava koji zauzimamo prema sopstvenom ličnom identitetu. Filozofija nudi mnoštvo ideja i teorija o ovoj temi. Jedan od prvih i najpoznatijih primera u filozofiji, kada se govori o suočavanju sa smrću i strahom od nje, jeste Sokrat. Kako nam Platon prenosi u odbrani Sokratovoj, neposredno pred izricanje presude, Sokrat je tvrdio da se smrti ne treba bojati, jer niko ne zna da li je ona najveće zlo ili možda najveće dobro. Jer smrt je jedno od ovoga dvoga. Ili je takva da onaj koji je umro nije ništa, pa nema nikakva osjećanja ni o čemu, ili je prema onome što se govori nekakva promena i se oba duše odavde na drugo mesto. U prvom slučaju, ako nema nikakva osjećanja, nego je sve kao san, kad se spava i ništa ne sanja, smrt bi bila čudo od blagodati. U drugom slučaju, ako je smrt kao neka seoba odavde na drugo mesto, i ako je istina ono što se govori da zaista borave onde svi oni koji su preminuli, kakva bi sreća mogla biti veća nego ova, ljudi, sudije? Prema Sokratu mogli bismo reći da je strah od smrti oblik lažnog, uobraženog znanja, pretpostavka da znamo ono što zapravo ne znamo. Suočavanje sa tim strahom sastoji se u filozofskom preispitivanju naših uverenja, u prihvatanju sopstvenog neznanja i razvijanja svojevrsnog umeća umiranja, ars moriendi. Na tragu Sokrata i Platona razvijaju se i stoičke duhovne veze. Stoici smatraju da filozofirati znači učiti se umiranju. Smrt nije zlo, zlo je živeti u stalnom strahu od nje. Budući da smrt ne zavisi od nas, treba da vežbamo njeno prihvatanje. Primer jedne takve vežbe je memento mori, seti se da ćeš umreti, fraza koju su stoici koristili gotovo kao meditativnu mantru, s krajnjim ciljem oslobađanja od iluzije da možemo kontrolisati ono što je nužno i neizbežno. U tom duhu Seneka piše: većina ljudi nesigurno se koleba između straha od smrti i tegoba života. Ne žele da žive, ali ne umeju ni da umru. Stoga učini da ti život bude ispunjen spokojem, tako što ćeš se osloboditi svake brige za njega. Nijedno dobro ne može učiniti čoveka srećnim ako njegov duh nije pomiren s mogućnošću njegovog gubitka, a ništa se ne gubi lakše od onoga čiji se gubitak, kada nastupi, više ne može osjećati. Ovde možemo uočiti jednu važnu ideju za filozofsku praksu. Ideju da promenom naših filozofskih uverenja možemo promeniti i naše iskustvo straha. Sokrat i Seneka pokazuju kako svojim životom, tako i načinom na koji su umrli, da filozofija nije samo način mišljenja, već i način življenja, ali i umiranja. Sokrat mirno prihvata smrt, ostajući dosledan sebi i svojim uverenjima, dok Seneka stoičkom postojanošću pokazuje da spoljašnje okolnosti ne mogu narušiti unutrašnju slobodu mudrog čoveka. Njihovi primjeri svedoče da kvalitet suočavanja sa smrću zavisi od stava koji zauzimamo prema životu. Zato filozofija nije samo priprema za život, već i vežbanje u umeću življenja i umiranja.
2: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Filozofska praksa i suočavanje sa konačnošću, koji je napisao Nikola Čanski. Čitao je Željko Maksimović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
4: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
5: U večerašnjoj emisiji Majstori baroka slušat ćete kamerne duete Agostina Stefanija. Rođen 1654. godine u Castelfranco u blizini Venecije, Agostino Stefani je započeo muzičko obrazovanje kao dečiji sopran. U periodu od 1664. do 1667. godine bio je aktivan u horu Bazilike Svetog Antonija u Padovi, te se pretpostavlja da ga je tamo podučavao kapelmajstor Antonio della Tavola, kao i kompozitor i orguljaš Carlo Pallavicino, u čijoj operi Demetrio je učestvovao kao izvođač sa samo 11 godina. Muzičko umeće Agostina Stefanija, a pre svega njegov glas i pevački talenat, omogućili su mu 1667. godine i prvo nameštenje, i to pri dvoru bavarskog elektora Ferdinanda Marije u Minhenu. S obzirom na to da je još uvek bio jako mlad, Stefanija je u ovom gradu naredne tri godine podučavao kapelmajstor Johann Kaspar Kerl. Pri Minhenskom dvoru ovaj italijanski kompozitor ostaće sa manjim prekidima zbog putovanja narednih 20 godina. Godine 1672. put ga je odveo u Rim, gde je učio kompoziciju od kapelmajstora Bazilike Svetog Petra Ercola Barnabeja i počeo da piše svoje prve kompozicije. U Minhen se vraća dve godine kasnije i vremenom dobija poziciju dvorskog orguljaša. Sledeće veliko putovanje 1678. godine Stefanija vodi u Pariz i Torino, gde u francuskoj prestonici dobija priliku da pokaže svoje umeće na čembalu pred Luem XIV, ali i da se bolje upozna sa stvaralaštvom Jean-Baptista Lilija, koje će biti od izuzetnog značaja za razvoj njegovog operskog opusa. Tragovi Lilijevog uticaja prepoznaju se već u prvoj Stefanijevoj operi Marko Aurelije. U međuvremenu na bavarski presto je došao elektor Maksimilijan II. Emanuel i Stefanijeva karijera je brzo krenula uzlaznom putanjom. Pored toga što je od elektora dobijao veliku podršku za razvijanje svoje kompozitorske karijere, imao je priliku da se oproba i u diplomatskim vodama. Jedna od diplomatskih misija u kojima je učestvovao imala je vrlo pozitivan ishod po njega. Upoznao je Ernesta Augusta od Hanovera, u čiju službu je potom stupio 1688. godine. Pored obaveza koje je imao kao muzičar Hanoverskog dvora, Stefani je također bio aktivan i kao diplomata, što ga je kasnije dovelo i do političke karijere, koju je nastavio da u narednim godinama razvija u Düsseldorfu. Također značajno je pomenuti i njegovu crkvenu karijeru. Naime, 1680. godine dobio je sveštenički čin, da bi potom 1709. došao do mesta apostolskog vikara u Severnoj Nemačkoj. Agostino Stefani je umro u Frankfurtu 1728. godine. Sada ćete čuti duete Hajde pogodi krilati strelče, Siguran sam bez sumnje, Zašto me ne usmrtite, Oči lepe dostaje Agostina Stefanija. Interpretira kamerni ansambl festivala rane muzike iz Bostona koji predvode lautisti Steven Stubbs i Paul Odette, dok su solisti Amanda Forsyth i Emike Borat soprani, Colin Balzer tenor i Christian Imler bariton.

Duete, hajde pogodi krilati strelče, siguran sam bez sumnje, zašto me ne usmrtite i oči lepe dostaje, a Gostina Stefanija izveli su solisti Amanda Forsyth i Emike Borat soprani, Colin Balzer tenor i Christian Imler bariton i kamerni ansambl festivala rane muzike iz Bostona koji predvode lautisti Steven Stubbs i Paul Odette. Kamerni dueti koje slušate u večerašnjoj emisiji zauzimaju posebno mesto u opusu ovog svestranog baroknog autora. Nastajali su tokom najvećeg dela njegove stvaralačke karijere, te se kroz ova ostvarenja možda i najjasnije prepoznaju osnovne odlike Stefanijevog stila, izražajna melodika, elegantno vođenje glasova i izuzetno istančan osjećaj za formalnu ravnotežu. Većinu dueta Stefanije napisao do kraja 1702. godine, nakon čega je počeo da ih revidira. Pisani su za različite kombinacije glasova, najčešće za soprani alt, soprani tenor ili soprani bas, uz pratnju basa continua, i mogu imati i do 6 stavova u kojima se smenjuju solo deonice i dueti. Kasnije u njegovim revizijama se primećuje izraženija sklonost ka otvorenim formama i njegovo često izostavljanje pojedinih odseka ili stavova, a naročito ponavljanja i solističkih deonica u cilju proširenja preostalih dueta. Njih je razvijao istražujući kontrapunktske mogućnosti već postojećeg materijala. Tematika Stefanijevih dueta uglavnom se vezuje za neuzvraćenu ljubav i bliska je svetu tadašnje italijanske kamerne kantate, kao i njenoj arkadijskoj poetici. Upravo spoj lirskog karaktera, rafinirane melodike i izuzetno promišljenog kontrapunktskog rada čini ova ostvarenja jednim od najzanimljivijih segmenata Stefanijevog opusa. U njima se ljubavna osjećanja ne iskazuju samo kroz tekst, već i kroz sam odnos glasova, kroz njihovo približavanje, imitiranje, preplitanje i povremeno razdvajanje. Do kraja emisije Majstori baroka u istoj interpretaciji slušat ćete duete Mila moja, zar hoćeš da zaplačem, Munje i gromovi, Koliko je srcu drago i Ljubomoro, šta želiš od mene, ovog baroknog autora.

0: Poštovani slušaoci, čuli ste kako je kamerni ansambl Festivala rane muzike iz Bostona pod upravom Stevena Stapsa i Paula Odetta interpretirao duete Mila moja, zar hoćeš da zaplačem, Munje i gromovi, Koliko je srcu drago i Ljubomoro šta želiš od mene, Agostina Stefanija. Solisti su bili Amanda Forsyth i Emike Borat soprani, Colin Balzer tenor i Christian Imler bariton. Time je završena emisija Majstori baroka koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo dela Petra Stajića, kompozitora o kojem se danas nedovoljno zna, iako je bio inicijator određenih žanrovskih pomaka u istoriji naše muzike. Naime, on je bio tvorac prvog koncerta za gitaru 1970. godine, kao i prvog koncertantnog dela za dve trube. Rođen u Bitolju 1915. godine, Stajić je završio muzičku školu u Beogradu 1938. godine i to kompoziciju u klasi Miloja Milojevića, odnosno studije klavira kod Jelice Radovanović. Nastavio je da radi u ovoj ustanovi koja je posle rata dobila ime Muzička škola Mokranjac i u kojoj je predavao isprva klavir, a potom i teorijske predmete. Petar Stajić se okušao u velikom broju različitih muzičkih žanrova, od simfonije preko simfonijskih poema, svita za orkestar, te koncertantnih ostvarenja u kojima je, kako smo već rekli, ispoljio posebnu inventivnost. Takođe ostavio je dela i u polju kamerne muzike, gudačke kvartete, dela za violinu i klavir ili flautu i klavir, solo pesme, kao i solističke kompozicije za klavir. Na početku emisije čućete varijacije za obou i gudački orkestar Petra Stajića, pisane objektivističkim jezikom neoklasičarske provinijencije, koji je prošao kroz prizmu modernističkog preispitivanja tonalnosti i formalnih obrazaca. Naime, Stajić ne reprodukuje muziku prošlosti, njene oblike i harmonsko-melodijske sklopove, već na sebi svojstven način stvara muziku koja posjeduje poveznicu sa već poznatim formulama, ali je istovremeno nepredvidiva i fluidna. Variacije za obou i gudački orkestar izvešće Beogradski kamerni orkestar pod upravom Radivoja Spasića. Solista je obojista Stanko Marušić.

0: Bila je to simfonijska poema U noći Petra Stajića, koju ste slušali u izvođenju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Beograd pod upravom Bojana Suđića. Time je završena emisija Antologija srpske muzike, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Ksenija Stevanović.
1: Radiotelevizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati treći deo poglavlja Prepisivači u društvu iz dela Filipa Ronconija u korenima knjige Preobražaj knjige od antike do srednjeg veka.
2: U svakom istorijskom razdoblju pojedini ljudi su se iz raznih razloga bavili pisanjem ili prepisivanjem. Plutarh i Seneka govore o dva zanimljiva primera iz Starog Rima. Prvi primer, Katon je lično napisao istoriju Rima da bi pomogao svom sinu Marku, kom je učenje išlo teško. Stoga je knjigu napisao vrlo krupnim slovima kako bi sinu olakšao čitanje. U drugom primeru, koji iznosi Svetonije, Avgust se, prihvativši stari običaj, postarao da njegovi nećaci nauče da čitaju i pišu, oponašajući njegov način pisanja u njegovom domusu. S našeg su stanovišta značajniji slučajevi potvrđeni u svakoj epohi, kad su kulturni ljudi prepisivali tekstove iz čisto intelektualnih razloga, recimo da bi bili sigurni da u prepisu nema grešaka. Galen ističe da je svojeručno prepisivao rasprave iz medicine upravo zato da bi kontrolisao kvalitet teksta. Povrh toga, jedan od ciljeva samostalnog prepisivanja bio je da se duboko pronikne u tekst i ovlada retoričkim veštinama primenjenim u njemu. Jovan Mesarites, sin jednog ministra koji je radio pod Komninima, monah i istaknuti erudita, navodno je s istim ciljem prepisivao knjige iz očeve biblioteke. Ponekad je čin prepisivanja poprimao posebno društveno značenje, pogotovo kad je bio zajednički i time obeležavao granice neke grupe koja se poistovećivala s vrednostima tekstova koje su njeni članovi zajedno čitali i prepisivali, a već i samo učestvovanje u takvoj praksi prećutno je davalo predavanju kalama ili pera iz ruke u ruku inicijacijsko značenje. Samostalno prepisivanje, međutim, najčešće je bilo znak nužde ili poremećaja. Neki su mu se okretali zato što su osiromašili, te više nisu mogli da plate prepisivača. Ova pojava, koja je u određenim razdobljima duboko uticala na knjižnu sredinu, bila je posebno rasprostranjena u vreme ekonomskih kriza ili inflacije. Pasija nekih prepisivača mora se tumačiti kao stradanje, pošto se u nekim trenucima ispoljavala u okviru dokolice, a u drugim u okviru potrebitosti. Ako su na zapadu prepisivači strasti bili u manjini, barem do 13. veka, kad je uz sve veći broj univerziteta i nastanak nove klase pismenih ljudi nastalo i znatno više prepisa koje su laici uradili za sebe lično, na istoku je samostalno prepisivanje, iako nije nikad sasvim nestalo, eksplodiralo između 11. i 13. veka. Kako god bilo, važno je primetiti raznovrsnost društvenih grupa kojima su pripadali ti prepisivači iz strasti. Erudite, činovnici, trgovci, poslovni ljudi, često i prosečni čitaoci. I oni su, dakle, u zavisnosti od svog kulturnog nivoa, prepisivali kako složene tekstove, tako i nepretenciozna dela, ponekad i na narodnom jeziku. Razmotrimo sad mesto žena, kojih u ovoj studiji gotovo nije ni bilo, ne bez razloga. Uopšte uzev, u svim epohama i u većini društvenih slojeva, pismenih žena bilo je manje nego pismenih muškaraca. Izuzeci su postojali, a ćutanje izvora o njima valja tumačiti oprezno. Dok je Euzebije iz Cezareje primetio kako Origen uživa u pomoći 7 tahigrafa, 7 prepisivača i mnogo mladih žena obučenih za kaligrafiju, Jeronim Stridonski samo nekoliko generacija kasnije pomenuo je jedino one prve i druge, a žene kaligrafe je preskočio. Pošto su u Origenovo vreme žene na Bliskom istoku i u Egiptu igrale nimalo zanemarljivu ulogu u prenošenju hrišćanskih tekstova, što potvrđuje nekoliko svedoka, kod Jeronima ili njegovog izvora nesumnjivo je posredi neki vid cenzure. Stav sličan stavu sveca iz Stridona sreće se u mnogo navrata u carskom Rimu, sredini koja je posebno pogodna za ispitivanje jer je moguće ukrštati književne i epigrafske izvore. U prvima se pominje vrlo mali broj pismenih žena i žena uključenih u poslove čitanja i pisanja, a i tad uglavnom u svrhu polemike ili satire. Marcijal je pozivao na izbegavanje učenih žena. Svetonije je govorio o jednoj libreta Amanu s ciljem da naruši ugled cara Vespazijana, kom je ta oslobođena robinja navodno bila ljubavnica, a u jednom mnogo pretresanom odlomku Juvenalove satire Protiv žena, jedna librarija se pominje među robinjama neke bogate gospe. Suprotno ovim neuljudnim podmetanjima, Ovidije je u svojim Metamorfozama i Poslanicama prikazao veliki broj junakinja koje su čitale i pisale, a dobar deo njegovih prefinjenih dela bio je namenjen upravo ženama. Osim toga, u ranom carskom razdoblju žene su na slikama prikazivane kako čitaju ili pišu, a velik broj nadgrobnih natpisa, ponekad izvanrednog kvaliteta, odnosio se na Mulieres Librarie i Amanuenses, koje su dakle bile kako prepisivačice, tako i pisarke vične pisanju i čitanju. Iako po njihovim imenima, Hapate, Korina, Tihe, Herma, Pletorija, Skiatis, Magija, Pira, Vergilija, Evfrosina i tako dalje, zaključujemo da su bile robinje ili oslobođenice. U ono je doba to važilo i za muškarce koji su se bavili istim poslovima. U poznoj antici sve je više izvora o ženama prepisivačima, dobrim delom zato što su ženski manastiri počeli da zauzimaju sve veće mesto. U hagiografiji rimske aristokratkinje Melanije Mlađe, koja je bila monahinja u Tagasti, nedaleko od Hipona kao i u Palestini, ističe se recimo da je ona često prepisivala verske tekstove za svoju zajednicu, a u njeno doba nekoliko monahinja prepisivačica pominje se u egipatskim papirusima na grčkom i koptskom. Prema belešci na arapskom, na zaštitnom listu jednog od najstarijih grčkih rukopisa Biblije, Aleksandrijskom rukopisu, ovaj je u 5. stoljeću prepisala neka Tekla, jedno usmeno predanje iz 17. stoljeća, kao da potvrđuje tu informaciju, ali ona u svakom slučaju ostaje sumnjiva. U Regula Monaharum prepisivanje je izrično navedeno među poslovima koji priliče monahinjama, a Cezarija Mlađa je, takođe u 5. stoljeću, učila sestre u svom manastiru u Arlu kaligrafiji. Na zapadu od 7. i 8. stoljeća primeri monahinja prepisivačica sve su češći. Neka Julijana je prepisala jedan rukopis sa tekstovima svetog Avgustina, a malo kasnije, dok je monahinja po imenu Dulcija prepisivala O prirodi stvari Isidora Seviljskog, u kraljevskoj opatiji Šel, nedaleko od Pariza, 9 monahinja, Girbalda, Gislildis, Agleberta, Adruhic, Altildis, Gisledrudis, Eusebija, Vera i Agnes, ponovo su prepisivale Avgustinove komentare na psalme na zahtev jednog naručioca izvan njihovog manastira. Treba primetiti da je Gisela, sestra Karla Velikog, učena žena koja je verovatno podstakla brata na neka rešenja u oblasti kulturne politike, bila igumanija Šela. Slično ovome, rukopise za episkope Moa i Pariza nesumnjivo su prepisale žene iz manastira u Žuaru, a u južnoj Francuskoj između 9. i 10. veka jednu gramatičku zbirku je prema kolofonu na latinskom, ali grčkim slovima, prepisala monahinja po imenu Evgenija. U vizantijskom svetu okolnosti su se korenito razlikovale. Pregled obuhvatnog popisa raznih grčkih rukopisa datiranih između 9. i 12. veka pokazuje da nijedan nije potpisala žena. Ovo bi se moglo objasniti time što su opismenjenost i pristup kulturi ostali obeležja moći i društvenog odlikovanja do kojih su žene stizale sasvim izuzetno. Retko kad pismene, one koje su umele da čitaju, zadovoljavale su se, uopšte uzev, prelistavanjem poučnih knjiga i evanđelja, ne idući nikad dalje od ograničenog izbora tekstova. Retki izuzeci pripadaju uglavnom pripadnicama visoke aristokratije. Na mozaicima u jednoj dvorani carskog dvora u Carigradu, car Vasilije I., oko 811. do 886. dao je da se prikaže čitava njegova porodica. Kćeri u rukama drže knjige sa božanskim zakonima. Time se, kako je primetio Konstantin VII, naglašava da su bile upućene u svet slova i u božansko znanje, te da je njihov roditelj, iako zbog životnih prilika sam nije bio upoznat sa slovima, ipak nastojao da svi njegovi potomci steknu znanje. Nekoliko desetleća kasnije, udovica cara Savladara Hristifora Lakapina poklonila je jednoj školi nekoliko knjiga iz svoje biblioteke, pretežno profanih, ali teško je reći da li ih je čitala ili ih je imala kao nasleđena dobra ili pak prestiža i sjaja radi. Pažnju zaslužuje i drugačiji slučaj. Slučaj Irene Dukine, supruge cara Aleksija Komnina. Iako je jedva umela da se potpiše, finansirala je krug učenih čitalaca i aktivno učestvovala na njihovim sastancima. Ovaj primer pokreće pitanje veze nekih elita s činom pisanja koji je, uprkos tome što je bio sve cenjeniji, i dalje smatran neprijatnom manuelnom radnjom koju su elite želele da izbegnu. Ovo nije bio znak nekulture, jer su isti ti ljudi često davali da im se naglas čitaju složeni tekstovi, a druge takve su diktirali. Irenina ćerka, Ana Komnina, autorka Aleksijade, krajnje rafiniranog dela koje je napisala u očevu čast, potvrdila je međutim da je, zaobilazeći roditeljsku zabranu, krišom čitala klasične autore. Treba na kraju uzeti u obzir da žene u Vizantiji nisu imale pristupa ni državnoj administraciji, ni crkvenoj birokratiji, iz kojih je potekao velik deo erudita i prepisivača. U svakom slučaju, situacija je verovatno bila manje kruta nego što se čini. Izostanak kolofona kod monahinja prepisivačica možda je poticao od autocenzure, a možda su izvori sasvim prećutali žene prepisivačice, kojih je, iako su za celo postojale, po svemu sudeći bilo malo. Da bi neko postao profesionalni prepisivač, nikakav CV nije postojao ni u grčko-rimskom, ni u srednjovekovnom svetu, ni na istoku, ni na zapadu. Sama priroda prepisivačke delatnosti, međutim, zahtevala je dve ključne veštine: poznavanje ortografije i poznavanje kaligrafije. Kad bi se jednom stekle te dve veštine, počinjao je istinski profesionalni rad, a on je bio vrlo raznovrstan i zavisio od nameravanog proizvoda, konteksta i raspoloživih podloga za pisanje i alatki. U prelaznim fazama, kad su knjižnu sredinu potresale velike promene, širenje kodeksa, na primer, prepisivači su se zaticali pred teškim i sasvim novim zadacima, a njihovi odgovori na te izazove uticali su na čuvanje i prenošenje tekstova u dugom trajanju. U antičkoj Grčkoj, kao i u Rimu, u helenističkom Egiptu, kao i na poznoantičkom Bliskom istoku, gramatika i ortografija su se tokom prvih godina školovanja obično učile u kući. To je bio slučaj i s oslobođenicima i robovima, dakle s većinom rimskih pisara prepisivača, koji su mogli pohađati školu, ali su se najčešće obrazovali unutar domusa svojih gospodara, ponekad u svrsishodno dodeljenim prostorijama, kao što je pedagogijum koji su arheolozi prepoznali u nekim prostorijama vile Voluzija u Lucus Feronije, arheološkom lokalitetu nadomak Rima. U svakom slučaju, učitelji su bili osobe obično skromnog porekla koje su plaćali učenikovi roditelji ili ređe zajednica. Među vrlo raznovrsnim materijalima svrstanim pod naziv Hermeneumata pseudo Dositeana,

Sredstvima za upamćivanje latinskih i grčkih reči iz svakodnevnog života koji se u nekoliko rukopisa dovode u vezu s grčko-latinskom gramatikom koja se pripisuje Dositeju, grčkom gramatičaru koji je bio aktivan u 4. stoljeću u Rimu, nalaze se kratki tekstovi, kolokvija, u kojima se opisuje tipičan dan učenika u carsko doba. Osobito su zanimljivi kolokvija zvani Monachensia e Insidlensia, čiji najstariji delovi verovatno sežu u 1. stoljeće i u kojima je prikazan jedan prizor u školi. Ja idem u školu. Ja sam ušao i rekao, dobar dan učitelju, a on me je zauzvrat zagrlio i pozdravio. Moj rob, onaj što nosi moje školske stvari, pružio mi je tablice, futrolu sa stiletima i lenjir. Sevši na svoje mesto, brišem ono što je napisano na tablicama, povlačim linije za tekst prema predlošku. Nakon što sam pisao, pokazujem svoje tablice nastavniku. On ih je ispravio, označio i naredio mi da čitam. Kad mi je to bilo naređeno, ja sam predao predložak drugome. Od kraja pozne antike na zapadu se početni stupanj obrazovanja odvijao u manastirima i katedralnim školama, dok mu je u Vizantiji, iako se mogao odvijati i u manastirima, mesto i dalje bilo u porodici ili u malim privatnim ustanovama. Ako je suditi po kvalitetu, naročito ortografskom, nekoliko srednjovekovnih grčkih i latinskih rukopisa, rezultati takvih obrazovnih puteva nisu bili dobri. S tog stanovišta zanimljiva je samokritika nekog Teoktista, na kraju jednog menologija na grčkom koji je uradio 1127. godine, on se izvinjava čitaocima jer tvrdi ortografija mu nije saveznik. Slično ovome Solunac Teodor Agiopetrites, kraj 13. početak 14. veka, dopustio je sebi da se nazove kaligrafos, a ne kakografos, tek posle 25 godina rada. Obuka iz kaligrafije, dakle, pretpostavljala je prethodno učenje alfabeta i slogova, iako to dvoje u antici nisu uvek bili razdvajani. Jedan epigraf iz Teosa, danas u Turskoj, pokazuje da je u 2. stoljeću pre nove ere kaligrafija bila deo rudimentarnog obrazovanja najmlađih. Smisao te reči u ovom kontekstu nije jasan. Možda ukazuje na sposobnost pisanja na kaligrafski način ili verovatnije na sposobnost da se nacrtaju slova alfabeta. U svakom slučaju, proces opismenjavanja verovatno se zasnivao na metodi nastave koja se vekovima nije menjala. Platon izveštava da su u njegovo vreme učitelji na navoštanjenim tablicama povlačili linije po kojima su učenici morali da pišu slova. A jedna tablica nastala 5 ili 6 vekova kasnije potvrđuje reči ovog filozofa. Na njoj je izvežbana ruka ispisala Menandrove stihove koje je nespretni učenik prepisao 2 puta, trudeći se da prati linije. Stoljeće ranije Seneka je opisao malo prisilniju metodu prema kojoj je učitelj držao ruku deteta i vodio je da bi dete tako skiciralo slova, pa mu tek potom davao predloške da ih samo reprodukuje. Otprilike u isto vreme Kvintilijan je predlagao napredniji sistem, urezivanje slova u tablicu sa žlebovima koje je stilet početnika trebalo da prati. I dalje u 4. stoljeću Jovan Zlatousti je govorio o ponašanju slova koje je nacrtao učitelj, dok je Jeronim Stridonski izveo svedočanstvo u uporednom postojanju obe metode. Pišući jednoj svojoj korespondentkinji povodom obrazovanja njene ćerke, savjetovao joj je: a kada već počne da prati poteze, slova, neće biti beskorisno da oni prethodno budu što bolje urezani u tablicu kako bi se stilet vodio po njima kao po žlebovima, jer neće lutati kao na vosku, bit će naime s obe strane omeđen ivicama i neće moći da pređe izvan zadatog. I češćim praćenjem sigurnih tragova brže će učvrstiti pokrete ruke i neće joj biti potrebna pomoć nekoga ko bi joj vodio ruku, polažući svoju ruku preko njene. Nekoliko papirusa koji sežu u razdoblje između 3. stoljeća pre nove ere i 5. stoljeća naše ere pokazalo je prilagodljivost procesa obuke na drugim podlogama za pisanje. Kad su se posebno na zapadu u poznoj antici promenile pedagoške strukture, promenile su se i metode nastave.
Prema nekim svedočanstvima, u srednjem veku je učitelj ponekad ispisivao slova i slogove na velikom listu pergamenta, rastegnutom na drvenoj dasci ili pričvršćenom uza zid. Sve je to bio preduslov da neko postane prepisivač, jer bila je potrebna i posebna obuka za upoznavanje s činom pisanja i s priborom za pisanje, kao i za baratanje podlogom i sređivanje površine na kojoj će se pisati, bio posredi stubac svitka ili stranica kodeksa.

0: kog prevela Jelena Sakić, čitao je Željko Maksimović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Džez. Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo nastup austrijske grupe Sweet Life i Von Moriel, održan 5. marta ove godine na festivalu Jazz Werkstatt u švajcarskom gradu Bernu. Saksofonistkinja Yvonne Moriel u poslednjih nekoliko godina je jedna od najistaknutijih protagonistkinja savremene austrijske džez scene. Nakon što je dobila austrijsku džez nagradu za najboljeg debitanta 2024. godine, u naredne dve godine našla se na probranoj NASOM listi pet džez muzičara i bendova koje preporučuje Nacionalna agencija Austrian Music Export. Nastupala je nekoliko puta na prestižnom džez festivalu u Zalfeldenu, ali i na brojnim drugim binama širom Evrope. Za njenu postavu Sweet Life karakteristična je interakcija između duvačke sekcije u kojoj band liderki pravi društvo trubač Lorenz Widauer, odnosno mu klavijature koje svira Stefani Weninger, nadomešćujući odsustvo konvencionalnog basa instrumenta. Kroz ovakvu dinamiku kvartet ističe naklonost ka neo-retrofuturizmu, ali i komunicira sa žanrovima poput hip-hopa i daba. Međutim, u osnovi izraza Yvonne Moriel je sviračka džez kompetencija i poštovanje prema istoriji džez saksofona. Spajajući različite svetove, ona ostaje verna žanru i osvežava ga na kreativan i suptilan način.

0: Gustava Holsta, Aleksandra Borodina i Giuseppa Tartinija.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Knjiga za slušanje.
1: Abdelatif Uld Abdalah, Hamurabijevo oko. Rastanak i beznađe. Izašli smo iz mauzoleja pod teškim teretom razočaranja. Posle nekoliko metara začuli smo glasove ljudi što su dolazili putem u spadinu. Koraci su im odjekivali dok su se približavali svetilištu. Preostalo nam je samo da požurimo koliko god možemo. Uskoro će otkriti šta smo uradili grobu. U tom trenutku začuli su se povici muškaraca. Ljudi su se pojavili sa svih strana kao da ih je zemlja istog časa izbacila. Neki su nosili vatreno oružje. Počeo sam da se spuštam niz spadinu, čas proklizavajući, čas se skrivajući iza stena. Bili su iza nas, psovali i vikali na sav glas. Sve se treslo i odzvanjalo od njihovih koraka i povika. Drhtao sam i saginjao se pri svakom koraku. Sklupčao sam se iza kaktusa dok su mi udovi drhtali, a znoj lio s mene. K me je zgrabio za ruku i povukao s podsmešljivim izrazom lica, kao da mi govori, vidi na šta ličiš. Skotrljali smo se nizbrdo. Pantalone su mi se od toga pocepale na zadnjici, a košulja se poderala sa strane otkrivajući rame. Trčao sam i stalno se osvrtao sve dok nisam stigao do podnožja. Začuli su se novi povici iz drugog pravca. Bili su to ljudi koji su dolazili od ozdo. Morali smo da skrenemo i krenemo južnim putem. Tamo smo mogli da ih zavaramo među jarugama i suvim dolinama dok ne stignemo do šume. Jezik mi je visio, pluća su mi govorila da moram odmah da stanem, ali sam ipak ubrzao i želudac je počeo da se buni. Odjeknuo je pucanj koji je pogodio metu nedaleko od nas, a za njim drugi pa treći. Dok sam pokušavao da sustignem k, spotakao sam se o kamen i pao na lice. Raskrvario sam dlan, a malo je i koleno stradalo. Ponovo sam ustao i baš kada sam hteo da potrčim, metak je zazviždao ispred mene i za malo mi razneo glavu. Mogao sam da osetim bol od navale adrenalina. Ustao sam i poslednjim atomima snage pojurio. Imao sam osjećaj da mi stopala udaraju o zadnjicu pa o tlo. Srce mi je tuklo, jezik podrhtavao u vazduhu dok mi je pogled bio prikovan za šumu. Suze i pljuvačka slivali su mi se niz lice. Posle nekoliko minuta koji su delovali kao čitava večnost, ti zvuci su počeli da slabe kad smo skoro stigli do šume. Kada se Kza ustavio, srušio sam se pored njega. Raširio sam ruke, usta su mi bila širom otvorena, pluća su mi gorela. Borio sam se da dođem do daha, ali sam imao osjećaj da mi sav vazduh sveta ne može pomoći. Posle samo jednog minuta ustao sam teturajući se i ponovo počeo da trčim ka šumi. Sakrili smo se pod dno brda iza isprepletenog rastinja gde nisu mogli da nas vide od gustih borova. Ostali smo tamo dok se sve nije smirilo i dok više nismo čuli ništa sem šuštanja lišća i zvuka cvrčaka. Kako je vreme prolazilo, postajalo je sve hladnije. Sklupčao sam se i pokušao da zaspim, ali su me gruba zemlja i trnje držali budnim. Posmatrao sam zvezde kroz granje sve dok nisam čuo kako K gazi po suvom lišću. Vreme je brzo prolazilo. Nisam znao jesam li išta odspavao ili sam sve vreme gledao u zvezde. Ponovo smo krenuli. Uputili smo se ka graničnoj liniji i počeli da prelazimo minsko polje na prstima. Stigli smo na drugu stranu i bacili se na vlažnu travu. U tim trenucima na horizontu se pojavio tanak taman obris. Ptice su počele da cvrkuću iz svojih gnezda najavljujući novi dan. Prošli smo kroz šumu sve do obale reke i tu se K zaustavio, okrenuo prema meni i rekao: "Vratit ću se na lokalitet da sredim stvari. Ako se ne sretnemo, nemoj me tražiti, znači da sam zauvek otišao." Bio sam toliko iscrpljen da nisam mogao da razmišljam i bez

0: Bez reči sam ga pustio da ode. Auf Wiedersehen, mein Freund. Pratio sam ga pogledom dok se krupnim koracima i pognute glave udaljavao ka severu, a ja sam pošao svojim putem pravo kući. Skinuo sam se i vlažnom krpom očistio nos, kao i ranu na laktu i ogrebotine po kolenima i zadnjici. Stao sam nag pred ogledalo i video pred sobom jednu spodobu. Zažmurio sam i odmaknuo se od ogledala. Nije trebalo to da vidim. Slika mi se urezala u um. Ipak obuzela me snažna radoznalost da ponovo otkrijem sebe. Prišao sam ogledalu sa zebnjom. Zažmurio sam u nadi da je to što sam video bio samo privid koji je moj um stvorio. Kada sam otvorio oči, ugledao sam sebe zarobljenog u staklenom okviru, u mršavom telu prekrivenom masnicama. Ustuknuo sam i brzo sam se obukao da ne bih video više. Od mene su ostale samo oči i usne. Lobanja mi je delovala preglomazno u odnosu na izmršavelo telo. Obrazi su štrčali poput vrha amđara, slepočnice upale, a njihove konture postale još izraženije. Ponovo sam prišao ogledalu, ovog puta gonjen besom i sagledao taj nakazni prizor u celini. Stisnuo sam pesnicu i raspalio to gnusno lice. Ogledalo se raspalo na komade u trenu, staklo se raspršilo po podu, a kroz mene se potom razlio neki otupljujući mir. Kada mi se disanje smirilo, primetio sam da mi nešto vrelo teče iz duboke posekotine na ruci. Otišao sam do kuhinje i obavio krpu oko šake, ali se odmah natopila krvlju. Izašao sam iz kuće i uputio se ka Fatiminoj. Pokucao sam, no uzalud. Krenuo sam potom do Hamdavija. On je bio jedini koji zna kako da ušije ranu i imao je melem za lečenje. Pola života i šaka prljavštine. Jutro je počelo da razvejava svoj prohladni dah. Rosa se zadržala samo po vrhu rastinja i žuti leptiri su se pod sunčevim zracima razleteli među poljskim cvećem. A ljudi su tog jutra bili drugačiji nego inače. Posmatrao sam ih kako se povorkama kreću prema groblju. U prvi mah sam pomislio da je neka sahrana, no kad sam ih video kako se spuštaju prema dolinama, shvatio sam da se nešto strašno sprema. Pored mene je projurio mladić u želji da sustigne gomilu. Nije imao više od 20 godina, sav u bubuljicama, a po krupnim očima delovao je kao dobričina. Upitao sam ga za razlog tog zajedničkog pohoda. Kazao mi je da su vračevi oskrnavili Sidi Međdubov grob. Bez reči sam ubrzao korak, udaljio se od razjarene gomile i skrenuo na sporedni put. Kad sam im se sklonio iz vidokruga, potrčao sam iako su me zglobovi baš boleli. Stigao sam na zaravan, prošao dvorište, popeo se uz ona tri stepenika i krenuo da lupam na vrata i sve snage dok se nisu otvorila i Hamdavi se pojavio u svojoj uobičajenoj odeći, gologlavi nabreklih žila na vratu. Upitno me je pogledao. Na njegovo zaprepašćenje gurnuo sam vrata i jurnuo unutra. Naredio sam mu da pozatvara sva vrata i prozore, ali on ostao tamo nepomičan i zabezeknuto je posmatrao moje neuravnotežene pokrete. Počeo sam nervozno da se šetam po sobi pokušavajući da saberem misli. Otro sam znoj sa čela i otresao ga na pod. Tu sam ga upitao gde je Nađa Tazra. Umesto da odgovori, pitao je šta se desilo. Kazao sam mu da je rulja krenula ka kući i na brzinu mu ispričao za raskopan grob. Ostao je da me posmatra tako nepomično da sam pomislio da se nikada neće pomeriti. Odjednom je pognuo glavu do grudi i uhvatio se za nju i tu nas je progutala tišina. Opet sam obrisao znoj s čela. Odeća mi je sada bila mokra, a telo trnulo. Rana na ruci je prestala da krvari i počela sve jače da me boli. Ponovo sam ga upitao za Nađat. Polako je podigao glavu i nastavio da me gleda bez reči. Napolju je nagrnula rulja i počela da zauzima dvorište. Na kraju nas je njihova vika zaglušila i Hamdavi je morao da drekne da bi ga čuo. Nađat je u šumi, skuplja drva, svakog časa će se vratiti. Nestao je u jednoj od soba i izašao s turbanom na glavi. Uzeo je bambusov štap s vešalice na vratima, popravio odeću i uputio mi pogled čije značenje nisam razumeo. Spustio je ruku na kvaku i otvorio vrata. Pre nego što je izašao, zaustavio sam ga i zamolio da ostane unutra. On je isturio bradu, pogledao me krajičkom oka i ja sam mu se sklonio s puta. Svojim dugim prstima je obuhvatio kvaku, no pre nego što je izašao, spustio sam ruku preko njegove i povukao ga unazad. Podigao je obrve, a ugledao sam i njegov srebrni zub. Štap mu je zadrhtao u desnoj ruci dok se vika napolju pojačavala. U tim trenucima neko je bacio kamen koji je udario u prozor, razbio staklo i ono se rasulo po podu. Usledila je kiša kamenica. Posle svakog udarca usledio je lom dasaka ili stakla. Ljudi su podivljali i uskomešali se, a ja sam stao između vrata i Hamdavija. Na trenutak sam skrenuo pogled, a onda su nam se oči srele. Prvi put sam primetio njegove smeđe oči i dugačak nos, sasvim nalik mom. Kamenice su pljuštale i tukle u zid, razbijajući crep i staklo. Nisam se pomerao. Hteo sam da iskoristim svoj poslednji adut da ga odvratim od toga da izađe i suoči se s tom razjarenom ruljom. Ovi napolju bili su puni mržnje i besa, nema tu prostora za druga osjećanja. Čak i da je čovek nevin, njegove reči neće ništa značiti usred tih povika neprijateljstva i negodovanja. Nikoga neće saslušati niti pokušati da razume šta se zbiva dok ne poteknu krv i znoj. Znao sam to u dubini duše. A gnev je bio veći od svega, videlo im se na licima, bili su puni mržnje i zlobe. Iz očiju su im sevale varnice kao grotlo dugo uspavanog vulkana. Hamdavi se onako mršav primakao. Spustio mi je ruku na podlakticu i odgurnuo me u stranu. Otvorio je vrata i usred tih povika izašao pred rulju. Zemlja je podrhtavala od njihovih stopala. Na kraju se zaustavio u dvorištu i onako visok isturio bradu. Počeo je da odmerava gomilu s desna na levo i potom podigao ruku u vis. Svi su na jedan put utihnuli. Izašao sam da vidim šta se događa. Tek što sam zakoračio na trem, osetio sam da sam niko i ništa pred tim mršavim starcem. Podigao je štap levom rukom, a desnom pokazao da se utišaju. Prvi put u životu bio sam svedok nečem tako veličanstvenom. Bio je to neverovatan prizor. Nisu treptali, izdužili su vratove. Vetar je prestao da duva i činilo se kao da vreme usporava. Niko se nije usudio da progovori, a Hamdavi je spustio ruke i jabučica je počela da mu se pomera na naboranom vratu kad je progovorio. Ljudi, vidim da ste se okupili zbog nečeg što vas se tiče i došli u ovu kuću. Znate da se nikoga od vas ne bojim. Nemam šta da izgubim niti da dobijem, bilo da lažem ili da govorim istinu. Ni jedno ni drugo ništa ne znači dokle god ne može nadoknaditi vaš današnji gubitak. Njegov neočekivani govor je okončao svaki žamor. Prodorni glas mu je odzvanjao tim prostorom, a meni se čitavo telo naježilo dok sam ga slušao tako blizu. Čovek u mojih godina, s ovakvom bradom, sramota je da laže. Iskreno, dobri svetitelj nikad me nije zanimao kao ni život u zaseoku. Bio sam i ostao odvojen od vas. Mogao sam biti jedan od vas, da uzmem kamen i da njime gađam čoveka o kome znam samo što se govorka, ali sam izabrao duševni mir i mirnu glavu. Ako ste uvereni da sam kriv, doći ću pred vas svojom voljom. Ako u srcima gajite i najmanju sumnju, pa ipak krenete da me ubijete, neću moći da vas od toga odvratim. Prepuštam vas sopstvenoj savesti. Ali ako očekujete da ću vam okrenuti leđa i pobeći, grdno se varate. Pokazivao je prema gomili kao da misli na svakog od njih pojedinačno. Ljudi, samo pola mozga kad biste upotrebili, znali biste koliko ste nepromišljeni i da vam se pravi neprijatelj krije u glavi. Tada je tišinu što je vladala prekinuo žamor i među tim glasovima podigao se jedan. Vraćanje je verolomstvo. Potom je neko drugi dreknuo i nazvao ga nevernikom i vešcem i tu su se prolomili povici negodovanja. Glave su se usijale, svi su krenuli u isti glas i čitava atmosfera se pretvorila u opšte rasulo. Odmahivali su glavom, oči su im sevale i igrale u nekom ritmu. Sve ih je nadjačao jedan drugi, oštriji i jasniji glas. Nisam video ko je to bio, ali je rekao da treba kamenovati svakog ko se bavi magijom. Tu je krenulo još vatrenije klicanje. Svi su krenuli usplahireno da se zgledaju, neki su se i gurali, ali je Hamdavi ostao nepomičan pred njihovim pogledima. Tu me je odjednom spopao nemir. Prišao sam mu nemareći ni za šta, stao kraj njega i podigao ruku prema gomili. Na trenutak je zavladala tišina. Ja sam taj. Nisam ni dovršio rečenicu kad me Hamdavi gurnuo u stranu i stao na moje mesto. U životu nisam praktikovao magiju, već sam samo ulagao svoje znanje o stvarima koje vi ne znate, a koje ja pak dobro znam, ne bih li pomogao vašim bolesnima da ozdrave. Razumem ja da vas je strah od onoga što ne poznajete, ali da ga mrzite, to je van pameti, kao i to što nećete ni da pokušate da shvatite šta se zbiva, umesto što sve odbacujete i pravite se blesavi. Ne trebaju meni kosti mrtvih da budem veštac. Dovoljno je da znam što vi ne znate i da to iskoristim da vas obmanem. Lažov, neko je dobacio. Ta reč je preletela iznad njihovih glava kao strela, ali je Hamdavi delovao samouvereno i to me je brinulo. Na tu reč neko je bacio kamenicu i pogodio Hamdavija u rame. Skupio se, stegnuo lakat i ustuknuo. Tad je krenula kiša kamenica. Pokušao sam da mu priđem, ali su me kamenice pretekle. Pogodile su ga u nogu, lice, grudi. Prišao sam da ga povučem sa trema, ali sam dobio udarac u glavu koji me je ošamutio. Pao sam na zemlju, uši su mi zujale. Jedva sam video od neke magle što mi se spustila. Slike su se vrtoglavo pomerale, zvuci su se mešali, a ja nisam znao šta me je snašlo. Upinjao sam se da ustanem. Na dva koraka od sebe video sam Hamdavija kako je tako sklupčan pao ničice. Pritiskao je grudi rukama, klečao i stenjao. Vika i poklici bili su sve glasniji. Neko je zavrljačio drvenu motku koja se zatalasala u vazduhu i obrušila na Hamdavijeva leđa. Negde je nešto puklo pre nego što je motka pala kraj mene. Hamdavi je ostao tako da kleči dok mu je ispod slepočnice krenula krv i slivala se na zemlju. U tom trenutku prolomio se prodoran krik koji mi je skrenuo pažnju na drugu stranu. Vrisak neke žene probio se kroz tu rulju i ućutkao je, ali kroz tu izmaglicu što mi je prekrila oči nisam razaznao šta se zbiva. Kamenice su prestale da lete, rulja se uzburkala i jurnula prema kokošinjcu. Opkolili su nešto i počeli da ga šamaraju i šutiraju, dok im se znoj nije zacaklio na čelu, a žile na vratu zacrvenele. Oslonio sam se podlakticama o tlo, s mukom stao na noge i počeo da gledam u sredinu tog kruga dok su mi udovi drhtali. Pokušao sam da viknem, ali moj prigušen glas nije dopirao ni do mojih ušiju. Gazili su telo Nađa Tazre. Pocepali su joj odeću i golotinja joj je sevala među njihovim znojavim telesima. Niz slepočnice i nos slivala joj se krv, a ja sam nemoćno posmatrao. Nisam mogao da se probijem kroz taj ljudski vrtlog. Nisam bio u stanju da izgovorim ni jednu jedinu reč. Hamdavi me je povukao za nogavicu i sagnuo sam se da mu pomognem da ustane, ali je bio sav izlomljen. Noge su mu mlitavo ležale s obe strane, dok mu se desna ruka izvijala kraj tela kao slomljena grana. Telo mu se trzalo i treslo se kao uzdrobljene bubašvabe. Nisam bio u stanju da podnesem sav taj bol odjednom. Pokušavao je da nešto kaže, zatvorio je oči i usta ispuštajući neki pisak kroz zube, a reči što su izranjale iz njegove nutrine dopirale su do mene kao šapat. Oči mu se nisu videle od krvi, jedino se još njegov orlovski nos ponosito uzdizao na izubijanom licu. Snažno sam ustegnuo ruku i povukao ga prema kućnom pragu, ali sam ga pustio kad me odgurnuo i tražio od mene da bežim. Nemoćno sam stajao dok mi je krv curila niz teme i potiljak, mešala se sa znojem i lepila za košulju. Nađat je nestala u onom krugu i više nisam video ništa sem ruku što su podizale motke, koje bi se potom obrušile nadole svom silinom, a sa kojima je prskao krvavi mlaz pomešan sa znojem i prašinom. Bučali su sa svih strana i nasumično skakali dok su uzvikivali ime gospodnje da bi se opet udarcima sručili na njeno već beživotno telo. Imao sam osjećaj da mi armija sitnih mrava mili kroz vene. Oči su mi zasuzile i video sam samo pokretne senke okolo. Nisam mogao da sklonim pogled sa Nađa Tazre. Bila je razgolićena i videle su joj se stidne malje. Deo vlasišta s temena bio joj otkinut i pao pored jednog kamena i sad je vetar svaki put nosio po koji pramen. Koža joj se nije videla od masnica. Nisam imao više snage i samo sam pao na kolena. Zažmurio sam u želji da se prepustim svemu što se dogodilo i da ih pustim da sa mnom rade šta žele. Nije me više bilo briga za tu kosmičku prljavštinu što zovu život. Ovo mračno, nasumično uređeno mesto ne pristaje stvorenju kao što je čovek. Mrzeo sam sebe što pripadam toj odvratnoj vrsti. Zaslužujemo ovu kaznu po imenu život. Po svojoj ljudskoj prirodi mi se uklapamo u taj kosmički krš. Mi smo njegova deca i ne možemo biti ništa drugo. Mi smo materija ovog strašnog univerzuma, a naša dela njegova su večna duša.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio,
0: pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdallaha. Ovo delo koje je objavljeno 2020. godine prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Muzika za film. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo muziku Joa Hisaishija, komponovanu za film A Big Bold Beautiful Journey, Veliko hrabro predivno putovanje, reditelja Kogo Nade. Margot Robbie i Colin Farrell igraju glavne uloge u ovom filmu koji je domaća publika imala priliku da vidi u bioskopu prošle jeseni. Maštovita romantična fantazija donosi priču o dvoje stranaca koji se upoznaju na svadbi zajedničkog prijatelja. Povezuje ih sudbina koja im pruža priliku da, poput portala, prođu kroz čudna vrata u šumi i vrate se u prošlost gde će oživeti ključna sećanja. David se vraća u trenutak kada je sa 15 godina izjavio devojčici ljubav koju mu ona nije uzvratila, a Sara se vraća u period kada joj je majka bila na samrti. Sagledavajući prošlost, istražuju kako su dospeli do trenutka u kojem se nalaze i da li mogu da promene svoju budućnost. Tako film spaja elemente romanse, fantastike i introspekcije, donoseći publici emotivno snažno i upečatljivo iskustvo, a kritičari su ga opisali kao jedinstveni film o odrastanju za odrasle, jer kroz fantastične elemente govori o sazrevanju, preispitivanju prošlosti i potrazi za sopstvenim putem. Reditelj filma Kogo Nada, koji je poznat po ostvarenjima poput After Young ili serije Pačinko, opisao je načine na koje film istražuje prošlost i budućnost i kako se one prepliću. On je rekao: "Ovaj film zaista govori o obračunu sa vašom prošlošću kako biste pronašli mogućnost ljubavi u sadašnjosti. Šta treba da razrešite da biste se istinski povezali sa drugim ljudima? I mislim da, kako starite, shvatate da vaša prošlost ima sve više veze sa načinom na koji razumete ljubav u sadašnjosti." Muziku za ovaj film radio je Joe Hisaishi, legendarni japanski kompozitor, simbol muzičkog sveta studija Ghibli, koji uživa veliko poštovanje i status zvezde u rodnoj zemlji. Zanimljivo je da je Hisaishi, rođen 1950. godine, ovom saradnjom sa Kogo Nadom prvi put imao priliku da napiše muziku za jedan holivudski film. Svakako, tema čarobnih vrata i taj svet fantastike i prirode pravi nužnu poveznicu sa animama, posebno ostvarenjima Miyazakija ili Shinkaija, te je izbor Hisaishija za autora muzike u izvesnom smislu prirodan. Muzika Joa Hisaishija je sanovita i veoma slojevita. Autor je imao potpunu autonomiju prilikom rada na soundtracku, jer Kogo Nada nije ni jednim potezom bio upleten u muzički sloj filma. On je imao puno poverenje u ishod rada Hisaishija, koji je, podsjetimo, prvi put radio film izvan Japana. Zanimljivo je da kod Hisaishija dočaravanje emocija nije jednoznačno. Ako je scena tužna, muzika nije samo tužna, već će u njoj biti i neke misterije, romantike ili naučne fantastike, što je način razmišljanja koji sasvim sigurno nosi iz rada na animama Hayao Miyazakija. U narednim minutima slušat ćete integralni soundtrack za film Veliko hrabro predivno putovanje reditelja Kogo Nade. Prvih 40 minuta zapremaju originalne kompozicije Joa Hisaishija, a u poslednje 4 pesme, od kojih su dve obrade Pita Tausenda, izvode islandska kantautorka Leivej i njujorška umetnica Mitski.

0: Poštovani slušaoci, u proteklih sat vremena slušali ste integralni soundtrack Joa Hisaishija za film Veliko hrabro predivno putovanje reditelja Kogo Nade, kao i numere u izvođenju islandske kantautorke Leivej i njujorške umetnice Mitski. Emisiju Muzika za film na talasima trećeg programa Radio Beograda uređuje Sanja Kunjadić.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade. Promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata ispuniće muzika Maxa de Olona, Adolfa Biarenta, Gustava Holsta, Aleksandra Borodina i Giuseppa Tartinija, u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo de Olonovim klavirskim kvartetom u E-molu. Sviraju članovi kvarteta Ateneo Menesco i pijanista Patrice de Olon, a stavovi su Appassionato, Andante, Scherzo i Finale Allegro.

klavirski kvartet u e-molu Maxa de Olona izveli su članovi kvarteta Ateneo Menesco i pijanista Patrice de Olon. Naredne minute emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda ispunit će tri orkestarska dela Gustava Holsta u interpretaciji Londonske filharmonije pod upravom Adriana Bolta. Slušat ćete Japansku svitu opus 33, a potom slede Orientalna svita opus 29 broj 1 Benny Mora i Preludium i Scherzo opus 52 Hammersmith.